0: 105 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Uda Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar i bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult i går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned i hele landet. Det er store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Kong Haakon tok imot akkreditivene til de første ambassadørene fra Italia, Island, Danmark og Litauen under en høytidelig audiens på slottet etter tronskiftet. Kongehuset skriver at akkreditivene er introduksjonsbrev fra statsoverhodene, og at ambassadørene ikke kan starte arbeidet før brevet er avlevert. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord i Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han er nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål i kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

Rogaland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med beklager. Denne siden finnes ikke. Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen, innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Uda Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar i bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult i går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned i hele landet. Det er store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovics landslagsrekord i Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han er nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål i kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked I Geithus Vels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygger da vegg I vegg med Folkevang Samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17, og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15, med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening høstmarked I Geithus Vels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den frem til vi lar klubba gå på si lørdagen klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300, der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som på 150 kroner, altså minstebud. Så det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund. Det verdien ca. 500 kroner, der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der verdien 1000 kroner. Det minstebud på 500, og den gitt av Elon, Brødren Løver Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund, verdien ca. 400. Der har vi minstebud på 200. Så det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som gitt av Femina Vikersund, verdi 299. Den da minstebud på 150. Så det Weber glaserte bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799. Der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som gitt av Radio Modums venneforening. Den verdien på den 600, og der det minstebud på 300. Så det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums venneforening på 600. Der 300 som minstebud. Så det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste. Der det et minstebud da, som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker I sølvplett som gitt av en lytter. Den på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som gitt av YX Geithus, og det 270 kroner, og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som gitt av en lytter, der 150 kroner, som minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebud på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det fra Jäger Eisenberg med stråmønster, den typen. Den gitt av en lytter, og 500 kroner verdien, og vi har satt et minstebeløp der på 250. Så det de tingene som du kan by på nå på auksjonen vår. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 58 10, nå frem til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagen, og så tar vi la klubba gå da på lørdag klokka 15, da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha I Geithus Vels lokaler, altså lørdag, det blir jo lørdag 26. september som datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonen så vet den her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. med konkurranser,
2: halsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no

Ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskavhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei. Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da.
4: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked I Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg I vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17, og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge av boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening høstmarked I Geithusvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den frem til vi lar klubba gå på si lørdag klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300. Der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som på 150 kroner, altså minstebud. Så det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund. Det verdien ca. 500 kroner. Der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der verdien 1000 kroner. Det minstebud på 500, og den gitt av Elon, Brødren Løver, Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund, og verdien ca. 400. Der har vi minstebud på 200. Så det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som gitt av Femina Vikersund, verdi 299. Den da minstebud på 150. Så det Weber glasert bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799. Der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som gitt av Radio Modums venneforening. Den verdien på den 600, og der det minstebud på 300. Så det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums venneforening på 600. Der 300 som minstebud. Så en toalettrullholder på stativ med toalettbørste. Der et minstebud da, som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker I sølvplett som gitt av en lytter. Den på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som gitt av YX Geithus, og det 270 kroner, og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som gitt av en lytter, der 150 kroner, som minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som gitt av optiker Veggersen Vikersund, som verdien 548, og minstebud på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det fra Jäger Eisenberg med stråmønster den typen. Den gitt av en lytter, og 500 kroner verdien, og vi har satt et minstebeløp der på 250. Så det de tingene som du kan by på nå på auksjonen vår. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 58 10 nå frem til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagene, og så la klubba gå da på lørdag klokka 15, da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha I Geithusvels lokaler, altså lørdag det blir jo lørdag 26. september som datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonsovetene her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.
1: Hei! Hei, jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevare eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
3: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no.
4: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal ifølge avisen ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andre plass. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Med tone til Lena Teigen og Distance, så kan jeg, Henrik Nikolai, ønske deg velkommen tilbake til en ny utgave av Balladetopper. Og ja, som programtitteren tilsier, ja, så blir det jo musikk av det rolige slaget da, så jeg håper at du finner noe som du kan synes er litt ekstra behagelig å høre på og kan stresse litt ned til.

Og vi starter musikalsk i dag med litt trøndersk musikk. Vi skal til en kar som født I 1982 på Hitra. Det Anders Jektvik, som musiker, låtskriver, sanger og gitarrist. Han deltok I Norske Talenter sesong 5 som visesanger med blant annet sine egne låter som Bare Sand og Tøve. Han endte opp med en andreplass I finalen I desember 2012. Han var tidligere medlem I viseprosjektet Tefales, hvor han var gitarrist. Bandet ga ut albumet To Hjerta I 2007. Den 1. februar I 2013 så ga han ut sin debutplate som soloartist, det Oil Kjenne Oil. Og hans andre album, Nå som alt bra, ble gitt ut av Warner Music Norway 7. februar I 2014. Albumet produsert I samarbeid med Ole Jonas Storli, som også produserte første album. Og det vel de to sangene som blir stående igjen som kanskje de mest kjente, I hvert fall det han har laget da, fra han startet sin karriere, nemlig Bare Sand, og da sangen Nå som alt bra. Vi skal høre ifra hans debutplate, som han slapp I 2013, Oil Kjenne Oil, og fra den plata så skal du få høre Anders Jektvik her og sangen om livet.

vil synge om feilene i verden.

på Anders Jektevik det og sangen om livet fra 2013 som var fra hans debutplate som han ga ut da. Neste ut et band fra Stavanger, et norsk popband derifra som ble dannet i 1994. Det gruppa Elle Melle. Gruppa fikk Prøysenprisen i 2000 og låta Om du har sagt farvel ble nominert til Edvard-prisen. Bandet har gitt ut 8 album per 2023. De holdt på fra 1994 og frem til 2002. Og så hadde de en liten pause, og så startet de opp igjen i 2013. Elle Melle, de vant Norsktoppen en rekke ganger i 1998 og i 2002, og flere av låtene har blitt A-lista i NRK Radio. Himmelhøge sti fra 2016 av Odd-Erik Ognedal og Ingvar Løvland med Øystein Greni som produsent er blitt en av de mest brukte sangene i norske gravferder. I oktober 2019 så utga Elle Melle albumet Røvar som ble spilt inn i ABC Studio i Etne med Tom Hell som produsent. I 2021 så slapp bandet singeren julelåta Julen er snart forbi, og i 2022 albumet Californian Morning med 11 låter fra Elle Melle katalogen oversatt til engelsk herfra, så ble sangen California in the Morning lista på New Music Friday Norway av Spotify. Videre ga Elle Melle ut singeren Du er det perlaste for meg i per februar 2023. Denne ble også lista på NMFN av Spotify. Skal vi nevne av tekstforfattere som har medvirket til gruppa, det Ingvar Hovland, Pål Frøyland, Hanne Sørvåg og Marit Røkeberg. Og av de som medlemmer nå i gruppa, så det Odd-Erik Ognedal på vokal og piano, Svein Olav Hyttebakk på gitar og kor, og Jon Konrad Strøm på keyboard, saks og perke og kor. Altså saksofon, perkusjon da, og kor. Og så en av de som har vært tidligere medlemmer, kan vi nevne, det jo en av de som med i Stavanger-kammeratene. Det Ole Kristoffer Melland, som har vært på vokal i gruppa. Det var fra 2013 og frem til 2017. Så det litt om gruppa. Så kan jeg jo ta med det at i tillegg til, som jeg nevnte, Himmelhøge sti, som er kanskje mest kjente som har blitt med gruppa etter hvert, så kan vi nevne andre kjente låter. Det sånn som sangen Frokost på kafé, som kanskje også en av de mest kjente, og Ikke vekk meg når du går, som kom i 2002, ble den plata gitt ut av, som heter Frokost på kafé. Vi skal i hvert fall høre plata som de ga ut i 2019, som heter Røvar. Og der finner vi en plate som først ble gitt ut som single i 2018 på Elle Melle Music. Og det en sang som da etter en kom på single, kom da på plata Røvar. Og det sangen som heter Når dagen gryr, med altså gruppa Elle Melle.

Det var Elle Melle, Når dagen gryr ifra 2019 som denne plata kom ut. Skal vi over til en dansk gruppe. Det danske rockebandet Sabia. De ifra Nyborg, blant annet i 1993. Bandet særlig kjent for litt mer sånn melankolsk, melodisk rock og frontmann Søren Huss, som vokalist og låtskriver. Og han jo litt mer ja, kjent for litt mer sin litt mer mørke stemme også. Og kan også nevne det at de fikk sitt store gjennombrudd i 2002 med debutalbumet The Second You Sleep. Albumet gikk rett til førsteplass i Danmark, noe som på den tida var første gang et dansk debutband gjorde det. Noen av de mest kjente låtene i tillegg til The Second You Sleep, som også kom da fra deres gjennombruddplate, så kom også låta The Day After Tomorrow, som fra samme plata, som også ble veldig populær. Jeg kan altså nevne andre sanger som også gjorde det sånn relativt bra, Brilliant Sky, I Surrender og Angel. De ga senere ut blant annet albumet These Are The Days fra 2004, Eyes On The Highway 2007 og No Sound From The Outside fra 2015. Sangen The Day After Tomorrow ble også kjent forutenom gruppa Sabia. Så var det også en norsk artist, nemlig Kurt Nilsen, som gjorde sin versjon av den, som også ble kjent i Norge med Kurt Nilsen sin versjon. Så det andre medlemmer i gruppa. Gruppa Sabia, som ble dannet i Nyborg på Fyn i Danmark i 1993. Der bestod bandet av fra da gjennombruddet kom, tillegg til hovedmannen selv, Søren Høss, på vokal og gitar, Jeppe Høygård på gitar, Palle Sørensen på trommer, Jess K på bass og Jens K på keyboard. Og de brukte også flere år på å utvikle musikken sin før det store gjennombruddet kom da. For det betegner jo det, når i og med at gruppa fra tilbake til 1993 som de startet opp, og da 9 år etter så kom altså gjennombruddet. I 2002 også, så var det albumet som heter The Second You Sleep, og det ble en enorm suksess i Danmark og resten av Skandinavia, titelsporet og særlig Day After Tomorrow ble store låter. Sabia fikk også et stort publikum i Norge, Day After Tomorrow da, som ble spesielt kjent med gjennom Kurt Nilsen, og som fremførte sangen etter Idol gjennom bruddet sitt, og det bidro til å gjøre Sabia enda mer kjent for norske lyttere. Men en tragisk hendelse som skjedde med frontmannen selv, da nemlig Søren Høss, for det var historia ble langt mørkere i 2007. Søren Høss da mistet kjæresten sin Line i en bilulykke, og hun var 35 år gammel, etterlot seg også en liten datter. Og dette fikk enorm betydning for Høss som låtskriver, og etter tragedien så skrev han mye om sorg, tap og det å forsøke å leve videre. Og det var en viktig grunn til at musikken hans, både med Sabia og senere som soloartist, ofte oppleves svært personlig også. Og han skriver også svært direkte om sorg, kjærlighet, savn og livet etter et tap da. Og Sabia har på sin side hatt perioder med mindre aktivitet, men bandet har fortsatt å være en viktig del av dansk rockhistorie. Vi skal i hvert fall høre da musikken fra gruppa Sabia altså, deres mest kjente låt fra deres gjennombrudd som kom da i 2002, plata The Second You Sleep, og vi hører titelsporet altså, The Second You Sleep med Sabia.

Det var Sabia det med The Second You Sleep som du hørte. Skal vi over til et engelsk rockband, gruppa Keen, som for det meste spiller alternativ rock. Gruppa ble dannet i 1995 og består av Tom Chaplin på vokal, Tim Rice Oakley på piano, Richard Hughes på trommer, og fra og med 2011 kom også Jesse Queen med da, som da spiller bass. Bandet blant annet inspirert av den norske poptrioen A-ha. Det har solgt mer enn 12 millioner album på verdensbasis. Gruppa har sitt opphav fra stedet Battle i Storbritannia i 1995. Og har fått utmerkelse som Brit Award for British Breakthrough Act fra 2005. Debutalbumet Hopes and Fears ble mottatt med gode kritikker og ble av mange kritikere i norske aviser regnet som et av 2004s beste album, uansett sjanger. Det lå 61 uker på VG-lista og nådde 63 000 solgte album i Norge, samt 5 millioner solgte verden over. Keen vant to priser under Brit Awards i 2005 for beste britiske album, Hopes and Fears, og for beste britiske nykommer. Neste album, Under the Iron Sea, som ble utgitt i 2006, ble ikke tatt like godt imot som det første. I oktober 2008 så ga bandet ut sin tredje plate, se bort ifra konsertutgivelser, med titelen Perfect Symmetry. I mai 2010 ga Keen ut EP-en Night Train, som var et eksperiment med forskjellige musikksjangre, blant annet en duett med rapperen K-Nan, og en sang synget av pianist og låtskriver i bandet Tim Rice Oakley, som man er å finne på denne EP-en. Den 7. mai 2012 så utkom det fjerde studioalbumet, Strange Land. Alle Keens fem album, inkludert EP-en Night Train, har gått rett til topps på albumlisten i Storbritannia. I forbindelse med sitt 10-årsjubileum i 2013 så ga bandet ut en Greatest Hits-album kalt The Best of Keen. Det inneholder de største hitlåtene fra Keen gjennom disse 10 årene samt to helt nye sanger. Den 14. oktober 2016 så ga Keens vokalist Tom Chaplin ut sin første soloplate, The Wave. Keen-medlemmene bekreftet at de har en pause fra bandet, men understreket at bandet ikke er oppløst, men vil gi ut mer musikk i fremtiden. Tom Chaplin ga ut året etter også ut en julesede, 12 Tales of Christmas. I 2016 så ble også en ny Keen-sang utgitt, titellåta til filmen A Monster Calls, og filmens regissør J.A. Bayona har også regissert musikkvideoen til Keen-låta Disconnected. Låtskriver Tim Rice Oakley brukte mye tid på filmsettet under innspillingen av filmen for inspirasjon til låta Tear Up This Town. Sent i 2018 så begynte Keen å hinte om comeback, noe som ble bekreftet i januar 2019-albumet Cause and Effect, ble utgitt 20. september 2019, og den første låta, The Way I Feel, ble lansert under et radiointervju 6. juni. Så det litt om gruppa her, og i tillegg til de jeg har nevnt da, så kan jeg nevne sånn som Tim Chaplin, Richard Hughes og Tim Rice Oakley og Jess Quinn, så var også en et medlem til med, Dominic Scott, som var på gitar, men han forlot bandet så tidlig som i juli 2001. Så det litt om gruppa her også, som vi nå skal få høre musikk ifra. Og vi skal høre musikk fra debutplata Hopes and Fears, som var debutplata, og albumet ble ute den 10. mai 2004 og gikk rett til topps i Storbritannia sitt liste. Samme år ble det også kåret til neste mest solgte album i samme land. I USA så nådde albumet en 45. plass på Billboard 200-lista, mens det i Norge nådde en andre plass på VG-lista topp 40. Og fra det debutplata som gruppa ga ut, der de har jo Somewhere Only We Know, er kanskje en av de kjente låtene fra den plata, Everybody's Changing, også en kjent låt fra den plata, This Is The Last Time også, kan nevnes. Så skal vi høre en liten, og Bedshaped også, for ikke glemme den. Det er jo kjente låter fra den debutplata, men nå skal vi få høre en litt mer ukjent en fra gruppa Keen. Her hører vi Sunshine.

Det var gruppa Keen med sangen Sunshine ifra 2004. Norsk musikk blir det nå. Vi skal til artisten Vidar Jonsen som ifra Haugesund. Han ble født i 1972. Er norsk musiker, er sanger og gitarrist. Og kjent som vokalist og gitarrist I den norske musikkgruppa VAMP. Allerede som 12-åring så debuterte han på en større scene. Bandet han var med I på den tida, Tropical News, varma opp for gruppa Nazareth under en konsert I Haugesund. Som 13-åring så opptrådde han som solist på NRK-programmet Halv sju. I 1986 så vant han en talentkonkurranse I regi av Se og Hør. Som premie så fikk han platekontrakt med Arco Trading. Singeren Vår eneste jord nådde andreplass på den nasjonale radiohitlista Norsktoppen på NRK P1. Og Vår eneste jord, det jo en norsk versjon av denne sangen som heter The End of the World, og det vel kanskje mer kjent med ja, det Skeeter Davis, tror jeg, som hadde originalen til den. Den har blitt synget av flere artister, den. Blant annet med Agneta Feltskog har også laget en egen versjon av The End of the World. Men vi hadde jo den på norsk da, med Vidar Jonsen som fremførte den, som sagt, som heter da Vår eneste jord. Sin andre platekontrakt designerte Vidar Jonsen I 1994 med Major Studio, der VAMP-general Øyvind Stavland var blant hovedaksjonærene sammen med daværende VAMP-medlemmer Torbjørn Økland og Carl Øyvind Apeland. Jonsens første soloalbum kom året etter 1995 og fikk tittelen Cover Me. I 1999 så valgte Jan Toft å slutte som vokalist og frontfigur I VAMP, og I året etterpå var Vidar Jonsen bare turnévokalist for VAMP, og han valgte selv å ikke medvirke på albumet En annen sol, som ble utgitt I 2000. Da VAMP ga ut Månemann I 2002, var Jonsen en fullverdig del av bandet for publikum, selv om han var på kontrakt I bandet. I tillegg til å synge på CD-en spilte han gitar, tangentinstrumenter og perkusjon på enkelte av spora. Han skrev også musikken til fire av låtene, blant dem Fuglene vett, som ble mye spilt på radio, og som de senere årene har vært en av VAMPs konsertfavoritter. I 2005 så ble VAMP-albumet Siste stikk slepp I, som ble deres andre album med Jonsen som vokalist. Dette ble det første VAMP-albumet som nådde toppen av VG-lista som det mest selgende albumet I Norge. Den 1. januar 2007 gikk Jonsens kontrakt med VAMP ut, og samarbeidet mellom han og bandet ble avsluttet. Høsten 2006 startet han samarbeid med den svenske musikeren Peter Norberg. Sammen så ga de I september 2007 ut albumet Ord og Ögonblick, som ble nominert til Spellemannprisen 2007 I klassen popgruppe. I 2008 så ga de ut sitt andre album Mål og Mening, og I januar 2010 så slapp de sitt tredje album I Ild og Vatten. Og trilogien var fullbyrda. Albumet solgte til sammen 120 000 eksemplarer, og duoen gjorde over 300 konserter på fire år. I 2012 så kom Vidar Jonsens første album på dialekt, Galskapens land, som høsta gode kritikker hos musikkanmelderne. Singeren fra albumet Inn I mitt liv blitt en folkekjær låt og nærmer seg nå 2 millioner streams bare på Spotify, uten spilletid på riksdekkende radio. Albumet Jonsens hittil siste album, foruten Dance of Lust, som ble produsert I 2005, men som ikke ble lansert før november 2022 I anledning Jonsens 50-årsmarkering. Så det litt om Vidar Jonsen det, og nå skal vi nettopp få høre det fra den plata også, som der han synger også på dialekt, fra plata Galskapens land, som han ga ut I 2012, og vi skal høre nettopp den folk

Folkekjære låta, som har blitt godt mottatt, og som har blitt mye lyttet til på digitale tjenester i hvert fall. Vi hører altså fra plata Galskapens land, Vidar Jonsen og Inn I Mitt Liv.

Det var Vidar Jonsen det, og Inn i mitt liv, som han ga ut i 2012. Skal det bli musikk fra Maria Daniela Reis Holmsen, men du bruker jo bare navnet sitt Daniela Reis som artistnavn. Og er en norsk sanger, musiker, og spiller innenfor både trekkspill og gitar, og er også komponist. Hun ble født i 1998 i Colombia. Hun er ja, datter av Maj-Britt Andersen og Geir Holmsen da. Hun er adoptert. Hun var den første til å vinne prisen USBL Jazztalent da den ble delt ut for første gang under Oslo Jazzfestival i 2019. Og USBL, det står for boligbyggelaget, USBL altså boligbyggelaget, og er altså et boligbyggelag med hovedkontor i Oslo, som ble stiftet 8. desember 1948 av unge mennesker som ville få fart på boligbygginga etter 2. verdenskrig. I 2021 så ga Daniela Reis ut debutalbumet Engangsdager. For albumet vant hun Spellemannprisen i 2021 i klassen Årets tekstforfatter, og var i tillegg nominert i klassen Viser og Visepop. Hun fikk tekstforfatterfondets lyspunktpris for 2021, blant annet for tekstene til albumet. NOPAs tekstpris for 2021 for låta Engangsdager, og ble nominert til Edvardprisen i 2022 i klassen Tekst for albumet. Under Musikkforleggerprisen i 2021 ble hun utvalgt av æresprisvinner Helge Vestby som årets stipendmottager, og mottok et stipend på 20 000 kroner. Hun ga ut sitt andre album La meg bli ditt hjemmested i september 2025. For albumet fikk hun Spellemannprisen 2025 i klassen Viser. Hun er også adoptivdatter til musikerne Maj-Britt Andersen og Geir Holmsen, og er også født i Colombia. Nå skal vi få høre musikk fra en EP som hun slapp, og den slapp av i 2026. Og fra den EP-en, som består av til sammen 6 låter, så skal vi få høre en av de sangene fra den. Den heter Til hverdagen tar oss igjen, med også Daniela Reis.

Det var Daniela Reiste med Til hverdagen tar oss igjen, som vi ga ut i 2026. Kan jeg også nevne en sang som hun også ble kjent med, det vil si denne sangen kanskje mer kjent med hennes mor da, Maj-Britt Andersen, men som hun fremførte sin versjon av, faktisk under en innsamlingsaksjon. Det var faktisk i starten av krigen i Ukraina, så var det en ble denne fremførte da. Det var som en veldedighetsinnsamling og en konsert da som var den, det var tilbake til 2022, så sang denne ballongvisa på en konsert da som ble avholdt den gangen. Da har vi faktisk kommet fram til siste plata ut her i denne utgaven av Balladetopper. Og vi skal holde oss til nok en norsk artist. Denne gangen skal vi til Ingrid Olava Brand Eriksen, men hun bruker jo da Ingrid Olava som artistnavn, både sanger og komponist, født i 1981 på Lillehammer. Er komponist, sanger, pianist, sanger, låtskriver og skuespiller også. Hun vokste opp på Lillehammer, der hun begynte å leke med å spille på et piano i naboens kjeller. Hun fortsatte med å spille med det lokale Tensing, for så å bli fast deltaker på rockekaféen Felix på Lillehammer. Hun var også med i NRK-serien Det tredje tegnet da hun var 21 år gammel, og hun jobbet også i en periode i Radio Nova, studentradioen i Oslo. Hun var 20 år gammel før hun begynte å synge på for alvor. Hennes aller første konsert var på en ungdomsleir på Utøya. Hun debuterte på plate som duettpartner til Vidar Wang på låta Highways of My Mind, på Vidar Wang og The Northern Men sin plate Stand Up Straight høsten 2004. Hun spilte også oppvarming for Vidar Wang og The Northern Men på John Dee den 18. november i 2004. Olava forteller, jeg er ganske genert, har aldri bedt om å bli booka, alltid invitert, og Vidar spurte meg om jeg kunne spille noen låter, men jeg hadde ikke så mange. Hvor mange vil du jeg skal spille? 5-6 stykker var svaret. Det var omtrent det jeg hadde, så jeg dro hjem og skrev ferdig den sjette like før konserten. I løpet av sommeren 2006 så spilte Brenn Eriksen på blant annet Kvartfestivalen, Slottsfjellfestivalen, Træna og Klubbøya, og fikk gode kritikker ved flere av sine konserter. Høsten 2006 så var Sivert Høyem og Frode Jacobsen fra Madrugada på en av hennes konserter i Oslo. Kjennskapet endte med at hun deltok på en 2 måneders turné som oppvarmingsartist for Høyem. Hun har også vært med i bandet Shit City, men slutta der i 2007. Videre så har hun akkompagnert og kora for flere andre norske artister, blant annet Sivert Høyem, El Cuero og Madrugada. Sommeren 2008 spilte hun på HV-festivalen og Træna-festivalen, og til sist på Øya-festivalen, der hun overrasket med sin tolkning av Leonard Cohens klassiker Take These Walls. Etter at plateselskapet EMI Music Norway hadde hørt av på en konsert, inviterte de Brenn Eriksen til et studio med et gigantisk flygel. Hun fikk beskjed om å spille. Det endte med kontrakt og albumet Juliet's Wishes, som Frode Jacobsen som produsent. Og for albumet ble hun nominert i 3 klasser til Spellemannprisen 2008, kvinnelig artist, årets nykommer og årets populærkomponist, og den siste for låta Back to Love. Singeren Only Just Begun ble første gang spilt på Bylarm i 2007 og fikk strålende kritikker både av publikum og kritikere. Ifølge henne selv så er Only Just Begun basert på Ballad of Bonnie and Clyde. I 2008 spilte hun inn en versjon av Joakim Nilsen-låta Her kommer vinteren. Alle inntekter fra salget av låta gikk uavkortet til Regnskogfondet. Låta er blitt streamet over 350 000 ganger på P3s nettsider og YouTube per 1. september 2009. Den 4. september inngikk hun en lisensavtale med Universal Music Norway om utgivelsen av sitt neste album. Plata med titlerne The Guest ble utgitt den 15. februar 2009.
2010. For albumet fikk hun Svelemannprisen 2010 i klassen kvinnelig artist. Hun ble dessuten nominert i klassene tekstforfatter og populær komponist. Under Bylarm 2010 ble hun tildelt Statoil-stipendet på 800 000 kroner. I september 2012 annonserte hun på sin Facebook-side at innspillingen av hennes tredje studioalbum var nært forestående. Det musikalske og kreative hadde løsnet, hjelpet av møte med den engelske produsenten David Costen, mest kjent for å jobbe med artisten Bat for Lashes. I et intervju med Aftenposten i juli 2013 annonserte hun at resultatet av samarbeidet albumet Summer House skulle lanseres 6. september 2013. For albumet ble han nominert til Spellemannprisen 2013 i klassen popsolist. Den 10. november 2017 ble Ingrid Olavas fjerde album Hekt utgitt på digitale plattformer. Den 16. mars 2018 utga Ingrid Olava og Andreas Ulvo sitt musikalske samarbeid. Studioalbumet Innlandet og for sitt sjette album Blomster og Post fikk Spellemannprisen 2023 i klassen Viser og Visepop og var også nominert i klassen Årets tekstforfatter. Kan også nevne at hun har jo deltatt som, ja, ikke bare i musikken, men også som skuespiller også. Kan nevne i 2011 så var hun med i filmen Oslo 31. august, 2012 Varg Veum, Kalle Hjerter, 2014 Lillehammer, 2016 Ambulanse, 2017 The Rules for Everything, 2017 Muth Møll og i 2018 Hara Juku. Så det litt om hennes skuespillerkarriere. Nå skal vi nettopp få høre musikk fra det albumet som hun ga ut tilbake igjen til, ja, vi skal faktisk tilbake igjen til 2008, det vil si da ble jeg også nominert i tre klasser, Spellemannprisen 2008. Og der var han nominert som kvinnelig artist, årets nykommer og årets populær komponist. Og den siste da, for låta Back to Love. Og det fra det albumet vi skal få høre musikken ifra nå. Det albumet som heter Juliet's Wishes. Fra 2008 altså. Og vi hører nettopp sangen Back to Love. Og med det så gjenstår det for meg Henrik Nikolaj. Takk for følge. Hyggelig at du har følt meg gjennom balladetopper i denne utgaven. Håper du fortsetter med det. Og så håper jeg du finner noe av musikken som har vært, ja, som du har likt å lytte til i denne utgaven som jeg har plukket fram da i dette programmet. Med det så får du ha en fin uke videre. Og så høres vi igjen og avslutter også med Ingrid Olava og Back to Love. Takk for følge i dag i studio Henrik Nikolaj.

0: Frankrike og Tyskland er uenige om ordningen Made in Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Nå tror jeg kanskje jeg skal introdusere deg for, eller jeg har jo faktisk allerede gjort det, en musikkstil som jeg knapt har hørt om før. Guerrilla Gospel. Det også titlen på albumet til Onkel Tuka, som de ga ut i 2006. Og der finner du også denne låta jeg spilte nå, Kanaans land. Den en tradisjonell melodi, men den norske teksten skrevet av vokalisten og frontfiguren i Onkel Tuka, Håkon Olgren. Velkommen til en runde med plater som blir framført av norske artister. Dette var altså Onkel Tuka. Nå kommer en duett. Ikke så veldig vanlig at De Lillos tar med seg noen inn i låtene sine, men her det et eksempel på at det har de gjort. De har tatt med seg Ida Marie, og låta heter Flink.

Slink, den ble utgitt som singel i 2009. Den er også med på albumet Huskeglemme, som De Lillos ga ut i 2009. Den var en stor radiohit da den kom, ble spilt veldig mye på blant annet NRK P3. Den neste artisten er Asmund Nordstoga, og da vet du jo hvem han er i familie med, kanskje. Og den sangen jeg skal spille nå, det er en tradisjonell norsk folkevise. Den heter «Jeg gikk meg ut i Lunden Grønn».

En tradisjonell folkevise med Asmund Nordsjøga. Han hadde den med på albumet Friaren i 2010. Skal jeg ta med da, for det er jo ikke alle som har helt orden på de forskjellige dansene fra bygde Norge. Dette var en reinlender. Det blir instrumental da. Håndspelt med levende mennesker som har ordentlige instrumenter i hendene. Eller som kanskje står på gulvet. Kjell Karlsens orkester og deres versjon av Twilight Time.

Det var jo en kjent låt, Can You Feel the Love Tonight fra Løvenes Konge, skrevet av Elton John og Tim Rice. Men her fikk vi den på norsk, med Finn Erlandsen og Reddick. Jeg sa vel sånn før jeg spilte på plata at det hørtes ut som Finn Erlandsen var en gjest hos Reddick. Det ikke. Det Finn Erlandsen og Reddick, det to sider av samme sak. Men det som virkelig var et ekstra innslag her, det var jo Kristin Hoff med sin klare og tydelige stemme. Det var filmmusikk. Nå skal jeg til, ja det var vel, altså Reddick jo litt dansband. Det i hvert fall de som kommer nå. Ole Ivars, og sangen heter En times tid.

En times tid, det et av sporene på albumet 34, som Ole Ivar ska ut den 22. oktober i 2011. Så det jo veldig rødig da, å bruke nummer 34. Det betyr at dette var det 34. studioalbumet til Ole Ivar. Jeg vel kanskje litt inne I en sånn smått dansbanaktig plass her nå. For her kommer Gledeskompaniet med en titel som jeg forløpig ikke helt vet hva for noe, men det skal jeg finne ut av. Og I Sava.

der stoppa Snake Eve. Det var dette Å i Sava, som titlen på denne låta her. Det rett og slett et kraftuttrykk. Gledeskomponi jo fra Agder. Der nede skal man vel kanskje være litt forsiktig med å bruke veldig kraftige kraftuttrykk. Så Å i Sava et sånt et som brukes mye der nede. Jeg holder meg litt sørlig landstøyende. Her kommer Steffen Jakobsen. With me tonight.

With Me Tonight, den ga Steffen Jacobsen ut I 2022. Og det jo ikke noen tvil om at han egner seg til country. Jeg nok litt inn på country på den neste plata, men det de driver med, kaller dem selv for fest country. Dette Vassengutane. Sangen Fanna.

0: Når snøskavern fonna smelter eller raser ned ifra melsornet, da har sommeren kommet til Ørsta. Dette var Vassengutane ifra albumet Riskrem og Antrekott som de ga ut i 2011.
1: Har lært å sette meg selv før.

Innimellom så spiller jeg plater med artister som du kanskje ikke er så veldig familiær med, enda, vil jeg påstå noen ganger. Men jeg prøver å plukke med meg nye bekjentskaper som jeg synes leverer bra varer. Dette var Thea Malene Adolfsen Jensen, men i det daglige og som artist så bruker hun bare Thea Malene. Er fra Hvaler, men bor nå i Oslo. Og skriver og produserer sin egen musikk, det startet med allerede som 14-åring. Den sangen som hun presenterte for oss nå, Trøtt på høst, ja, det er kanskje litt tidlig på høsten å bli noe trøtt på den, men det var den i hvert fall en trøstesang. Tommy Fredvang, han har vel etter hvert blitt kjent for mange, han har jo deltatt i både det ene og det andre på TV. Og ikke minst så er han jo en av gutta i Stavanger-kammeratene. Den 22. august 2025 så kom han med en solo-singel. Den heter Valsen.

Noen ganger så kan coverlåter nesten bli, ja, litt karaokeaktig. Det går ikke an å si om denne versjonen til Alex Gray eller Alexander Aftevold og The Best. Den er, jeg synes den var helt utrolig. Og hvis du synes at dette låt bra, så setter han opp en forestilling på Edderkoppen i Oslo nå høsten 2026, som heter Viser min bestefarsang. Og det er sanger og historier fra 30-tallet og fra året under 2. verdenskrig. Den neste som skal ut nå, det er en gruppe som kaller seg Vrakpant. Sangen

Vrakpant, de kommer fra Ålen i Trøndelag. Nå har jeg vært der noen ganger, og jeg har aldri hørt noen oppi der si at de bor på Ålen. De bor på Ålen, og det i Holtålen kommune. Låta var heimefra, en kjempesuksess for Vrakpant, som de ga ut den 13. mars nå i 2026. De to siste platene i dag også fra 2026, og først ut blant de to siste, Ruben og Miriam Bryant, Der du brente vår bro.

Det var et svensk-norsk samarbeid det, mellom Ruben Markussen og den svenske artisten Miriam Bryant. Men språket var klart og tydelig norsk hele veien. Siste mann ut i dag, det er Tobias Sten, og her har han fått med seg Kurt Nilsen. Sangen er «Sista ordet». Og jeg heter Anders G. Andersen, tilbake med mer plater med norske artister om en uke.

0: fire av fem vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier funnene en løypemelding. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld. Etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.

0: Ja, jeg fikk høre litt musikk nå I starten av denne timen her. Kan du nevne hva du hørte for noe? Det var første avslag Haugen fra Hellbillies med Høgt over Oslo. Så fikk vi høre Kon-Tiki og Den beste tida. Og nå til slutt så hørte vi T-Pow og Shina in your hand. Nå det sånn at vi skal straks sette I gang dagens hovedsending. Det lokale aktørsendingen. Den kommer da etter vi har fått med oss en oppdatering på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften denne fredagen, den 25. september. Et samlet kommunestyre I Sigdal har sendt en klar oppfordring til nasjonale myndigheter. Økende kostnader og sviktende aktivitet truer lokalsamfunnet. Nå krever politikerne konkrete tiltak for å sikre arbeidsplasser og framtidstru. Dette ikke lenger bare en bekymring, dette en utvikling som krever handling. Når kostnadene stiger samtidig som aktivitetsnivå faller, rammes arbeidsplasser, investeringer og framtidstru I distriktene, sier ordfører Vebjørn Åsan Seljo. Uttalelsen ble enstemmig vedtatt I Sigdal kommunestyre torsdag og sendes direkte til regjeringen av Stortinget KS og de politiske partiene. Bakgrunnen for markeringen en krevende økonomisk hverdag for både innbyggere og det lokale næringslivet. Særlig en av kommunens viktigste næringer merker tidene godt på kroppen. Bygg- og anleggsnæringen ligger mange steder med brukket rygg og aktivitetene har falt og usikkerheten stor og mange bedrifter opplever færre oppdrag, påpeker Seljo. Ordføreren understreker at problemer I byggsektoren forplanter seg raskt videre til resten av lokalsamfunnet. Det påvirker arbeidsplasser, lærlingeplasser, lokale leverandører og fremtidig verdiskapning I hele kommunen. Kommunestyret trekker frem geografien som en forsterkende faktor. I distriktene gjør lange avstander og begrenset kollektivtilbud at høye transportutgifter rammer ekstra hardt. Og I uttalelsen understrekes det at transport en ren nødvendighet for at hverdagen og næringslivet I Sigdal skal gå rundt. Og I Sigdal kommunestyret ber nasjonale myndigheter om å prioritere tiltak som letter belastningen for transportavhengige, innbyggere og bedrifter, videreføring av tiltak for reduserte drivstoffpriser, mer stabile og forutsigbare rammevilkår for næringslivet, og økt satsning på investeringer og vedlikehold som skaper lokal aktivitet og sysselsetting. Selv om lokalpolitikerne kan ha ulikt syn på enkelte virkemidler, ordføreren svært glad for den bastante tverrpolitiske enheten I saken. Det viktigste signalet for kveldens møte at vi står sammen. Vi enige om en ting. Dagens utvikling ikke bærekraftig. Når kostnadene øker og aktivitetene faller, må nasjonale myndigheter reagere, og Sigdal forventer handling, avslutter Seljo. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Kan tid på programmet for vi denne fredagen, den 25. september. Det sånn at vi skal straks sette igjen dagens hovedsending, lokale aktuelt, og når den ferdig, så skal vi ha litt nyheter. Vi riks- og lokale nyheter, og så det fredagsrebussen før ønsketimen på plass da, og ønsketimen den da med Ronny Nymoen, som du hører da mellom 13 og 14. Etter nyheter klokka 14, da det tid for Johan Syvboks med Johan Bergan. Etter nyheter klokka 15, så det Ring og Vind, som i dag med Ronny Nymoen. Etter nyheter klokka 16, så det God Eftan Midtfylke, og den holder på da fram til sånn cirka kvart på 6. Da får vi lokale nyheter, og så får vi litt nyheter igjen etter det, og så det jo vår magasinsendingen da, som kommer i et gjenhør. Det holder på 8, sånn cirka halv 8 og kvart på 8, da får vi et gjenhør med ønsketimen, og så fortsetter vi utover fredagskvelden med programmet Forsvingende med Thomas Neråsen, så det programmet Musikkekspressen med Per Arild Andersen, og det vel det siste vi får av Musikkekspressen, i hvert fall med navnet Musikkekspressen. Programmet kommer til å fortsette, men da med et nytt navn, Slagerarkivet, blir det nye navnet på Musikkekspressen, så det fra neste uke, for det fra oktober, at det programmet skifter navn da. Så da får vi den siste Musikkekspressen da, med det navnet nå i kveld. Så det, når det ferdig, så får vi jo Magical Mystery Music Tour, med en ny utgave, Frode Broka hver programleder. Forresten så jo da Per Arild Andersen da, som programleder for Musikkekspressen. Etter Magical Mystery Music Tour, så blir det programmet Helgemix, så får vi Disco Night, og så avslutter vi kvelden med lokale nyheter, og så blir det musikk inn i natt. Ja, det gjør det ikke, for da det en stille på eteren frem til morgen tidlig klokka 6. Det det vi har å by på denne fredag.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokal aktuelsending denne fredagen den 25. september. Og denne sendingen her, den blir full av forskjellige innslag den, og vi skal blant annet innom noe som skal skje oppe på Sigdal museum. Det startet opp i går og skal holde på helt frem til søndagen. Det er nemlig Øksefestivalen, som ble arrangert første gang i fjor, og de gjentar den suksessen i år. Og jeg skal ta en prat med han som var initiativtager, Primus Motor, og som er en av de som står bak dette her. Dette er jo et samarbeid mellom da Audun Eken, som er han som har Primus Motor for Øksefestivalen, og har jo fått med seg samarbeidspartnere, nemlig Fortidsminneforeninga og Sigdal Museum, da, for det er jo der oppe det foregår. Jeg tok en prat med han i går ettermiddag, så han får du høre mer til, og om denne Øksefestivalen, som har rekorddeltagelse nå i år, og man kan være med og ta seg en tur opp dit også. Men mer om festivalen, det skal vi høre mer fra Audun Eken om. Så er det sånn at Lene Li er ute med ny musikk nå. Lene Li fra Bingen, som nå går i Hokksund, hun har nå gitt ut ny musikk i dag. Helt rykende fersk. Vi skal få høre den nyeste låta hennes, og også den låta hun slapp i sommer. Den skal vi også få presentert. Ta med den også i dagens sending. Og så skal vi en tur opp til Kulturhuset, for nå i høstferieuka foregår en del ting også i Kulturhuset også. Jeg skal snakke med han som er leder i Modum Kulturhus og Kinoen, Øyvind Kristensen. Han skal jeg ta en prat med om høstferieaktivitetene da, som de byr på, og litt om Jonas Fjell-konserten. For nå skal han etter hvert, som jeg har skjønt, ta avsked nå, og er nå på en turné. Han var jo Modum i går. Kulturhuset er jo et av de stedene som han har sterk tilknytning til, og jeg vil... og har gode minner fra deg. Så han hadde konsert der i går på bursdagen sin. Han fylte år, han Jonas Fjell, i går, så han skal komme litt inn på det også med Øyvind Kristensen da. For utenom det skal vi innom ord for dagen i dag. Vi skal ta en titt på været, vi skal trekke på musikkquiz, vi skal innom, det blir kjøp og salg og arrangementsmeldinger. Og så skal vi jo komme litt inn på auksjonen vår også. Jeg skal nevne litt der også, for vi har fått inn noe bud. Det fikk vi i går, så jeg skal oppdatere på det. Og så skal jeg også fortelle om, for det er ikke bare ei, men det er faktisk to som nå er under opplæring her på Radio Modum nå til å bli telefonvakter. Så jeg skal, det ene har jeg jo presentert på lufta tidligere, men det andre har jeg ikke fått presentert. Så det skal jeg si litt mer om mot slutten av sendingen i dag. Så her blir det en fullspekka sending denne fredagen, men vi starter opp i, som vi pleier å gjøre. Vi skal selvfølgelig gi deg musikk og reklame, spe på med det også, men det vi åpner sendingen med på en fredag, det er jo gjenhør da med ukas lokale utøver.

Denne uka så skal vi fram til en artist som jeg hadde en prat med forrige mandag. For da slapp han nylig en sang. Det var riktig nok en sang som hun slapp, det var vel 4. september, som hun kom ut med denne sangen her, som vi nå skal få høre. Og det er ei som fra Numedalen. Det er nesten akkurat på kommunegrensa til mellom Flesberg og Rollag. Vi skal her få høre, men det holder til da på Flesberg-sida av den kommunegrensa. Men det er også artisten Sigrid Fossan, som vi nå skal få høre ifra hennes helt nye låt, som hun slapp også den 4. september. Og det er nemlig en sang om... På denne gården da, som hun driver, så er det en rundt 40 år gammel sampotresker som har vært med gjennom 3 generasjoner. Og den har blitt inspirert nå til å lage en låt om. En låt om gårdsliv, generasjoner, stolthet og en ganske sta vilja til å fortsette, som det står i den saken da som jeg fikk, og den mailen da i forbindelse med den låta som hun slapp også fredag 4. september. Sangen til Sigrid Fossan, som hun slapp da, den heter Sampo i september.

Det var nye låta til Sigrid Fossan, det. Sampo i september, som hun slapp nå 4. september, da. Hun da ifra Numedal. Skal ta med oss ord for dagen. Det det fra Thomas Kingo. Han har sagt at sorgen og gleden, de vandrer til hope. Altså, sorgen og gleden, de vandrer til hope. Thomas Kingo det som har sagt det. Det har blitt fredag den 25. september, høyne uke 39, og i dag det Ingvar og Yngvar som har navnedag. Begge navnene kommer av det norrøne gudenavnet Inge, som Frøy, og Ar, som betyr stridsmann. Et historikk i år 1066, Harald Hårråde falt i kamp ved Stamford Bru, nordøst for York, vel en måned før Wilhelm av Normandie erobra England. I 1897, den amerikanske forfatteren William Faulkner ble født, og fikk Nobelprisen i litteratur i 1949. I 1903 så var det maler og billedhogger Hans Finne Grønn ble født. I 1903 den amerikanske maleren Mark Rothko ble født. I 1906 den russiske komponisten Dmitri Sjostakovitsj ble født. I 1932 den kanadiske pianisten Glenn Gould ble født. I 1935 den svenske kriminalforfatteren Maj Sjöwall ble født, skrev romanene om Martin Beck sammen med ektefellen Per Wallø. I 1940 i Oslo så ble det ikke-nazistiske administrasjonsrådet avsatt av tyskerne. Samtidig ble de politiske partiene forbudt. I 1944 den amerikanske filmskuespilleren Michael Douglas ble født. I 1948 filmregissør Peter Wennerup ble født, var kjent fra samarbeidet med Sven Vam. I 1954 Senterpartiet-politikeren Odd Roger Enoksen ble født, var

2013 og president i WEF, da, World Economic Forum, 2017. I 1972 Norge avviste medlemskap i EU med 53,49 mot 46,51% i en folkeavstemning. 1972 i Storbritannia, Danmark og Irland ble det flertall for EU-medlemskap. 1993 så var den belgiske kongen fra 1934 til 1951 Leopold den tredje. Han døde og abdiserte etter anklager om svik under 2. verdenskrig. Så 1992, by- og herredskommune ble ikke lenger holdt adskilt. Og så tar vi med den 25. september i 2021. Restriksjoner i 562 dager under koronapandemien ble opphevet. 90% av alle over 18 år var vaksinert minst én gang. Og smittetallet hadde flata ut. Så det er litt om det som har skjedd på denne 25. september. Vi skal straks se litt på både vær, og vi skal også innom politirapporten etter litt reklame.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Ja, meteorologene de forteller om at det skal bli lettskyvær utover dagen med temperatur på en 15. Til kvelden så er det meldt sky opp også her, og 19 så er det i morgen. Da er det, og nattetemperaturen holder seg på 15 grader. Det skal bli lettskyet, og i morgen så er det faktisk meldt strålende vær, og helt sola er temperatur på en 13 grader fra morgenen, midt på dagen opp igjen 16, og til kvelden får vi 18 grader. Søndagen så er meldt lettskyet vær, og vi venter oss opp mot en 14-16 grader. På mandagen så skjer det til, det er meldt også nedbør, temperaturen holder seg på en, ja, mellom 12 og 15 grader. Av nedbør så kan det komme opp igjen ca. 15-20 mm på det meste. Tirsdagen så blir det skyet for det meste oppholdsvær. Det blir litt sol ut på ettermiddagen, opp igjen mellom 13 og 16 grader. Kan det komme igjen noen, ja, det kan komme litt regnere opp til kvelden da. Men ellers blir det opphold. På onsdagen så er det meldt skyet oppholdsvær opp igjen 16 grader. Og så på torsdagen, da har vi kommet til 1. oktober, da er det meldt skyet oppholdsvær opp igjen 16 grader, kan meteorologene fortelle om. Så det blir gode høstetemperaturer nå.

0: Det er jo snakk om at det skal bli godt og varmt, varmere enn det som er normalt for tida. Så det er jo godt det at vi kan kjenne litt på at vi slipper i hvert fall frosten. Det ser ut til å være langt unna frostnettet med det første i hvert fall. Så vi har hatt en liten sånn kjølig periode nå i tidligere i september, men nå blir det i hvert fall noen gode temperaturer nå i hvert fall i den neste ukesperioden, da, denne langtidsperioden. Sola, den står opp i dag klokka 07.11, går ned klokka 19.11. Da har det nå blitt 6 timer, den har 49 minutter kortet i den siden sommersolvær.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om da, i sin politilogg. Og vi skal ta med først da, en melding i går ettermiddag til Drammen og Strømsgodset klokka 17.18. Politiet er i området Strømsgodset kirke etter melding om slagsmål. Vi har kontroll på to personer. Ingen er skadd. Klokka 17.52 politiet opprettet sak. To menn i henholdsvis 30 og 50 år var involvert i hendelsen. Så er det Drammen og Nebakollveien klokka 18.24, tidsrommet 13.45 til 17.45. Gjennomførte utrykningspolitiet en fartskontroll i 60-sona på Nebakollveien. Det ble utstedt 26 forenklet forelegg for fartsovertredelser. Høyeste målhastighet var 84 km i timen. En kvinne i slutten av 10-åra ønsket ikke å vedta forelegget, og blir derfor anmeldt for overtredelsen. Så er det klokka 21.07, da Lier og Gullau, en mann i 40-åra anmeldes for kjøring i påvirket tilstand etter å ha blitt stanset av en patrulje. Han blir fremstilt for nødvendige prøvetaking, og han vil også bli anmeldt for kjøring uten gyldig førekort. Så skal vi til Krøsra og Ørgenvika. Der kom til politiloggen klokka 00.11, men meldingen står klokka 19.20 på Riksvei 7. UP har i løpet av kvelden avholdt trafikkontroll med fokus på kjøring i ruspåvirket tilstand, samt hastighet. Fartsgrense på sted for kontroll er 80 km i timen. 22 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet 107 km i timen. 36 ble kontrollert opp mot kjøring i ruspåvirket tilstand. Ingen reaksjoner. Så er det Lier og Øvre Egge. Den kom til politiloggen klokka 00.15, men meldingen står klokka 22.45. Vestsideveien, politi og ambulanse rykket ut til sted etter melding om trafikkulykke. En enslig bil skal ha kjørt av veien inn i kantstein, en person involvert. Og så oppdatering klokka 00.19. Det fremstår som hendelsen har skjedd i forbindelse med en forbikjøring, det der hjula har kommet på utsida av veien, og det blir medført en kontraskrens kjørt i kantstein. Bilfører, en mann i slutten av 10-åra, ble sjekket ut av ambulanse på sted. Politiet opprettet sak, og bilfører besørger berging og fjerning av bilen. Så er det neste melding. Drammen Bragernes klokka 00.33. Ansatte ved en pub meldte om gjest som var til sjenanse for øvrige gjester. Politiet kom i kontakt med en kvinne i 40-åra. Hun ble bortvist fra sted av politiet. Så er det Drammen og Strømsø klokka 00.56. Langes gate. Nødetatet hadde rykket ut til sted etter melding om en personbil som har kjørt i en murkant, en person involvert. Og så kom det oppdatering. Der står det 01.28, men det står klokka 00.56. Nødetatet er fremme på sted, ambulanse tilser bilfører, politiet undersøker hendelsesforløp. Og så er det oppdatert klokka 01.49, bilfører mann i slutten av 10-åra opplyser å ha blitt uvel under kjøring og kjørt i en støttemur, og spor på sted sammenfaller med bilførerens forklaring. Han er sjekket ut av ambulanse, og hendelsene håndteres videre med skademelding. Og bilfører besørger berging av bilen, og nødetatet avslutter på sted. Så det er det siste som Sør-Øst politidistrikt kan melde om denne fredags formiddag. Nå skal vi straks en tur opp til Sigdal og til Sigdal museum, for der er det, som holder til i Prestefoss da, der er det en øksefestival nå i helgen, startet opp i går, og jeg tok i går ettermiddag en prat med han som er primus motor og ideskaperen bak øksefestivalen. Det er Audun Eken, han tok jeg en prat med, og vi skal få høre litt mer om det, om den festivalen da som startet opp i går, etter vi har hørt musikk fra Gary Puckett og Over You.

0: Nå skal vi ta en tur opp til Sigdal museum, for nå i disse dager så arrangeres det faktisk en egen øksefestival. Øksefestivalen, den foregår nå. Den startet faktisk opp nå i dag, når vi gjør dette opptaket her denne torsdags ettermiddagen, så de nå i full gang fra og med i dag, men det holder på frem til faktisk til og med søndagen. Og dette her var jo første gang ble arrangert i fjor, så de gjentar den suksessen i år. Og nå har jeg med meg han som på en måte ideskaperen bak denne festivalen, og som også primus motor for den, og som med å arrangere dette her. Men han jo ikke alene om det, for han har jo med seg Sigdal Museum også da, som samarbeidspartner også da, og medarrangør. Og den jeg har med meg, det Audun Eken, som jeg har med nå på telefonen. Og Audun, mens vi gjør dette her og opptaker denne torsdags ettermiddagen, så har jo du fått ønsket velkommen til deltakerne og alt, for nå dere nemlig i gang denne torsdagen med, i full gang med å økser, holdt på å si, og du må jo først fortelle litt om, før vi snakker litt om årets øksefestival, hvordan det gikk for i fjor, var det første gangen?
1: Stemmer, i fjor var det første gangen, og da var vi jo 28 deltakere og instruktører. I år så vi oppe i 45 deltakere, pluss et par skoleklasser som innom her og skal være med litt om dann og vann da. Så vi totalt med alt i alt nå, så vi vel en 70-80 i gang på tunnet her, tenker jeg.
0: Det ikke dårlig i forhold til hva det var første gang i fjor, så har det jo blitt en betydelig økning i antall deltakere i år da.
1: Ja, vesentlig. Ja. Og vi har jo ambisjoner om å øke vesentlig mer. Så det kan si, men det er jo veldig fint at vi kan på en måte bygge oss opp litt sakte, så ikke vi gaper over for mye for fort.
0: Ja, det er fort gjort. Ja, det er det, vet du. Det er jo sånn det blir når man blir litt for ivrig, så.
1: Ja, det er fort gjort, ja.
0: Men hva var grunnen til at du dro i gang denne øksefestivalen i fjor, da?
1: Det egentlig fordi at jeg har vært engasjert i Fortidsminneforeningen i ganske mange år. Og vi har reist landet rundt og hatt veldig mye kurs innen tradisjonshåndverk. Og det vi ser at det der med, en ting å være med på et kurs i og lære forskjellige konstruksjonstyper og sånne ting, men det der med utførelsen, altså det å klare å bruke en øks til noe annet enn å kløyve ved. For det jo, vi har jo brukt øks som primærverktøy fram til omtrent 1900-tallet. Sånn at vi har jo drivet med dette her i årtusener. Og det så det veldig viktig at vi på en måte holder den tradisjonen i hevd, da. At vi faktisk klarer å forme og bygge både hus og bygningsdeler og andre ting med øks. Og øksa kan egentlig brukes til det aller meste. Vi sier at vi kan i grunn bygge et hus fra topp til tå med ei øks, og kun det egentlig. På gamle måten da, vel å merke.
0: Ja, ikke sant? Ja. Og hva vil du si gamle måten? På hvilken måte da er det som man da har brukt for? Ja, hvis man skal bruke det som et eneste verktøy da?
1: Ja, nei, vi kan jo si som så at før så kløyvde vi jo gjerne trær for å få materialer i form av plank da. Mm. Så da var det jo kløyve opp, og vi lagde bjelkelag med øks, og vi lagde taktro med øks, og vi lagde lafta gjerne med øks, og så videre og så videre. Så alt ble egentlig bygd med øks. Så det er liksom, ja, det er veldig sentralt, ikke bare i Norge, men i verden egentlig.
0: Mm. Men det må jo være kanskje et av de eldste verktøy og material som har blitt brukt, så det må hjelpe middel.
1: Ja, det er det. Og vi har jo på verdensbasis, da, det, så langt vi vet, så har det jo blitt lafta, helst vi har finnet av lafta ting, så er det fra typ, ja, rundt 4000 år før Kristus.
0: Såpass langt så
1: det, tid, ja, det er, ja, det er ganske vilt.
0: Det blir jo 6000 år det da, cirka, blir jo det.
1: Ja, ja. Ja. Og tenk på det, og vi bodde jo nesten bare i Laftahus frem til århundreskiftet 1800-1900-tallet.
0: Ja.
1: Så det er jo først nå, i det senere, kan si, siste 100-150 årene, at vi har endret måten å bygge og bo veldig, da.
0: Ja.
1: så det setter ting litt i perspektiv.
0: Det gjør jo, så absolutt. Ja. Ja, men det bra at man drar fram noen av de gamle tradisjonene også da, med Øksefestivalen, at man kan ja, vise fram litt om det verktøy som man har brukt i mange hundre år, og ja, tusen år ikke minst, og så...
1: Ja.
0: Men ja... og hva det som, som skjer nå da? Nå jo dere i full sving, skjønner jeg, nå i dag, denne torsdagen, ja. Og skal holde det på gående da. Og hva det som, som skjer nå? Hva det de driver med nå, de som, som har startet i dag?
1: Ja, nå har vi jo, laftekurs, altså vi har jo forskjellige typer laft her. Vi kommer jo til å være innom i hvert fall tre typer laft. Vi har jo, i Norge så har vi jo dokumentert 400 forskjellige typer laft. Og så her jobber vi med, ja, vi skal bort og jobbe med tre av dem, tenker jeg. Så det er ganske stort, jeg vet ikke, det ganske mye å ta av, for å si det sånn.
0: Ja, det jo, ja.
1: Så det så lafting jo en ting her, så har vi, vi lager noe som heter for kolvhengte vindskier. Det en tradisjon fra Vest-Telemark. Og det jo, det nesten vanskelig å forklare det, vet du, men det det en sånn typ utskjert, og det veldig mye fine profiler på dem, som vi da lager med øks. Og så det da kalver, som da egentlig kaller det små planker med mothold, da, sånn at du gjør fast det inn på taket, og så henger da vindskia fast i den, på en måte, motholdet da, i den lille planken. Det veldig vanskelig å forklare, egentlig. Og så lager vi da samme varianten i torvholdstokk, altså det som holder jorda på taket.
0: Ja.
1: Og det så det vi kaller kolvhengte torvholdstokker, da. Så det ganske sært, men det veldig spennende for de som driver dette faget her, da.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Ja, da. Og så jobbet vi før tida, så vi hadde jo ikke sagbruk før tida, så vi kløyvde jo slakker for å lage bord. Så nå har vi da byggfag fra Modumer som driver seg kløyve to stokker på 80 cm i diameter. Så det noen ganske solide dimensjoner.
0: Ja, det jo, ja.
1: Ja, så, ja. Så lærte jeg akkurat rett før du ringte meg nå at det er en kar her som faktisk har reist fra Tyskland og kommet hit for å være med på festivalen, så det var litt moro.
0: Oi.
1: Ja.
0: Men også har vedkommende fått greie på det at det Øksefestival nå, er han, ja.
1: Ja, det var litt spennende å prate med, for han sier at han lærer seg norsk via en app.
0: Oi.
1: Så det til at han synes det er noe spennende som foregår opp her, og så hadde han sett på nett, det var jo mye som var lagt ut om Øksefestivalen i fjor,
0: ja.
1: Så han fant ut at dette skal jeg være med på, så han har reist til Norge for å være med på Øksefestival.
0: Morsomt.
1: Ja, det var veldig gøy.
0: Altså lære seg norsk i tillegg, da, så er jo ikke så veldig langt unna tysken. Den jo for nordmenn å skjønne tysk, og går jo i hvert fall å kunne noen ord, så det jo klart litt lettere kanskje for en tysker å lære seg norsk enn andre europeiske land, i hvert fall litt lengre sør. Så det,
1: ja,
0: men
1: absolutt.
0: Moro er i hvert fall at han, da betyr jo tydeligvis Norge en god del for han, da, sånn han, så det jo litt moro. Så setter han seg litt inn i norske tradisjoner også der, da. Med,
1: ja, visst. De har jo veldig stolte håndverkstradisjoner i Tyskland, så det, jeg har jobbet sammen med mange tyskere som på en måte også liker norsk håndverk, da.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Ja, da. Ellers så driver vi driver jo kløyver spon til stavkirketak.
0: Ja, ja.
1: Det har vi en stasjon med, og så har vi tre smeder.
0: Ja.
1: Og den smir jo verktøy, og han ene her har jo et kjempestort prosjekt med Nidarosdomen.
0: Oi.
1: Så han har tatt med seg noen varianter av det han smir til det, da.
0: Akkurat, morsomt. Ja. Spennende.
1: Ja. Så her er det både nysmide økser, og så har vi jo et kjøp og salg bod som vi da kan kvitte oss med de øksene vi ikke vil ha, og så kan vi kjøpe dem vi vil ha.
0: Ja.
1: Det er veldig greit, da.
0: Det er jo det, ja.
1: Mm.
0: Men som du sier, du har jo instruktører med. Hvor er det de kommer fra? Kan du si litt om hvilke erfaringer har de, og fra hvor er det de kommer fra?
1: Ja, det er morsomt. Altså hele, da vi startet dette her i fjor, så var det jo, kan du si, vi hadde jo ikke så mye midler da. Vi fikk 50 000 av Fortidsminneforeningen for å dra i gang dette her, sånn. Og så vi Dette jo karer som jeg jobbet med, flere av dem på Kongsgården, under Henning Olstad, som en av instruktørene her. Han ja, en av Norges desidert beste og mest kunnskapsrike lafterne vi har. Og sammen med Marius Olje, som driver noe som heter Trehjerte. Det jo, så de gamle kollegaer av meg fra Kongsgården, og så det noen karer som jobber med i den dag i dag. Og så kan si, veldig flinke folk som blir tjent gjennom Fortidsminneforeningen. Da. Så nå har på en måte den nye generasjonen med instruktører gjennom foreningen. Så dem også her. Og så det en som heter Ivar Gjørstad, han jo veldig godt utdannet på NTNU og innen bygningsvern, og jobbet i fylkeskommunen med bygningsvern i flere år. Så det er veldig mye kompetanse på tunnet.
0: Mm, det jo da, så det fint å samle den gjengen da til det her. Så
1: ja.
0: Det i hvert fall
1: Og så de er så innmari positive, og kan si, det er jo et veldig, vi et veldig miljø, vi som driver med tradisjonsverk, og det sånn alle kjenner alle. Ja. Og så det jo liksom like mye den nettverksbyggingen og det sosiale som betyr noe. Mm. Når vi samles på en måte her, så det veldig gøy å lage ting som kanskje ikke alle har vært borte i, og sånn, på den måten utvikle kunnskap og ferdighet.
0: Mm, ja. Det er veldig bra, så da i hvert fall trygge hender her, og de som nå blir lært opp, og de som deltaker også, de får i hvert fall kyndig hjelp også da, fra de instruktørene også, som er i hvert fall trygge på det. Ja,
1: ja da. Ja, hele poenget vårt med å ha den festivalen her, det skal være faglig bra, men det skal også være litt sånn løst og ledig. Så at det er derfor vi på en måte ønsker et sånt festivalpreg på det. Og at det på en måte, det skal bare være moro, og vi er ikke her på klasseundervisning, holdt jeg på sagt. Timer og friminutt. Her er det bare kos, alt sammen.
0: Det er bra.
1: Ja.
0: Men det er ikke bare at du har vært med i Fortidsminneforeningen og har på en måte Primus Motor for Øksfestivalen, men du driver jo litt som dette her i forhold til yrket ditt og jobbsammenheng ellers, gjør du ikke det?
1: Ja, det gjør jeg. Og jeg er så heldig at jeg kan få drive med dette her til daglig, så jeg kaller det jobby, og ikke jobb og ikke hobby.
0: Nei, ikke sant?
1: Ja, det er en livsstil å drive med dette her, sånn. Det er jo, kan du si, jeg har ikke skrudd en gipsplate i hele min yrkeskarriere.
0: Nei, ikke sant.
1: Så jeg veldig fornøyd med det, så ikke, det mange som synes jeg har det. Jeg skal ikke stelle på dem. Men for meg så dette her veldig moro, veldig interessant og veldig givende.
0: Ja. Men hva det mest, hva skal vi si, krevende du har vært igjennom da i din yrkeskarriere til nå, som har kanskje vært det du har blitt stående igjen, som kanskje noe av det mest krevende som du har jobbet med?
1: Si det, gitt. Det er så mange krevende oppgaver.
0: Ja.
1: Det jo liksom sånn, vi hadde for eksempel på Kongsgården, så da vi holdt hele stuedelen, altså midtskipet på bygningen der i lufta, så var jo det 180 tonn som skulle holdes i lufta, og det var veldig viktig å ikke hverken hadde synke eller heise for mye, for da sprakk jo alle de her enorme pipene og det greiene der, så det var... Så skal han da tre inn 12 meter lange stokker som skal passe på millimeteren rett inn i veggen, i lafteveggen som brent, så det er ikke bare.
0: Nei, det må jeg si. Det krever både, det krever nøyaktighet og ikke minst også tålmodighet og mye arbeid å få timet inn det. Ja.
1: Ja, det er absolutt. Så, det blir jo veldig, og det er det som er så morsomt med faget, for det er så du møter forskjellige utfordringer på nesten hvert eneste prosjekt.
0: Ja.
1: Så det er en nødt til å være litt kreativ, og så man tenker litt sikkerhet, og så skal du lære å løfte bygninger, og så...
0: Det er
1: i tillegg til liksom å kunne håndverke, da.
0: Mm. Det är alfa omega så och det är viktigt och så som de som jag driver med utdannelsen innanför det så är väl fagbrev och det är väl en del sån extra I förhåll till det också för att bli
1: Ja, alltså kan du säga si ett vanligt fagbrev som tömrer det är ju det är en väldigt fin ting att ha I bond. Men I det praktiska så är det inte väldigt mycket. Någon gånger så är det ju självklart bort I det. Och det är grejt att kunna ting om isoleringar och sånt men men vi är ju sära vi brukar inte impregnerade material och vi brukar inte sånne her kunstige isolasjonstyper. Vi bruker jo trefiber, og vi bruker cellulose og måsa.
0: Ja, nettopp.
1: Og de, kan si, de naturlige tingene, da. Og vi kan bygge like bra hus med det som, som de moderne tingene, kan du si.
0: Ja, litt mer ekte, så, ekte materialer, ekte vare.
1: Ja, rett og slett. Ja, så vi bygger jo veldig miljøbevisst, da.
0: Ja, det blir jo da. Ja.
1: Ja, og kan du si, vi bygger jo... Vi bygger också kan du säga si, nya bygg idag men på traditionella principer som som svarar ut alla krav om täthet och så vidare och så vidare. Så det är bara en annan måte att bygga på rätt och rätt.
0: Mm, ja.
1: Ja.
0: Ja men ja, det är väldigt bra.
1: Ja, nej så vi nå vi litt for godt I gang her, synes jeg. Jeg bare håper vi har tømmer nok.
0: Ja, det var det da. Kanskje det blir...
1: Jeg litt for ivrig, så man kom en godt ut av startblokka her.
0: Kanskje det som blir, blir problemet nå, at du ikke har nok materialer til festivalen ut her, ja.
1: Jeg får bare gå rundt og diskutere vernefilosofi med dem.
0: Ja, ikke sant? Så,
1: prøve å forhindre dem litt, da.
0: Ja, flere av det. Men du ønsket jo velkommen, og du... til deltakerne, kan du, hva du sa for noe da? Hva du hadde I din åpningstale får vi si, til Øksefestivalen I år?
1: Ja, da, det var ikke så svære talen egentlig, men det jo å snakke litt, litt om hele konseptet, altså poenget med denne her festivalen. Det er veldig viktig. Og der kommer Byggenæringens Landsforbund også, ja, hyggelig. ja da. Nei, så det liksom, vi snakker litt om konseptet, sånn at det som veldig viktig de som her nå, da, forstår konseptet og sprer det videre, sånn at det jeg ønsker at dette her skal være et kurs som kjempebra, og så skal det være billig, det skal ikke koste det hvite ut av øyet. Det veldig, veldig viktig. For det jo flere kurs ut forbi landet, men det ofte så det store kurs som koster skikkelig mye.
0: Ja.
1: Og det det vi skal prøve å unngå, sånn at det ikke blir hverken dyr overnatting eller noe, og det der festivalpreget kommer inn, da. Så folk bor jo I campingvogn, telt eller hva enn som helst.
0: Ja.
1: Og så det blir jo hyggelig aktivitet på kvelden her, og det skal liksom skje ting hele veien, og det skal være bra.
0: Ja. Men det vel mulighet for, nå jo deltakerne, men for publikum å komme og se også, eller? Ja. De som tar turen opp til Sigdal Museum, ja. Du kan jo si litt om det og litt om programmet, hva som skjer nå frem til søndagen.
1: Ja, det gjerne. Det som veldig stat at vi ønsker jo å vise hva vi driver med, og det jo, så jeg tenker at folk kan komme og gå akkurat som de føler for her. Men vi kommer til å ha sånn åpent for absolutt alle på lørdag. Det selvfølgelig åpent sånn som nå, men det vi tenker sånn at på lørdag, da har alle liksom forberedt på at da kommer lokalbefolkningen og kan få lov å prøve seg litt og prate med håndverkere og se på smying og kanskje prøve å smile selv hvis de har lyst. Så det kommer til å bli veldig stor aktivitet her på lørdag. Og da kommer jo flere av disse organisasjonene også som driver I bransjen vår. Fortidsminneforeningen kommer og litt forskjellige andre, så det er veldig bra.
0: Hvor lenge det holdet åpent og sånn da? Når det man kan komme og... Ja.
1: Oi, da skal jeg forberede meg bedre å snakke med direktøren her, gitt. Men jeg lurer på om vi holder på til en sånn 2-3-tida,
0: ja.
1: Ja. Ja. Dette skal jeg ta for å sjekke ut. Jeg skal bare spørre. Kristina, hvor lenge det oppe på søndag? Hvor lenge vi på søndag? Ett, ja.
0: Ja.
1: Jep.
0: Okay,
1: da fikk jeg svar på det også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men da det bare å ta turen og sånt også. Og kanskje ta en tur innom Sigdal Museum også, men det samme også om man vil det også. Inne på museet.
1: Absolutt.
0: Så, Men du sier at det var en sånn kjøp- og salgsbod også. Det bare for dere deltakerne, de som med, eller dette som andre kan være med og kjøpe også fra publikum som kommer og sånn?
1: Oh, ja, absolutt. Ja. Absolutt. Mm. Så der, vi har vel ikke åpnet for flere å legge ut ting på en måte, ja. Sånn av typ dem som driver med antikviteter og så videre, det har vi ikke gjort.
0: Ja.
1: Så det men altså hvis folk har ei øks liggende, så det jo bare å ta med som de kunne ta med, eller høvler, eller hva som helst.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Så da var det noen som trenger å slipe noe, driver du med det også? Kan dere slipe noe av disse?
1: Ja da, disse smiene våre så litt frustrert innimellom, for de får jo noen løveøkser da, vet du.
0: Ja, det det, men det så da. Det jo det som irriterer mest, kanskje.
1: Ja da, ja da. Det veldig, veldig greit da, å bare sette deg til dem, så kan vi få jobba videre med noen andre økster så lenge.
0: Ja, ikke sant? Det, ja. Nei, men da det mulig for det i hvert fall å ta med seg det, og så få hjelp til det eventuelt hvis man har noe sløve, ja, som sagt, økser eller noe. Så.
1: Ja da, bare ikke kom med 20 økser, så da sliter vi litt.
0: Det skjønner.
1: Ja da, ja da.
0: Ja, men da får vi håpe at folk tar turen opp til Sidalen museum også. Der det Øksefestival startet opp i dag også på torsdagen, da vi gjør denne praten her, og så frem til søndag som dere da holder på.
1: Ja.
0: Så det moro at dere har sett såpass stor økning da, i antall deltaker også, og ikke minst også de som med og bidrar, som du sa, 70-80 søkker nå i forhold til hva det var i fjor, så det var litt under halvparten av det.
1: Så, ja da, ja, absolutt. Du ser ting.
0: Ja.
1: Det veldig bra. Og da har vi satt på tredobling neste år.
0: Ja, ikke sant? Det
1: har vært veldig moro.
0: Da har vi bare utvidet videre, og det sier at det tredje gangen da blir en tradisjon, så når dere får gjennomført det neste om et år igjen da, så det jo blitt en tradisjon da med Øksefestival på Sigdal museum, så da blir det bra. Men det noe du vil si sånn på tampen, Audun, som i forhold til Øksefestivalen?
1: Nei, ikke svært mye. Vi har vel vært igjennom det meste, men jeg egentlig bare oppfordrer folk til å komme opp her og se på litt skikkelig godt håndverk, og så ha en hyggelig dag på museet her. Jeg tror jeg kommer til å fenge de fleste. Vi har, ja, og det jo også veldig viktig. Da. Vi har jo aktiviteter for barn her også.
0: Det det
1: også,
0: ja. Ja,
1: ja. Og det for dette er veldig familievennlig.
0: Hvordan aktiviteter det da, som dere har lagt opp til?
1: Det blant annet lagt opp til å produsere og lage en sånn gammel type vikingsjakk, som har et komplisert navn som ikke jeg klarer å uttale engang. Det høres islandsk ut.
0: Ja.
1: Ja da, og så blir det litt sånn, kan du si, basis øksebruk i forhold til å gå på noen trær her. Så det kommer de museumsansatte her til å organisere.
0: Ja, det så.
1: Så her blir det noe for enhver smak.
0: Det gjør jo da, så da,
1: ja, da
0: lurer man på hva man skal gjøre for noe, så det å ta seg en tur til Øksefestivalen. Så
1: yep.
0: Og Prestfoss da, der som Sigdal museum holder til.
1: Det
0: bra. Nei, men så bra. Da får jeg bare ønske dere lykke til videre da med Øksefestivalen dere har nå, frem til søndagen.
1: Takk for det, du.
0: Og så får jeg takke deg så mye for praten, Audun Eken, som ja, ideskaper, og også var primus motor for å starte opp med Øksefestivalen, som gjør dette i samarbeid med Fortidsminneforeninga, og ikke minst også som har, ja, som også med som samarbeidspartner også da, med Sigdal Museum. Så får jeg bare takke deg så mye for praten, og lykke til videre.
1: Takk for det.
0: Jo, takk for det. Jo,
1: Lim. Nei, ok. Ha det bra.
0: Hei.
2: Du holder meg våken, du gjør meg redd, minner meg på vonde ting som har skjedd. Har deg under huden, du gjør meg gal, jeg blir kvalt, jeg blir kvalt.

Det var Freddy Karlas det med Uro som vi hørte. Skal vi snart få presentere litt ny musikk. Ny musikk som Lene Li har kommet med. Men før det så nevnte jeg også innledningsvis I sendingen at vi skal også få oppdatert litt på auksjonen vår. Vi skal ha auksjon I morgen I forbindelse med høstmarkedet og vi har fått inn noen bud på auksjon. Så tenkte jeg skulle ta med det. Og det var I går vi fikk inn flere bud. Gavekort fra Krøderen Kro på begge de to gavekortene. For vi har nemlig to av dem. Det på, der var minstebud 150. Da har vi fått inn to bud på hvert av de. På 200 kroner på hver av dem og verdien også 300 kroner så har vi gavekortet fra Anema Catering og Café I Vikersund der minstebud 250 og den har verdien cirka 500 der har vi fått inn minstebud på 250 Og så har vi da denne forundringspakka som gitt av Real Modens Venneforening, som minst budet 300, og som har verdiet 600. Der har vi fått inn et minstebud på 300. Og så disse fem gavekortene på valgfri pizza, som gitt av YX Gjertus, som har pris per støkk opp til 270 kroner. Der hadde vi jo satt ved et minstebud på 150. Der har vi fått inn... faktisk bud på alle de fem gavekortene. På to av dem har vi fått 200 kroner på hver av dem. Og så det de to neste har vi fått inn 150 kroner på hver av dem, og det har vi også fått på den siste da. Så der har vi fått 150 kroner på tre av dem, og så da 200 kroner på de to andre. Så da I hvert fall budet I gang også på de gavekortene. Det det vi har fått inn så langt, ellers så jo denne JBL trådløse høytaleren som heter Elon Vikersund, som minstebud 500, verdi 1000. Så har vi denne en klepp hos frisøren Vikersund, som verdi cirka 400. Der minstebud 200 har vi ikke fått inn noe bud, så der det mulig å by. Så det Maria Nila Gloss Coat, gitt av Femina Vikersund, verdi 299. Minstebud 150 man kan by der. Der det ikke kommet inn noe bud, så det Weber glasert bakestein, verdi 799. Vi har et minstebud vi har satt til 400. Den gitt av Jernia Eggedal. Så har vi enda en forundringspakke da, som ikke har fått inn noe bud på, som gitt av Venneforeningen, som verdi 600, og vi har satt minstebud også på det, 300. Så har vi en toalettrullholder med på stativ med toalettbørste. 250 kroner minstebudet på den. Og to lysestaker I sølvplett gitt av en lytter. Der har vi satt minstebud 250, verdi 500. Og så har vi The Beckman ryggsekk gitt av lytter. Der har vi satt et minstebud på 150. Kikkert gitt av optiker Veggersen Vikersund, verdi 548. Da har vi satt et minstebud på 250. Og så kaffeservis til fire personer av merke Jäger, Eisenberg og I serien Stråmønster som gitt av lytter. Der har vi satt et minstebud på 250 og verdi da cirka på 500. Så det det vi har der, så da det ja, fint at vi har fått inn noen forhåndsbud allerede, så, men I morgen også, klokka 15, da selve auksjonen da. Men fortsatt kan du by utover dagen på 31 01 58 10. Nå skal vi straks få høre mer ifra artisten, men vi skal få høre en sang først. Dette her en sang som Lene Li, fra Bingen, og bosatt I Hokksund. Nei, ikke bosatt på Åmot faktisk, han nå bosatt, så ikke jeg sier noe feil der. Men vi skal nå få høre en sang som hun ga ut I sommer. 29. juli ga ut denne sangen her. Den heter Keep Holding On, og den skal vi få høre først nå, før jeg skal ta en prat med Lene Li.

0: Det var sangen Keep Holding On som vi hørte, med en sang som Lene Li slapp 29. juli. Og nå i dag så jeg også ute med helt ny musikk, det derfor vi tar denne praten nå i dag, for å få presentert også den helt rykende ferske låta som Lene Li og Lene Li Band da, gir ut nå i dag. Og nå har jeg med meg Lene Li på telefon, opprinnelig fra Bingen, nå bosatt på Åmot, og... Ja, Lene, her hørte vi Keep Holding On, en låt som du slapp ut nå i sommer, og nå du på gang igjen nå med ny musikk som har blitt sleppt inn nå i dag.
1: Ja, endelig liksom. Vi har ventet
0: ja. Her som kommer. Ja, come on over, heter den. Ja, det vet du, at det er stas. Så, nå har vel ikke vi pratet sammen siden da vi hadde, da du var på besøk i studio sammen med Little Willy.
1: Ja, stemmer.
0: Ja. Det var jo forrige gang vi snakket sammen og sånn der fra Grubbrandsdalen og tok den turen lang tur ned til Modum for å prate litt også. Det fortsatt samarbeid der, eller hvordan går det med det?
1: Ja, da vi samarbeider enda vi, og vi skal ha en konsert nå ganske snart.
0: Ja.
1: Vi kommer litt mer tilbake til det da, for alt er ikke helt spikere enda.
0: Nei.
1: Men da blir det litt Tanja Tøkker og litt Willy som... stå på tappa etter
0: da. Ja, stemmer. Ja, men det er bra, men ellers så jo du og bandet ditt også i gang med egen musikk.
1: Absolutt, det veldig stas da, å lage eget. De to som jeg ga ut med Little Willy da, det jo coverlåter, så det jo veldig gøy med noe eget.
0: Ja, det klart det. Men hva vil du si på en måte, det noen spesielle temaer som opptar deg sånn i forhold til musikken og det som inspirerer deg til å skrive musikk?
1: Nei, det jo masse følelser, ting som skjer i livet, det er jo det kontrimusikk handler om da, hjerte og smerte og kanskje litt glede iblant også.
0: Mm.
1: Men Keep Holding On, den handler jo litt om det å stå i ting og fortsatt stå oppreist da.
0: Mm. Ja.
1: Det mange som kan kjenne seg litt igjen både den keep holding on og come on over. Det var litt, jeg vet ikke hva jeg skal si helt.
0: Nei. Men nå jo sånn som konsertliv og sånn da, hvordan det nå snakket du om at du skal også ha konsert med Little Willy også etter hvert nå da, som ikke helt spikret datoen på den, men med bandet deres da, som du har selv,
1: skal dere ut på noe? Vi har jo festivaljobber og sånn da, og fikk jeg var jo så heldig å fikk være gjestartist hos Little Willy and the Ghost Riders på Vestnes Country Festival i september der nå i år.
0: Ja.
1: Det var jo veldig hyggelig.
0: Ja, det vet du, for det jo et arrangement som som mange kommer til. Det jo et kjent arrangement, det.
1: Ja, absolutt. Mm. Det var veldig trivelig, da. Og, ja. Så vi driver å boke litt festivaler neste år selv, altså. Og vi ser hvordan det går.
0: Ja, ikke sant. Men nå begynner det å bli et bra repertoar også, da, av musikken som du har gitt ut også. Så det blir jo en... Så nå går han å velge og vrake mellom låtene som er gitt ut.
1: Det gjør jo det. Ja. Kanskje det blir jeg pratet etter hvert, hvem vet.
0: Ja, ikke sant? Det jo... Men så det jo sånn at det vanskelig å drive musikk på heltid, og du har jo jobb ved siden.
1: Ja da. Ja. Kan ikke leve av dette her enda. Det lite å gjøre sånn sett da.
0: Ja. Nå jo du på jobb akkurat nå da, når vi tar den praten, men du kunne ta noen minutter til oss å prate litt her nå.
1: Jeg fikk snikken meg vekk litt, ja.
0: Ja, det bra. Hvor du jobber enn alene?
1: Nå har jeg på Guts i Drammen.
0: Ja. Mm-hmm. Stemmer. Ja, men det er veldig bra. Nå du jo bosatt... Ja, du har jo bodd jo i Hokksund en periode, og nå har du flyttet til Åmot.
1: Ja da, det en del år siden det nå da. Ja. Men trives veldig godt oppi der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er veldig bra. Ja, men det blir jo spennende å følge med også videre da, så får vi jo se om når det blir noen konserter også etter hvert også, men som sagt, du er klar for å, hvis det noen som ønsker å få du og deg og bandet ditt til seg, hvis det noen arrangementer og sånn utover, så stiller du opp på det.
1: Selvfølgelig, det bare å boke, ta en titt på Facebook-siden vår, så der det kontaktinformasjon. Bare ringe for en hyggelig prat.
0: Ja.
1: Det finner vi ut av det.
0: Ikke sant, ja. Hvor mange, kan du si litt om hvem dere i bandet er da? Hvem så i tillegg til deg, hvem de andre er?
1: Ja, det har en Tor Sverre Engen på bass. Og så har den Morten Venstre på tangenter. Den Trond Øyhus på trommer. Og så har vi med oss Per Strand på gitar. Og innimellom så har vi med oss en fossilgitar da.
0: Så det synger jo bra det. Det jo han, Penitz, at han... Ja, det skal vi få høre eksempel på også da, den neste sangen også. Og musikken også ligger jo, det ligger jo en god del låter også inne ute på digitale tjenester også, sånn som Spotify og de stedene også.
1: Alle strømmetjenester ligger alle låtene på, så det bare å gå inn og lytte.
0: Mm. Det viktig det for at det skal få litt inntekter også sånn sett til bandet, så, så går det ofte på antall lyttinger også på de digitale tjenestene. Nei, men da skal vi få ta en litt, kan du si litt sånn kort om sangen da, Come On Over, som nå slipper i dag?
1: Ja, den handler jo om å bli, å sitte og vente på den du glad i dag, og vente på at du skal komme hjem, og ja, litt gøy følelse da.
0: Det jo...
1: Hjert og smerte, som det heter.
0: Ja, ikke sant. Det... Men har du fått noen tilbakemelding da på musikken, sånn som den Keep Holding On og den siste nå da, som vi slipper nå i dag?
1: Jeg har fått veldig mye gode tilbakemeldinger. Altså, den Keep Holding On jo litt mer, ikke så mye kontra, da, så det ikke noe jeg har gjort så veldig mye av, men det var moro å prøve det også. Det har blitt veldig godt tatt imot.
0: Ja.
1: Og den Come On Over jo en kontralåt da. Så det liksom litt mer i min gate igjen, men veldig artig å gjøre litt annet enn bare rein country også. Det liksom mer sånn pop-country, den Keep Holding On.
0: Ja.
1: Men absolutt, den har blitt veldig godt mottatt.
0: Ja, ja, men det jo godt å høre, og litt moro også, så prøve litt, ja, prøve litt andre retninger, og litt sånn, som du sier, ikke rein country, men at du nå har tørt seg litt innom og poppen, som du sier også.
1: Ja, men... Dette mitt den tradisjonelle kontoren, da.
0: Ja.
1: Jeg tror det en sånn låt, nummer to.
0: Ja. Ja, nei, men det bra. Nei, men da skal jeg ikke få holde deg og oppholde deg noe lenger igjen, men da fikk jeg i hvert fall tatt en liten prat, og det jo hyggelig det å prate litt også på slippdatoen, da. I og med at den i dag, denne fredagen, så det litt hyggelig å få snakke litt også, så...
1: Allerede fått en del kommentarer, jeg har fått bare positive tilbakemeldinger, så det... Tusen takk
0: til alle sammen. Jo, det jo veldig bra det, at den får tilbakemelding og litt sånn feedback der, så jo det noe som gleder noen også. Ja.
1: Det jo knyttet mye spenning til en utgivelse.
0: Ja, det klart det. Det blir jo sånn. Ja, men da skal vi føre Come On Over, og så får jeg bare si lykke til videre, både til deg og til bandet ditt, og så håper om flere utgivelser nå om ikke lenge, og konserter som dere nå skal ha utover.
1: Tusen takk for det.
0: Jo, takk skal du ha. Da takker jeg så mye for praten, Lene Li også, som med i Lene Livet nå, frontfiguren der, og vi hører altså Come On Over, som den nye låta altså, som slipper i dag. Takk skal du ha. Ha det bra.

0: Det var Lene Li Bandet med Come On Over, den helt nye låta som Lene Li og resten av bandet slapp nå altså i dag denne fredag. Nå skal vi innom trekninga på musikkvissen om noen få strakser. Jeg skal få med Ronny inn i studiet, for vi skal få med oss trekninga om noen minutter etter litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det er lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.

De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early Bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkebong og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott kontraaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskavhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: Ja, nå høstferien like rundt hjørnet den, og hvis det noe du lurer på hva du skal finne på for noe gjennom høstferieuka, så et av stedene å kunne dra til, det nemlig på Kulturhuset i Vikersund, Modum Kulturhus. Der foregår det et eget høstferieprogram, og den som jeg har med meg nå på telefon, det leder for både Kulturhuset og på kinoen, Øyvind Kristensen. Og ja, hos dere Øyvind, dere litt å friste med nå i høstferieuka.
1: Ja, feriene har jo blitt høytid for oss etter hvert. Vi har bredt program i de fleste av skolens ferier, så veldig mye bygger vi opp litt rundt under kino blant annet, hvor Sparebankstiftelsen og Familiens Hus er med og kjøper opp billetter, sånn at vi har mulighet til å gi ut mange fribilletter, og det har vært veldig populært, og det gjør vi også denne høstferien. Så litt ekstra også fordi det er jo to premierefilmer da på fredag i høstferien. Vi har først kino på tirsdag, og så er det vanlig ordinær kino onsdag med billettsalg, og så er det da premiere, stor premieredag den 2. oktober. Da er det Monsterfabrikken og Seven Sean som har premiere av to flotte barneforestillinger.
0: Ja, men det bra, da har du litt å se på da, så det skulle være noe som ja, kan få noe til å få en hyggelig opplevelse da, nå i ferietida, som hvis man ikke skal på hytta eller andre steder, så er det jo å skal være, ha en hjemmeferie.
1: Ja, også i tillegg til kino så har vi jo masse aktiviteter i biblioteket. Mm. Det skal være barnekonsert med Laila Stoli. Det er 29. september, tirsdagen, klokka 12. Så der er det bare å hente ut billetter, eller bare å møte opp, så får man være med på den. Hun har jo tidligere bodd i Modum kommune, så det skal bli et veldig hyggelig gjensyn. Og så er det Unge Viken Teater som kommer 1. oktober med Hvor er du kjære, kjære roboten min? Den går klokka 11, og det er oppmøte i biblioteket, men selve forestillingen er i Lillesalen i Kulturhuset. Så der er det også mulig å hente ut billetter, eller bare møte opp. Hvis det er billetter igjen, så kommer man inn.
0: Veldig bra. Nei, men, der, og tidspunkten og sånn da, for det hele, når er det, det de programmene som dere nå har gjennom høstferien?
1: Ja, du finner hele programmet på Kulturhusets nettside, og så der kan du gå inn og så, se hele programmet. Mm. På kino så må man hente ut billetter til de gratisforestillingene i bibliotekets åpningstid. Så, eller i forkant av filmstart, hvis det er billetter igjen, så kommer man inn. Ja. Og i tillegg til det også er det eventyrstunder da i biblioteket, og vi har en del andre aktiviteter. Vi har lekerom og sanserom på mandag, og så har vi både bokquiz, og vi har også kjøpt inn en del radiostyrte biler, så på torsdag er det mulig å komme og prøve seg på en liten løype med radiostyrte biler.
0: Ikke dårlig. Det blir jo moro det, for så det er litt artig å og få muligheten til det og prøve den.
1: Jeg har måttet prøve disse bilene for å teste dem, ja, og det var veldig gøy.
0: Det er lov å... alle har jo et barn i seg, som du sier, så det er jo litt moro det å få prøve det.
1: Og det er det vi prøver å dyrke her.
0: Ja, ikke sant. Veldig bra. Nei, men det er jo fint å vite at man ikke bør reise langt for å få noen hyggelige opplevelser i høstferieuka i hvert fall, og... Så da, og dere har hatt god erfaring med det tidligere også, som du sier, i flere ferier som dere har hatt for om man også, om det er vinterferie eller andre ferier.
1: Ja, det har vi, og det er jo igjen stor takk til Familiens Hus og Sparebankstiftelsen som har gjort at vi har kunnet kjøpe inn en del utstyr og leker og programmere disse feriene, sånn at det blir... vi ser det som en spennende utfordring å lage et spennende program for alle de som har lyst til å oppsøke biblioteket og Kulturhus og kino i denne uka.
0: Mm. Og, men generelt er folk flinke til å benytte seg av kulturtilbudet som dere gir?
1: Ja, det er selvfølgelig alltid variert besøk, men nå er vi på Kulturhuset stort sett veldig fornøyd denne høsten. Vi har hatt et veldig bra salg. Nå hadde vi jo dobbelt utsolgt forestilling i går med Jonas Fjell, og det var også på bursdagen hans, og det var kjempestas. og ble to veldig flotte konserter. Så det var en veldig flott åpning på høstprogrammet. Det på en måte nå det begynner for fullt her. Så vi går rett fra konsert med Jonas Fjell og dobbelt utsolgt til høstferieprogram I biblioteket og kulturhus. Så etter det så har vi også mange ting på programmet vi gleder oss veldig til da. Det blir stand-up, de selger veldig bra, så der må man være kjapt ute. Først Dora Thorensdatter, og så Halvor Johansen som etterpå. Det henholdsvis 8. og 22. oktober, da. Ja. Så de går veldig unna. Og så det en ting jeg gleder meg veldig til, 15. oktober, det bare Egil Spelmannslag. Han har jo med seg deler av Valkyrien All-Star, og han har med Frode Haltli på trekspill, så det det blir en veldig morsom kveld. Bare Egil, han vi står fan av hver. Han, det både kvalitetsmusikk og veldig morsomt.
0: Ja. Ja, men det, vi kan jo ta en prat om det, vi vet du, Øyvind til uka for eksempel, litt om programmet, så du kan få sagt litt mer sånn I detalj om hva som skjer av høstprogrammet deres også.
1: Det kan vi gjøre.
0: Ja. Så kan vi jo høre litt mer om det også. Men gjennom, som du sa I går, Jonas Fjell, han feiret jo år I går, 74 år ble han, og var jo hadde konsert I Kulturhus, og da vel sånn at han etter hvert legger musikken på hylla, det så?
1: Han legger I hvert fall de store turnéene på hylla, og, men jeg må jo si, jeg jo dypt imponert. Han leverte da to konserter, og de var på en time og tre kvarter, og imellom disse konsertene hadde han tre kvarters pause, så jeg synes det stod veldig respekt av det. Det var veldig flott levert, og imponerende gjennomført, ja.
0: Ja. Ja, men det bra. Han har vel en turné nå, så han å få høre flere steder rundt om I landet, vil jeg tro, som gjester scener rundt om.
1: Det går ut året, I hvert fall. Så, ja. Men da tenkte han har jo hatt et samarbeid med Kulturhuset I veldig mange år, da, så det jo over 23 konserter, og det over 6000 publikummere som har opplevd den her, og det har jo på en måte, han har hatt et veldig godt publikum, og det har jo vært utsolgt hus, og stor jubel hver gang, så det jo vært et kjempespennende samarbeid. Såpass at han også har en egen fjellvegg oppkalt etter seg her, med masse plakater fra veldig mange av konsertene, og vi tok bildene foran fjellveggen I går og benyttet sjansen til det, så det er ingen andre nasjonale artister I Norge som har vært der så mye som han, og det setter vi veldig pris på.
0: Han har blitt en god venn av Kulturhuset, han og Modum, generelt også mange som setter pris på han, og motsatt også, han setter helt sikkert pris på publikummet sitt her i Midtfylket også.
1: Ja, så mye at han kaller det som hjemme, ja. Så det synes vi veldig morsomt.
0: Det bra. Ja, men da tenkte jeg, da kunne vi jo være Jonas Fjell litt på slutten her, og spille en sang av han som heter Gjemmeseier, kan vi jo ta med til slutt her, Øyvind. Og så takker jeg deg så mye for praten, også for å lykke til med høstferieprogrammet. Så håper jeg at mange som tar turen til dere I høstferien også, finner noe som de synes ordentlig å få oppleve hos dere.
1: Det håper vi, og her alle velkommen, så det bare å møte opp.
0: Flott det Nei, men da takker jeg så mye så lenge, og så snakkes igjen om høstferieprogrammet, eller I hvert fall om høstprogrammet da, som videre utover også nå fram mot jul. Så tar vi en ny prat om det.
1: Det kan vi gjøre, takk skal du ha.
0: Jo, bare hyggelig. Lige med det. Leder I kommune og I kulturhus også, og på kinoen, Øyvind Christensen. Takk for at den. Ha bra.

0: Det var Jonas Welde og Hjemmeseier, og som hadde altså konsert i Kulturhuset, da, Modern Kulturhus, i går, som Øyvind Øyvind Kristensen også pratet om, da. Det var jo mange som tok turen dit i går, og fikk feire sammen med han, da, i anledning hans 74-årsdag, da, som var i går. Nå skal vi straks få med oss noen arrangementsmeldinger, og så på slutten av sendingen skal jeg fortelle om, ja, ene har jeg jo informert om, hvem som nye her på radioen, og skal bli lært opp til, som driver nå med opplæring under telefonvakt, men det faktisk jeg til, som har vært hos oss og kommer, så det skal jeg fortelle mer om. Men før arrangementsmeldingen skal du få høre om at nå tar vi farvel med Musikkekspressen, og det blir altså et nytt program, eller ikke vil si, programmet det samme, men med nytt titel fra med neste uke.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi tar med oss at det blir fransk aften på Kraftverket Kulturscene i kveld. Duo Retro består av trekkspilleren Håvard Svensrud og kontrabassisten Kai Hartvigsen. Ensemble spiller først og fremst fransk musettemusikk, både i evigrønne perler og nyere låter innen sjangen. Gjennom nærmere 20 år så har Duo Retro opparbeidet seg et stort og trofast publikum, utallige konserter på små og store scener, plateutgivelser og opptredener på TV har gjort ensemble til en av landets mest aktive formidlere av den franske musettetradisjonen. Duo Retro ble etablert vinteren 2006-2007 og kan i år markere 20 år som ensemble. Jubileet skal feires med en rekke konserter gjennom sesongen med et stort jubileumsshow på Chat Noir i januar som et av høydepunktene. Startskuddet for jubileumsfeiringa går midlertid på Modum, hjemkommunen til Håvard Svensrud, med fransk aften på Kraftverket Kulturscene da. Geithus Nævrøsen på Kattfoss. Og konserten får en intim ramme der publikum kommer rett tett på utøveren Håvard Svensrud og Kai Hartvigsen. Ser fram til å dele musikken og historien og den spesielle klangen som har gjort Duo Retro til et særpreget ensemble gjennom 2 tiår. Det er også fredagen altså, i dag, som det hele skjer, og døren åpnes klokka 19. Konsertstart er klokka 20, og billetter kan du få kjøpt inne på Modum Kulturhus sine nettsider. Så skal vi ta med det at det er konsert i morgen på lørdagen, da er det Gunstein Draugedalen som har konsert. 80 år skal feires med konsert, står det. Venner fra et langt sangliv medvirker. Min musikk til tekster av Trygve Bjerkreim, Haldis Reigstad, Oddmund Haugen, Trygve Naper, Åse Marienes, Svein Ellingsen, Knut Hamsun og Gunstein Draugedalen. Jeg ønsker ingen gåver, og det som kommer inn ved billettinntekter går til sang- og musikkarbeid i Krøsserå. Kore Combrio, servering av kaffe og marsipankake etter konserten. Billettet koster kroner 200, barn under 15 år er det gratis, og dette skjer i Olavskirka på Modum Bad i morgen lørdag 26. september klokka 18. Det er altså 2 dager før Gunstein Draugedalen fyller 80 år, altså, som han har konsert da, nå på lørdag. Så er det mulig å ta seg en tur dit. Så skal vi ta med oss litt ifra Modum menighet også, og de kan fortelle om at det er gudstjeneste nå på søndag. Heggen kirke klokka 11 er gudstjeneste ved 50-års konfirmantjubileum. Geir Holberg og Mattis Movikken, jentegruppa Gnist og Håkon Skagen som deltar der også. Det er nå i helgen. Så kan vi jo ta med litt om det som skjer til uka. Da er det den internasjonale eldredagen, det er på tirsdagen. Det er 29. september klokka 13 i Glasshytta på Blåfarverket. Åpning ved ledig Geir Jonsen, musikk ved Evegrønn, tale av ordfører Sunne Grøndal Aamodt. Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen, musikk ved Evegrønn. Så bevertning, gryterett og kaffe og kaker. Og det er også avslutningen, det er litt om programmet for den internasjonale eldredagen som er på tirsdagen 29. september, altså klokka 13 i Glasshytta på Blåfarverket. Så skal jeg ta med en annen ting også, det er neste helg, da er det klart for, det er Burak, det er Buskerud Katteklubb som inviterer til katteutstilling i Vikersundbakken, skiflyningshallen 3. og 4. oktober. Dørene er åpne for publikum fra klokka 10 begge dager. Pris for familie er kroner 150, voksne 70 kroner, barn kroner 40. I hallen vil du finne Devon Rex, norske skogkatt, Hellig Birma, Ragdoll, Maine Coon og mange andre katteraser. Vi har lynlotteri med mange flotte premier. Skiflygningskroa byr på sin rikholdige meny begge dager. Kom innom for en hyggelig dag sammen med katteklubben i Vikersundbakken. Og du er velkommen. Og det er Buskerud Katteklubb Burak altså, som inviterer til katteutstilling i Vikersundbakken 3. og 4. oktober. Vil du ha med noen meldinger, så kontakt oss på 3101 5810 eller send en e-post postkrøllalfaradiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet nesten til vei sende. Jeg har noe jeg skal nevne helt på tampen av sendingen i dag. Jeg har jo informert om hun ene som har begynt her på radio nå, som driver nå med opplæring. Hun var med på Geithusdagen også. Sandra Katrine Andersen er jo den personen som nå er her og blir lært opp med som telefonvakt her på Radio Modum. Men så skal jeg også informere om at vi har ei til som nå driver og blir lært opp til som telefonvakt. Det er ei som jeg har hatt prat med flere ganger i studio. Blant annet hun som har skrivet dikt, blant annet om Kong Harald, et minneord der, nemlig Nina Kristoffersen Varhus. Så hun var her forrige fredag, og det skal da også være nå i dag, så hun kommer etterpå og skal bli lært opp som telefonvakt her på Radio Modum. Så da er det 2 stykker nå som er i full gang med akkurat det. Så Det de to som nå skal etter hvert du nå får høre, og som skal få tatt litt telefoner hos oss og hjelpe oss med det. Så det de to som altså, Sandra Katrine Andersen og Nina Kristoffersen Varus, som de to da. Som, og Nina var jo også konferansier under de to jubileumskonsertene våre også, som vi hadde både i fjor og nå i våres. Da vil jeg Henrik Nikolai takke for å følge her i denne lokale aktuelle sendingen, som du kan høre om inn i kveld fra klokka 18.05, ellers er vi etter med at sendingen er på plass fra klokka 16.05, og håper at vi ser mange av dere på vårt høstmarked på Geithusvels lokal rett på andre siden av gata for radioen, og håper at både lørdag og søndag da, som vi skal holde åpent, så håper jeg at det mange som kommer innom oss. Da får vi i hvert fall en riktig god helg, og så høres vi igjen på mandag. Takk for å følge i dag i studio, Henrik Nikolai.

0: Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ute på handletur i Sverige i dag med journalister på slep dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore Sandvik sier funnene er en løypemelding. Frankrike og Tyskland er uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften fredagen den 25. september. La oss heller bruke søppeldunkene. En Vikersund-mann kommer innom redaksjonen og viser fram en liten fangst etter plukking av papirsøppel i området ved Nordre Modum Ungdomsskole og Øvregata på en kort kveldstur denne uka. Og han forteller at det ligger mye papirsøppel og slenger. Nå er det spesielt reklameaviser som ligger strødd mange steder i området, og dessuten finner jeg mye emballasje som jeg mistenker stammer fra elevene på ungdomsskolen. De kjøper åpenbart mye mat og butikkene i Vikersund, og når frokosten er spist på vei til skolen, slenger de papiret fra seg. Fint om vi alle kan være med på dugnaden om å holde nabolaget rent og ryddig, oppfordrer mannen. Og vær med på dugnaden og bruk søppeldunkene, oppfordrer turgåeren i Vikersund. Og denne saken skriver bygdeposten.no. Sivilombudet vurderer et nytt besøk på Tyrestrand etter at Ringerike fengsel har varslet at det blir mer isolering av innsatte. Sivilombudet mener det er ulovlig å isolere innsatte på grunn av bemanningsproblemer etter at besøk i 2024 var ombudet bekymret for bruken av isolasjon ved Ringerike fengsel. Nå skjer det i enda større omfang enn før på Tyrestrand. Onsdag fortalte fengselsleder Eirik Bergstedt at det vil bli mer nedstengning. Ringerike fengsel må delta i dugnaden i kriminalitet. Omsorgen, der det skal spares 83 millioner kroner ut året. Etter vår rapport har det i dialogen med fengselet kommet fram at bemanningssituasjonen er ytterligere forverret. Dette gjør situasjonen alvorlig, sier sivilombud Hanne Harlem til Ringerikes Blad. Hun sier at Justis- og beredskapsdepartementet har varslet om tiltak som er iverksatt for å avslutte det hun kaller den ulovlige praksisen å isolere innsatte på grunn av generell bemanningsmangel og bygningsmessige forhold som ikke er akutte. Alvoret i utfordringsbildet gjør at ombudet i tida framover vil følge nøye med på utviklingen i fengselet og løpende vurdere behov for ytterligere oppfølgingstiltak, inkludert et nytt besøk, sier Harlem. Hun påpeker at isolasjon er inngripende og helseskadelig. Forskningsfunn viser at en stor andel av dem som isoleres oppleves fysiske eller psykiske symptomer som følge av isolasjon. Oddvar T. Faltin er nestleder i tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Han var med på et besøk i fengsel i april i fjor, der isolasjon var blant hovedtemaene. Han opplyser at tilsynsrådet kjent med situasjonen og de soningsforholdene de innsatte har på Ringerike fengsel. Jeg vil først si takk til Jon som beskriver situasjonen på vegne av alle de innsatte i Ringerike fengsel. Økt isolasjon kan føre til langvarig skade for den enkelte. Slik som dette bør ikke innsatte i norske fengsler ha det, sier Faltin. Vi følger nøye med og var tilbake i fengsel senest i begynnelsen av juli for å se på aktivitetstilbudet og tid på cellene våre. Funn stemmer overens med Jons beskrivelser, og sysselsetting på dagtid et viktig bidrag til å hindre isolering, sier nestlederen, men påpeker også, samtidig det slik at også aktivitetstilbud stenger eller reduseres når verksbetjenter syke, skolen har ferie eller noe ikke nok øvrig bemanning i fengselet. Og det vil til enhver tid også være enkelte innsatte som ikke deltar på dagaktiviteter. Disse innelåst på egen celle. Svært mange timer av døgnet, påpeker han og slår fast. Økt innelåsing, mindre tilstedeværelse og betjenter i miljø, reduksjon i kursvirksomhet og begrensninger i kontakt med familie og venner på utsida bidrar ikke til at dagens innsatte blir gode naboer når de kommer ut. Og tilsynsrådet skeptiske til fengselets bruk av rød og grønn plan. Rød plan betyr mer innlåsing og brukes når det for få fengselsbetjenter på jobb. Det å gå over på rød plan fører til kraftig begrensning i utetid for de innsatte. Dette skal vurderes nøye hver gang, og vi mener det i større grad burde vært fattet utelukkelsesvedtak i stedet. Noe som utelukkelse i vedtak i stedet, noe som vil stilt krav til begrunnelse for ekstraordinære situasjoner. Så det også grunn til å stille spørsmål ved om det ekstraordinært når det skjer så vidt ofte, for så vidt ofte så over så lang tid, påpeker nestlederen. Tilsynsrådet opptatt av kriminalomsorgen, må få nok midler til å gi de innsatte tilstrekkelig oppfølging og et godt rehabiliteringstilbud og riktig soningsprogresjon, Oddvar T. Faltin. Han påpeker at god kriminalomsorg krever systematisk oppfølging av de hans innsatte. Det handler om penger, men det handler også om hvordan pengene brukes, og vi forutsetter at fengslet til enhver tid ser på hvordan de organiserer drifta for å sikre minst mulig innelåsing og best mulig rehabilitering. Nestlederen sier at tilsynsrådet kommer til å fortsette å følge med på utviklingen og påpeker mangler. Og dette skriver da ringblad.no. Et samlet kommunestyre i Sigdal har sendt en klar oppfordring til nasjonale myndigheter. Økende kostnader og sviktende aktiviteter truer lokalsamfunnet. Nå krever politikerne konkrete tiltak for å sikre arbeidsplasser og framtidstru. Dette ikke lenger bare en bekymring. Dette en utvikling som krever handling. Når kostnadene stiger samtidig som aktivitetsnivå faller, rammes arbeidsplasser, investeringer og framtidstru i distriktene, sier ordfører Vebjørn Åsan Seljord. Uttalelsen ble enstemmig vedtatt i Sigdal kommunestyret torsdag og sendes direkte til regjeringen, Stortinget, KS og de politiske partiene. Bakgrunnen for markeringen en krevende økonomisk hverdag for både innbyggere og det lokale næringslivet. Særlig en av kommunens viktigste næringer merker tiende godt på kroppen, og bygg- og anleggsnæringen ligger mange steder med brukket rygg, og aktivitetene har falt. Usikkerheten stor, og mange bedrifter opplever færre oppdrag, påpeker Seljord. Ordføreren understreker at problemet i byggesektoren forplanter seg raskt videre til resten av lokalsamfunnet. Det påvirker arbeidsplasser, lærlingeplasser, lokale leverandører og framtidig verdiskaping i hele kommunen. Kommunestyret trekker fram geografien som en forsterkende faktor. I distriktene gjør lange avstander og begrenset kollektivtilbud at høye transportutgifter rammer ekstra hardt. Og i uttalelsen understrekes det at transport en ren nødvendighet for at hverdagen og næringslivet i Sigdal skal gå rundt. Og Sigdal kommunestyret ber nasjonale myndigheter løfter om å prioritere tiltak som letter belastningen for transportavhengige, innbyggere og bedrifter, videreføring av tiltak for reduserte drivstoffpriser, mer stabile og forutsigbare rammevilkår for næringslivet og økte satsning på investeringer og vedlikehold som skaper lokal aktivitet og sysselsetting. Og selv om lokalpolitikerne kan ha ulikt syn på enkelte virkemidler, er ordføreren svært glad for den bastante tverrpolitiske enheten i saken. Det viktigste signalet fra kveldens møte er at vi står sammen. Vi er enige om en ting. Dagens utvikling er ikke bærekraftig. Når kostnadene øker og aktiviteten faller, må nasjonale myndigheter reagere. Sigdal forventer handling, avslutter Seljord. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Da er vi frem med en ny rebus I, og denne gangen så skal vi frem til en bokstavsuppe. Og her det ganske så mange bokstaver som da skal noteres ned her. Det 5 ganger T for Tore. 3 ganger Y for Ylva. 2 ganger E for Erik. 1 L for Lars. En S for Silje, en B for Birger, en R for Randi, en Ø for Øyvind, og til slutt en Æ for Æsopp. Jeg gjentar den, det var også 5, det var også 5 ganger T for Tore. 3 ganger Y for Ylva, 2 ganger E for Erik, en L for Lars, en S for Silje, en B for Birger, en R for Randi, en Ø for Øyvind, og til slutt en æ for æsopp. Det altså 16 bokstaver til sammen, så hvis du vet dette her, det jo ja, noe som ja, noe matrelatert. Hvis du vet svaret da, så kan du ringe oss da, og så det med trekning av å vinne et, ja, 2 stykker flaksodd som vi skal trekke ut, som da du med trekning av å vinne, som vi trekker I vår ettermiddagssending. Så lykke til med dagens oppgave.

0: ønsker deg noen ting.
1: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsner på Radio Modum.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum.
1: Programmet Ønsketimen er på lufta, og har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, eller i helga, en hilsen eller et plateønske, så kan du da ringe 3101 5810. E-postadressa som du kan skrive til, det er post, alfakrøll, radiomodum.no. Admiral P skal høre nå med Vi lever.

Admiral P var det her med Vi lever. Nå kommer et par låter, også litt egen reklame. Første låt ut Bad Boys Blue med Save Your Love. Også neste låt der igjen etter egen reklamen Sabrina Carpenter med Please, Please, Please.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunkt

0: Punktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15 med mye fint som vi skal ha som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være.
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det er mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den fram til vi lar klubba gå på si lørdag klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det er gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300, der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så er det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som er på 150 kroner, altså minstebud. Så er det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund. Det er verdien ca. 500 kroner, der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der er verdien 1000 kroner, det er minstebud på 500, og den er gitt av Elon, Brødren Løver Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund, verdien er ca. 400, der har vi minstebud på 200. Så er det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som er gitt av Femina Vikersund, verdi 299, den er da minstebud på 150. Så er det Weber glasert bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799, der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som er gitt av Radio Modums venneforening, den er verdien på den 600, og der er det minstebud på 300. Så er det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums venneforening på 600, der er 300 som minstebud. Så er det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste, der er det et minstebud da som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker i sølvplett som er gitt av en lytter. Den er på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så er det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som er gitt av YX Geithus, og det er 270 kroner, og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som er gitt av en lytter, der er det 150 kroner, som er minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som er gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebudet er på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det er fra Jäger Eisenberg med stråmønster, er den typen. Den er gitt av en lytter, og 500 kroner er verdien, og vi har satt da et minstebeløp der på 250. Så det er de tingene som du kan by på nå på auksjonen vår. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 58. Auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Autosvels lokaler, altså lørdag, det blir jo lørdag 26. september som er datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonen, så vet den her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
4: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Og med det så ønsketimen over for i dag, på plass igjen på mandag. Da ønsker jeg alle lytterne av ønsketimen en riktig god helg, og så høres vi senere. Avslutter med Synne Vo her med Reiselag med deg.

0: Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelenskyj i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ute på handletur i Sverige i dag med journalister på slep dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene er en løypemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften fredag den 25. september. La oss heller bruke søppeldunkene. En Vikersund-mann kommer innom redaksjonen og viser fram en liten fangst etter plukking av papirsøppel i området ved Nordre Modum Ungdomsskole og Øvregata på en kort kveldstur denne uka. Og han forteller at det ligger mye papirsøppel og slenger. Nå er det spesielt reklameaviser som ligger strødd mange steder i området, og dessuten finner jeg mye emballasje som jeg mistenker stammer fra elevene på ungdomsskolen. De kjøper åpenbart mye mat og butikkene i Vikersund, og når frokosten er spist, på vei til skolen slenger de papiret fra seg. Fint om vi alle kan være med på dugnaden om å holde nabolaget rent og ryddig, oppfordrer mannen. Og vær med på dugnaden og bruk søppeldunkene, oppfordrer turgåeren i Vikersund. Og denne saken skriver bygdeposten.no. Sivilombudet vurderer et nytt besøk på Tyrestrand etter at Ringerike fengsel har varslet at det blir mer isolering av innsatte. Sivilombudet mener det er ulovlig å isolere innsatte på grunn av bemanningsproblemer etter at besøk i 2024 var ombudet bekymret for bruken av isolasjon ved Ringerike fengsel. Nå skjer det i enda større omfang enn før på Tyrestrand. Onsdag fortalte fengselsleder Eirik Bergstedt at det vil bli mer nedstengning. Ringerike fengsel må delta i dugnaden i kriminalitet. Omsorgen, der det skal spares 83 millioner kroner ut året. Etter vår rapport har det i dialogen med fengselet kommet fram at bemanningssituasjonen er ytterligere forverret. Dette gjør situasjonen alvorlig, sier sivilombud Hanne Harlem til Ringerikes Blad. Hun sier at Justis- og beredskapsdepartementet har varslet om tiltak som er iverksatt for å avslutte det hun kaller den ulovlige praksisen å isolere innsatte på grunn av generell bemanning og bygningsmessige forhold som ikke er akutte. Alvoret i utfordringsbildet gjør at ombudet i tida framover vil følge nøye med på utviklingen i fengselet og løpende vurdere behov for ytterligere oppfølgingstiltak, inkludert et nytt besøk, sier Harlem. Hun påpeker at isolasjon er inngripende og helseskadelig. Forskningsfunn viser at en stor andel av dem som isoleres oppleves fysiske eller psykiske symptomer som følge av isolasjon. Oddvar T. Faltin er nestleder i tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Han var med på et besøk i fengsel i april i fjor, der isolasjon var blant hovedtemaene. Han opplyser at tilsynsrådet er kjent med situasjonen og de soningsforholdene de innsatte har på Ringerike fengsel. Jeg vil først si takk til Jon som beskriver situasjonen på vegne av alle de innsatte i Ringerike fengsel. Økt isolasjon kan føre til langvarig skade for den enkelte. Slik som dette bør ikke innsatte i norske fengsler ha det, sier Faltin. Vi følger nøye med og var tilbake i fengsel senest i begynnelsen av juli for å se på aktivitetstilbudet og tid på cellene våre. Funn stemmer overens med Jons beskrivelser, og sysselsetting på dagtid er et viktig bidrag til å hindre isolering, sier nestlederen, men påpeker også, samtidig er det slik at også aktivitetstilbud stenger eller reduseres når verksbetjenter er syke, skolen har ferie eller noe ikke er nok øvrig bemanning i fengselet. Og det vil til enhver tid også være enkelte innsatte som ikke deltar på dagaktiviteter. Disse er innelåst på egen celle. Svært mange timer av døgnet, påpeker han og slår fast. Økt innelåsing, mindre tilstedeværelse og betjenter i miljø, reduksjon i kursvirksomhet og begrensninger i kontakt med familie og venner på utsida bidrar ikke til at dagens innsatte blir gode naboer når de kommer ut. Og tilsynsrådet er skeptiske til fengselets bruk av rød og grønn plan. Rød plan betyr mer innlåsing og brukes når det er for få fengselsbetjenter på jobb. Det å gå over på rød plan fører til kraftig begrensning i utetid for de innsatte. Dette skal vurderes nøye hver gang, og vi mener det er i større grad burde vært fattet utelukkelsesvedtak i stedet. Noe som vil stilt krav til begrunnelse for ekstraordinære situasjoner. Så er det også grunn til å stille spørsmål ved om det er ekstraordinært når det skjer over så lang tid, påpeker nestlederen. Tilsynsrådet er opptatt av kriminalomsorgen, må få nok midler til å gi de innsatte tilstrekkelig oppfølging og et godt rehabiliteringstilbud og riktig soningsprogresjon, sier Oddvar T. Faltin. Han påpeker at god kriminalomsorg krever systematisk oppfølging av de innsatte. Det handler om penger, men det handler også om hvordan pengene brukes, og vi forutsetter at fengslet til enhver tid ser på hvordan de organiserer drifta for å sikre minst mulig innelåsing og best mulig rehabilitering. Nestlederen sier at tilsynsrådet kommer til å fortsette å følge med på utviklingen og påpeker mangler. Og dette skriver da ringblad.no. Et samlet kommunestyre i Sigdal har sendt en klar oppfordring til nasjonale myndigheter. Økende kostnader og sviktende aktiviteter truer lokalsamfunnet. Nå krever politikerne konkrete tiltak for å sikre arbeidsplasser og framtidstru. Dette er ikke lenger bare en bekymring, dette er en utvikling som krever handling. Når kostnadene stiger samtidig som aktivitetsnivå faller, rammes arbeidsplasser, investeringer og framtidstru i distriktene, sier ordfører Vebjørn Åsan Seljord. Uttalelsen ble enstemmig vedtatt i Sigdal kommunestyret torsdag og sendes direkte til regjeringen, Stortinget, KS og de politiske partiene. Bakgrunnen for markeringen er en krevende økonomisk hverdag for både innbyggere og det lokale næringslivet. Særlig en av kommunens viktigste næringer merker tidene godt på kroppen, og bygg- og anleggsnæringen ligger mange steder med brukket rygg, og aktivitetene har falt. Usikkerheten er stor, og mange bedrifter opplever færre oppdrag, påpeker Seljord. Ordføreren understreker at problemet i byggesektoren forplanter seg raskt videre til resten av lokalsamfunnet. Det påvirker arbeidsplasser, lærlingeplasser, lokale leverandører og framtidig verdiskaping i hele kommunen. Kommunestyret trekker fram geografien som en forsterkende faktor. I distriktene gjør lange avstander og begrenset kollektivtilbud at høye transportutgifter rammer ekstra hardt. Og i uttalelsen understrekes det at transport er en ren nødvendighet for at hverdagen og næringslivet i Sigdal skal gå rundt. Og Sigdal kommunestyre ber nasjonale myndigheter løfter om å prioritere tiltak som letter belastningen for transportavhengige, innbyggere og bedrifter, videreføring av tiltak for reduserte drivstoffpriser, med stabile og forutsigbare rammevilkår for næringslivet og økt satsning på investeringer og vedlikehold som skaper lokal aktivitet og sysselsetting. Og selv om lokalpolitikerne kan ha ulikt syn på enkelte virkemidler, er ordføreren svært glad for den bastante tverrpolitiske enheten i saken. Det viktigste signalet fra kveldens møte er at vi står sammen. Vi er enige om en ting. Dagens utvikling er ikke bærekraftig. Når kostnadene øker og aktiviteten faller, må nasjonale myndigheter reagere. Sigdal forventer handling, avslutter Seljord. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Da vi frem med en ny rebus I, og denne gangen så skal vi frem til en bokstavsuppe. Og her det ganske så mange bokstaver som da skal noteres ned her. Det 5 ganger T for Tore. 3 ganger Y for Ylva. 2 ganger E for Erik. 1 L for Lars. En S for Silje, en B for Birger, en R for Randi, en Ø for Øyvind, og til slutt en Æ for Æsopp. Jeg gjentar den, det var også 5, det var altså 5 ganger T for Tore. 3 ganger Y for Ylva, 2 ganger E for Erik, en L for Lars, en S for Silje, en B for Birger, en R for Randi, en Ø for Øyvind, og til slutt en æ for æsopp. Det altså 16 bokstaver til sammen, så hvis du vet dette her, det jo ja, noe som ja, noe matrelatert. Hvis du vet svaret da, så kan du ringe oss da, og så det med trekning av å vinne to stykker flokksodd som vi skal trekke ut, som da du med trekning av å vinne, som vi trekker I vår ettermiddagssending. Så lykke til med dagens oppgave.

Da har Johan Bergan tatt plass i studio. Johans jukebox er på lufta. Starter med gruppa The Monkees. Her en låt fra 1987 som heter I'd Go The Whole Wild World.

Det var gruppa Pegasus vi hørte der med Tare snart igjen. Neste artist vi skal høre på Janni Flike, og hun har en låt som heter A Cool September.

Det var svenske gruppa Tages vi hørte der med Mohair Sam. Peter Sarstedt skal få slippe til nå med låten Time Was Leading Us Home.

Det var noe som kalte seg Joyride, hørte der, og låten heter God morgen, verden. Da skal vi slippe til låten Big N Johansen med The Country Ale Hall of Fame.

Gruppa The Down hørte vi der, og han hadde med seg Tony Orlando, og dem fremførte Vaya con Dios. Vi har alt etter neste melodi, og det Ottar Johansen vi hører på.

Denne innspillingen hørte vi med Jenny Jensen og Arne Benoni. My Elusive Dreams. To the Wild Country skal vi nå med John Denver. Og så får vi litt av kontrast og trenger deg nå. Og med dem så takker Johan Bergan for i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften fredagen den 25. september. La oss heller bruke søppeldunkene. En Vikersund-mann kommer innom redaksjonen og viser fram en liten fangst etter plukking av papirsøppel i området ved Nordre Modum Ungdomsskole og Øvregata på en kort kveldstur denne uka. Og han forteller at det ligger mye papirsøppel og slenger. Nå er det spesielt reklameaviser som ligger strødd mange steder i området, og dessuten finner jeg mye emballasje som jeg mistenker stammer fra elevene på ungdomsskolen. De kjøper åpenbart mye mat og butikkene i Vikersund, og når frokosten er spist, på vei til skolen slenger de papiret fra seg. Fint om vi alle kan være med på dugnaden om å holde nabolaget rent og ryddig, oppfordrer mannen. Og vær med på dugnaden og bruk søppeldunkene, oppfordrer turgåeren i Vikersund. Og denne saken skriver bygdeposten.no. Sivilombudet vurderer et nytt besøk på Tyrestrand etter at Ringerike fengsel har varslet at det blir mer isolering av innsatte. Sivilombudet mener det er ulovlig å isolere innsatte på grunn av bemanningsproblemer etter at besøk i 2024 var ombudet bekymret for bruken av isolasjon ved Ringerike fengsel. Nå skjer det i enda større omfang enn før på Tyrestrand. Onsdag fortalte fengselsleder Eirik Bergstedt at det vil bli mer nedstengning. Ringerike fengsel må delta i dugnaden i kriminalitet. Omsorgen, der det skal spare oss 83 millioner kroner ut året. Etter vår rapport har det i dialogen med fengselet kommet fram at bemanningssituasjonen er ytterligere forverret. Dette gjør situasjonen alvorlig, sier sivilombud Hanne Harlem til Ringerikes Blad. Hun sier at Justis- og beredskapsdepartementet har varslet om tiltak som er iverksatt for å avslutte det hun kaller den ulovlige praksisen å isolere innsatte på grunn av generell bemanning og bygningsmessige forhold som ikke er akutte. Alvorlig utfordringsbildet gjør at ombudet i tida framover vil følge nøye med på utviklingen i fengselet og løpende vurdere behov for ytterligere oppfølgingstiltak, inkludert et nytt besøk, sier Harlem. Hun påpeker at isolasjon er inngripende og helseskadelig. Forskningsfunn viser at en stor andel av dem som isoleres oppleves fysiske eller psykiske symptomer som følge av isolasjon. Oddvar T. Faltin er nestleder i tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Han var med på et besøk i fengsel i april i fjor, der isolasjon var blant hovedtemaene. Han opplyser at tilsynsrådet er kjent med situasjonen og de soningsforholdene de innsatte har på Ringerike fengsel. Jeg vil først si takk til Jon som beskriver situasjonen på vegne av alle de innsatte i Ringerike fengsel. Økt isolasjon kan føre til langvarig skade for den enkelte. Slik som dette bør ikke innsatte i norske fengsler ha det, sier Faltin. Vi følger nøye med og var tilbake i fengsel senest i begynnelsen av juli for å se på aktivitetstilbudet og tid på cellene våre. Funn stemmer overens med Jons beskrivelser, og sysselsetting på dagtid er et viktig bidrag til å hindre isolering, sier nestlederen, men påpeker også, samtidig er det slik at også aktivitetstilbud stenger eller reduseres når verksbetjenter er syke, skolen har ferie eller noe ikke er nok øvrig bemanning i fengselet. Og det vil til enhver tid også være enkelte innsatte som ikke deltar på dagaktiviteter. Disse er innelåst på egen celle. Svært mange timer av døgnet, påpeker han og slår fast. Økt innelåsing, mindre tilstedeværelse og betjenter i miljø, reduksjon i kursvirksomhet og begrensninger i kontakt med familie og venner på utsida bidrar ikke til at dagens innsatte blir gode naboer når de kommer ut. Og tilsynsrådet er skeptiske til fengselets bruk av rød og grønn plan. Rød plan betyr mer innlåsing og brukes når det er for få fengselsbetjenter på jobb. Det å gå over på rød plan fører til kraftig begrensning i utetid for de innsatte. Dette skal vurderes nøye hver gang, og vi mener det er større grad burde vært fattet utelukkelsesvedtak i stedet, noe som utelukkelse i vedtak i stedet, noe som vil stilt krav til begrunnelse for ekstraordinære situasjoner. Så er det også grunn til å stille spørsmål ved om det er ekstraordinært når det skjer så vidt ofte, for så vidt ofte så over så lang tid, påpeker nestlederen. Tilsynsrådet er opptatt av kriminalomsorgen, må få nok midler til å gi de innsatte tilstrekkelig oppfølging og et godt rehabiliteringstilbud og riktig soningsprogresjon, sier Oddvar T. Faltin. Han påpeker at god kriminalomsorg krever systematisk oppfølging av de innsatte. Det handler om penger, men det handler også om hvordan pengene brukes, så vi forutsetter at fengslet til enhver tid ser på hvordan de organiserer drifta for å sikre minst mulig innelåsing og best mulig rehabilitering. Nestlederen sier at tilsynsrådet kommer til å fortsette å følge med på utviklingen og påpeker mangler. Og dette skriver da ringblad.no. Et samlet kommunestyre i Sigdal har sendt en klar oppfordring til nasjonale myndigheter. Økende kostnader og sviktende aktiviteter truer lokalsamfunnet. Nå krever politikerne konkrete tiltak for å sikre arbeidsplasser og framtidstru. Dette er ikke lenger bare en bekymring, dette er en utvikling som krever handling. Når kostnadene stiger samtidig som aktivitetsnivået faller, rammes arbeidsplasser, investeringer og framtidstru i distriktene, sier ordfører Vebjørn Åsan Seljord. Uttalelsen ble enstemmig vedtatt i Sigdal kommunestyret torsdag og sendes direkte til regjeringen, Stortinget, KS og de politiske partiene. Bakgrunnen for markeringen er en krevende økonomisk hverdag for både innbyggere og det lokale næringslivet. Særlig en av kommunens viktigste næringer merker tidene godt på kroppen, og bygg- og anleggsnæringen ligger mange steder med brukka rygg, og aktivitetene har falt. Usikkerheten er stor, og mange bedrifter opplever færre oppdrag, påpeker Seljord. Ordføreren understreker at problemet i byggesektoren forplanter seg raskt videre til resten av lokalsamfunnet. Det påvirker arbeidsplasser, lærlingeplasser, lokale leverandører og framtidig verdiskaping i hele kommunen. Kommunestyret trekker fram geografien som en forsterkende faktor. I distriktene gjør lange avstander og begrenset kollektivtilbud at høye transportutgifter rammer ekstra hardt, og i uttalelsen understrekes det at transport er en ren nødvendighet for at hverdagen og næringslivet i Sigdal skal gå rundt. Og Sigdal kommunestyre ber nasjonale myndigheter om å prioritere tiltak som letter belastninga for transportavhengige, innbyggere og bedrifter, videreføring av tiltak for reduserte drivstoffpriser, mer stabile og forutsigbare rammevilkår for næringslivet og økt satsning på investeringer og vedlikehold som skaper lokal aktivitet og sysselsetting. Og selv om lokalpolitikerne kan ha ulikt syn på enkelte virkemidler, er ordføreren svært glad for den bastante tverrpolitiske enheten i saken. Det viktigste signalet fra kveldens møte er at vi står sammen. Vi er enige om en ting. Dagens utvikling er ikke bærekraftig. Når kostnadene øker og aktiviteten faller, må nasjonale myndigheter reagere. Sigdal forventer handling, avslutter Seljord. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Da er vi fremme med en ny rebus, og denne gangen så skal vi frem til en bokstavsuppe. Og her er det ganske så mange bokstaver som da skal noteres ned her. Det er 5 ganger T for Tore. 3 ganger Y for Ylva. 2 ganger E for Erik. 1 L for Lars. En S for Silje, en B for Birger, en R for Randi, en Ø for Øyvind, og til slutt en Æ for Æsopp. Jeg gjentar den, det var også 5, det var også 5 ganger T for Tore. 3 ganger Y for Ylva, 2 ganger E for Erik, en L for Lars, en S for Silje, en B for Birger, en R for Randi, en Ø for Øyvind, og til slutt en æ for æsopp. Og det altså 16 bokstaver til sammen. Så hvis du vet dette her, det jo ja, noe som ja, er noe matrelatert. Hvis du vet svaret da, så kan du ringe oss da, og så er det med i trekningen å vinne et, ja, 2 stykker flaksodd som vi skal trekke ut, som da du er med i trekningen å vinne, som vi trekker i vår ettermiddagssending. Så lykke til med dagens oppgave.

kan jeg ønske velkommen til dagens Ring og Vinn her fra Radio Modum. I dag har det blitt fredag, 25. september. Og jeg heter Ronny Nymoen. Ute ved telefonen sitter han Kristin Hallerdalen og tar imot din telefon, og så er det Henrik Nikolai Pedersen som tar av seg det tekniske. Og hvem som skal dele ut premie i dag, det er, eller, er vel meg da. Det er en trepakning med Kvikk Lunsj her. Veldig fristende på bordet her, gitt av Radio Modums venneforening. Et lite måltid, helt siden 1937 har Kvikk Lunsj vært på markedet. Står det på baksiden. Og så er det ost og, håper jeg, støvbrett. Er det ikke, men det er ikke kost og støvbrett, men det er ostebrett i tre. Med tre kniver. Kjempefint å skjære ost med det der. Gitt av Radio Modums venneforening. Det er ukespremien, og for dere som aldri har ringt før, eller lenge siden har ringt, har dere fortsatt en mulighet til å begynne vårt 10-årsjubileums, Radio Modums 10-årsjubileumskrus også. Det nærmer seg slutten på det også, så nå er det store muligheter for å vinne også da. For dere som ikke har ringt før. Men da kan jeg begynne å legge ut noen spørsmål som dere ringer på telefonnummer 3101-5810. Hva er det norske ordet for det svenskene kaller for bullerskydd? Det er gjerne langs veier, riksveier blant annet. Ja, litt hint i hvert fall må jeg gi deg. Men hva er det norske ordet for det svenskene kaller for bullerskydd? Det er litt fordel å håpes det setter opp det da. Men hva er det persiske ordet for brød? Hva er det persiske ordet for brød? Og hvem ledet det første norske TV-showet Startskuddet går, den dagen NRK TV ble åpnet i Norge 20. august i 1960? Hvem er det som ledet det første norske TV-showet da? Startskuddet går, den dagen NRK TV ble åpnet i Norge 20. august i 1960? Ring inn 3101-5810. Har vi svart han Kristin, eller ta en liten prat med på lufta? Litt musikk først og fremst her nå. Emma Benton kommer her med Take My Breath Away.

Det her var Emma Bunden med låta Take My Breath Away. Hva er det norske ordet for det svenskene kaller for bullerskydd? Det er gjerne langs riksveier blant annet, og ja. Så holdt jeg på å si et stikkord, men da hadde jeg sagt halve ordet. Men det gjør jeg ikke. Men hva er det norske ordet for det svenskene kaller bullerskydd? Det ligger liksom litt i ordet også da. Skydd liksom. Hva kan det være? Hva er det persiske ordet for brød? Hvem ledet det første norske TV-showet Startskuddet går, den dagen NRK TV ble åpnet i Norge 20. august 1960? Hvilken kanal forbinder Atlanterhavet og Stillehavet? Hva heter det der? Hvilken kanal forbinder Atlanterhavet og Stillehavet? En liten merkelig spørsmål her, men jeg tar det med. Hva betyr det å være misogyn? Nei, det ikke akkurat noe hyggelig, men på en måte. Hva betyr det å være misogyn? Det lurer jeg på. Og hvor mange slangearter har vi i Norge? Vet du hvor mange og hvilken typer, så er det fint, men hvor mange slangearter har vi i Norge? Da er det bare å ringe 3101 5810. Tommy Fredvang og Siri skal være nå med et lite menneske.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening høstmarked i Geithusvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det er mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den frem til vi lar klubba gå på si lørdagen klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300. Der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som på 150 kroner, altså minstebud. Så det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund. Det verdien ca. 500 kroner. Der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der verdien

0: som er gitt av Radio Modums venneforening. Den er verdien på den 600, og der er det minstebud på 300. Så det er enda en forundringspakke gitt av Radio Modums venneforening på 600. Det er 300 som minstebud. Så er det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste. Der er det et minstebud da, som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker i sølvplett som gitt av en lytter. Den på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som gitt av YX Geithus, og det 270 kroner. Og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som gitt av en lytter, der 150 kroner, som minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebudet på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det fra Jäger Eisenberg med stråmønster, den typen. Den gitt av en lytter, og 500 kroner verdien, og vi har satt da et minstebeløp der på 250. Så det de tingene som du kan by på nå på auksjonen våres. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 58 10 nå fram til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagene, og så la klubba gå da på lørdag klokka 15. Da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Geithus Vels lokaler, altså lørdag den. Det blir jo lørdag 26. september som datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonen så vet den her, og inntektene går jo da til Radio Modum. Så på forhånd takk skal du ha.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473 85953. På forhånd tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
3: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.
4: Dere hører på programmet Ring og Vinn denne fredagsettermiddagen. Dagens premie en trepakning med Quick Lunch, Freia Quick Lunch. Kjempegodt. Kom til å kjøpe dette hvert jeg også, og ha hjemme. Jeg har gått med litt sjokolade også, selv om jeg ikke har gått av det, men sånn det. Ost godt også, for dere som vil skjære opp osten nå, det jo kjekt det også. Det ostebrett, laget i tre, med tre fine kniver. Hit er det Modums venneforening, begge premiene. Og for dere som aldri har ringt, eller lenge siden ringt, har dere fortsatt mulighet til å vinne vårt 10-års jubileumskrus. Og da må dere svare på noen spørsmål, og har vi svart om Kristin, eller ta en prat med meg på lufta. Hvor mange slangearter har vi i Norge? Det lurer jeg på. Hva det norske ordet for det svenskene kaller for bullerskydd? Det gjerne langs riksveier. Ja, gjerne der det hus, da.

ikke så mye bullerskydd, det helt stille og rolig. Hva det persiske ordet for brød? Hvem ledet det første norske TV-showet Startskuddet går, den dagen NRK TV ble åpnet i Norge 20. august i 1960? Og når undertegnet var veldig liten, så hadde han programmet som heter Husker du på NRK TV. Husker du for å hjelpe til deg litt der. Jeg så på det litt også, jeg gjorde det. Det var ikke så mye annet å se på den gangen på slutten av 70- og begynnelsen av 80-tallet. Da så jeg på Husker du jeg også. Ja, det gjorde jeg. Hvilket kanal forbinder Atlanterhavet og Stillehavet? Også det som ikke er så trivelig, men kan finne ut av det. Hva betyr det å være misogyn? Hva betyr det å være misogyn? Det er ikke spiselig i hvert fall. Det skal jeg love å si at det ikke er. I hvilke tiår åpna Fornebu lufthavn? Enten tiåret eller årstallet. Godtar begge svar. Hvilke tiår eller år da åpna Fornebu lufthavn? Hvilket norsk forbund har en løve som holder i et hjul i logoen? Hvilket norsk forbund har en løve som holder i et hjul i logoen? Vi skal over til Sverige en liten tur igjen. Hva heter pinsvin på svensk? Det lurer jeg på. Hva i all verden heter det der? Hva heter pinsvin på svensk? Hvem var den første kvinnen som ble statsminister i et europeisk land? Hvem var den første kvinnen som ble statsminister i et europeisk land? Jeg tar med litt flere spørsmål igjen først her i gang her. Hva kalles karbondioksid i fast form? Hva kalles karbondioksid i fast form? Også et dyrespørsmål. Hvilket land stammer hunderasen Shiba Inu fra? Shiba Inu heter den hunderasen. Altså hvilket land stammer hunderasen Shiba Inu fra? Da får det holde forløpig. 31-01-58 til ringer din da. Chris Rea kommer her med I Can Hear Your Heartbeat.

Chris Rea var det här med I Can Hear Your Heartbeat. Vilket norsk forbund har en löve som håller ett hjul i logon? Vad heter pinsvin på svensk? Vem var den första kvinnan som blev statsminister i ett europeiskt land? Vad kallas karbondioxid i fast form? Vilket land stammer hunderasen Shiba Inu fra? Vilket land stammer hunderasen Shiba Inu fra? Hva er det norske ordet for det svenskene kaller bullerskydd? Gjerne langs veien, og der det hus da. Eller der bor folk i hvert fall. Det kan jo hjelpe mot å ha det, ikke akkurat direkte det, men også noe tilsvarende for dyr langs veien nå, på en måte. Da er det ikke akkurat helt det samme, men ja. Hva er det persiske ordet for brød? Hvem ledet det første norske TV-showet Startskuddet går, den dagen NRK TV ble åpnet i Norge, 20. august 1960, og vedkommende hadde også programmet Husker du da på NRK TV. Hvilken kanal forbinder Atlanterhavet og Stillehavet? Og så det litt, det er ikke noe særlig verre da, men hva betyr det å være misogyn? Hvor mange slangearter har vi i Norge? I hvilket år eller tiår da åpnet Fornebu Lufthavn ved Oslo da? Og så legger jeg til noen spørsmål til. Mohammed Ali har tent OL-illen en gang. I hvilket OL? Årstall, eller hvilket OL er årstallet hvis du vet det? Mohammed Ali da har tent OL-illen en gang. I hvilket OL? Årstallet. Mange tenker på et sted i Danmark som det høyeste, men det ikke det mest kjente sted for å veilede her. Men hva heter Danmarks høyeste naturlige punkt? Ikke det mest kjente som er der, men hva heter Danmarks høyeste naturlige punkt? Det mange som tar litt feil der, men det er det jeg lurer på. Hvilket handdyr kalles ramle? Hvilket handdyr kalles ramle? 3101. 5810, ja, vi svarte Ann-Kristin, eller ta en prat med på lufta. Post Malone og Morgan Wallen kommer her med I Had Some Help.

Post Malone og Morgan Wallen med I Had Some Help. Da gjenta jeg noen spørsmål. Ikke alle, men noen. Og så spiller vi en låt, og så får vi radionyheten etter det, og så kommer undertegnet på lufta etter det igjen. Så får vi se hva som skjer. Ring og min fortsetter litt til etter radionyhetene. Hva heter pinnsvin på svensk? Hvem var den første kvinnen som ble statsminister i et europeisk land? Hva kalles karbondioksid i fast form? Hvilket land stammer hunderasen Shiba Inu fra? Muhammad Ali har tent olillen en gang. I hvilket OL? Eller årstallet, det godtar begge der. Hva heter Danmarks høyeste naturlige punkt? Ikke det mest kjente du tenker på av Danmark, som jeg trodde var det høyeste punktet i mange år, før jeg så svaret på det her. Men jeg har hørt om det her også. Hva heter Danmarks høyeste naturlige punkt? Hvilket handdyr kalles ramle? Jeg tar med dagens siste spørsmål på arket her, og jeg som er her. I hvilke tiår ble elektriske trafikklys tatt i bruk i Oslo denne gangen? Jeg hadde med trafikklys bort i USA forleden nå, men det var før det her. Men nå er det Oslo det er snakket om. I hvilke tiår ble elektriske trafikklys tatt i bruk i Oslo? Da gjentar jeg de spørsmålene, og så får vi høre en låt, og så nyhetene, radionyhetene, og så kommer jeg på lufta igjen etter det. Men låta vi skal høre er Emma Steinbakken og Synne Wo med Alle vil til himmelen.

0: VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak i neste budsjettår for å få flere i jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen er ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Frankrike og Tyskland er uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV 2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Sveits og Norge. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Det var en oppdatering fra radionyhetene. Undertegnene fortsetter bare med å gjenta de 3 siste spørsmålene, så skal vi spille en låt, og så kommer Ann-Kristin inn og vi skal trekke premiene her. Hva heter Danmarks høyeste naturlige punkt? Ikke det kjente punktet, holdt jeg på å si, eller sted da. Men dette er naturlige punktet i terrenget. Hva heter Danmarks høyeste naturlige punkt? Det må bekreftes. Og hvilket hamndyr kalles ramle? Hvilket hamndyr kalles ramle? Og i hvilket tiår ble elektriske trafikklys tatt i bruk i Oslo? Jeg sa USA forrige gang jeg hadde spørsmålet med noe trafikklys, men det var i London det jeg stilte for noen uker tilbake. Men nå er det Norge. I hvilke 10 år ble elektriske trafikklys da tatt i bruk i Norge, altså i Oslo da, i Norge? 3101-5810. Og ring inn, vær rask nå. For nå skal vi høre Fleetwood Mac, og så kommer Ann-Kristin inn. Everywhere heter låta.

0: Det var Fleetwood Mac det med låta Everywhere, overalt. Og spørsmål, det vil si, jeg skal gi svar på alle spørsmålene I dag. Det ingen som på lufta, så da gjør jeg det med en gang. Hva det norske ordet for det svenskene kaller bullerskydd? Jo, støyskjerm. Jeg var inne på dyr, men da jeg tenkte jeg, gjerne da, men det utenfor området ikke støy I hvert fall, men dette var støyskjerm. Hva det persiske ordet for brød? Gå inn I butikken og spør etter naan. Naan det faktisk. Hvem ledet det første norske TV-showet Startskuddet går? Den dagen NRK TV ble åpnet I Norge 20. august 1960. Han hadde, husker du, da var fra undertegnet var veldig liten, og jeg så på det også, jeg husker det. Odd Grythe. Hvilken kanal forbinder Atlanterhav og Stillehavet? Panama-kanalen. Hva betyr det å være misogyn? Misogyn,
1: sa jeg det.
0: Begynner jeg med det igjen. Man har frakt og hat overfor kvinner.
2: Ufta.
0: Oi, oi, oi.
2: Ufta.
0: Det det som ikke var så hyggelig.
2: Nei.
0: Da det misogyn. Hvor mange slangearter har vi I Norge? Det tre. Det hoggorm, buvorm og slett snok. I hvilke tider åpnet Fornebu Lufthavn? 1930-tallet eller 1939 for å være nøyaktig? Hvilket norsk forbund har en løve som holder et hjul I logoen? NAF, Norges Automobilforbund. Over til Sverige en liten tur igjen over grensa. Ikke for å handle denne gangen, men jeg lurer på, hva heter pinsvin på svensk? Igelkott. Koselig lite dyr. Igelkott kaller de det der. Hvem var den første kvinna som statsminister I et europeisk land? Margaret Thatcher. Hva kalles karbondioksid I fast form? Tørr is. Hvilket land stammer hunderasen Shiba Inu fra? Japan. Da får han skaffe seg den hunderasen og dra dit og skaffe seg en Shiba Inu, altså, I Japan. Mohammed Ali har tent OL-ilden en gang. I hvilket OL? Atlanta I 1996. Jeg skal ikke til Himmelberg eller Himmelbjerge, som de sier, men hva heter Danmarks høyeste naturlig punkt? Jo, Møllehøy det høyeste punktet der nede. Hvilket hamdyr kalles ramle? Ikke jo dette, men det haren. Og I hvilke tiår ble elektriske trafikklys tatt I bruk I Oslo? Allerede på 1930-tallet. Det det sen siden. Da fikk dere svaret på alle spørsmålene I hvert fall, hvis dere lurt på det.
2: Ja.
0: Det noen som har svart I spørsmålene?
2: Det noen som har svart på spørsmålene, men det var ingen som ville på lufta I dag.
0: Ikke da, men sånn det noen ganger.
2: Det jo litt trist da, at folk ikke vil på lufta og prate med programlederen, da, som sitter vært... her og gjentar og gjentar og
0: gjentar. Ja, gjentar, men det det bare å gi svar og navn ditt, hvis ikke vi snakker om vær og vind og middag og hele pakka. Vi trenger jo ikke det.
1: Det jo kjedelig for dere. Som har sendingen.
0: Det blir litt gjentagelser.
2: Det gjør det, og det veldig kjedelig for den som programleder også. Ikke få med seg noen på lufta, så... Men det virker som alle har dårlig tid på en fredag, hvertfall.
0: Ja, det kan være at det noe I det.
2: Men du uten telefonvakt her, så må jo folk rett på lufta. Og da vet de jo det at det ikke farlig å gå på lufta.
0: Det bare svar og navn ditt,
1: gjerne. Ikke farlig.
2: Nei.
0: Du må ikke snakke om alt mulig annet, da, hvis ikke vil.
2: Ikke ser du skummel ut, og ikke kjefter du, og ikke noen verdens
0: ting. Ikke som jeg kan
1: så
0: se
1: godt,
0: rundt meg.
1: Så godt burde vi kjenne oss nå.
2: Ja. Det burde jeg.
0: Men da skal vi se.
2: Men før vi trekker, skal vi gjøre noe annet?
1: Ja, kanskje vi skal gjøre det, faktisk. Ja.
0: Vente litt med trekningen.
1: Har det glede jeg nevnte jo før I dag. Nå har vi jo representert og igjen har fått sagt litt, Anne. Sandra... Katrine Andersen, som en av de nye, men I dag presenterte jeg jo for første gang en til, som også her nå under opplæring. Det Nina Kristoffersen Varhus, og Nina, du sitter I studio, du nå.
3: Hei, Henrik.
1: Hei.
3: Lettlurt, vet du.
1: Lettlurt.
2: Nå har du lov å prate. Det hadde, det hadde du ikke forrige fredag.
1: Da kriblet det veldig forrige fredag.
3: Ja, det var ikke så rart da. Det kom jo ganske mye rare kommentarer rundt omkring herfra. Men det lytterne gikk glipp av da, det var jo at jeg var døvetolk.
2: Ja, du hadde tegnspråk.
1: Ja.
3: Så vi skulle nesten hatt et kamera I studio.
0: Hvertfall da.
3: Kanskje skulle begynt med det?
2: Nei, det skal vi ikke begynne med.
0: Jeg snakket om det stillere, og det det beste å tukke her. Borti hjørnet, opp I taket her. Underhånding det.
3: Ja, kanskje man hadde finnet ut at det var ikke så vanskelig å prate med deg på luft.
0: Nei, hvis du så meg hvordan jeg så ut.
3: Ja.
0: Eller vi ser
3: ut. Du jo så uskyldig at det.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, yes.
0: Det kan dere prøve.
3: Ser I hvert fall sånn ut.
2: Ser I hvert fall sånn ut.
0: Nei, det vel ikke noe farlig for å se det sånn.
2: Nei, men i hvert fall velkommen til oss, Nina.
3: Velkommen, tusen takk.
2: For håper du her og synes at dette ordentlig og ikke blitt skremt.
3: Nei, da, det kommer jo an på dem som ringer inn da, når jeg skal svare telefon. Så hvis de behandler meg pent, så kan det hende at jeg fortsetter å svare.
2: Og nå har du jo vært med meg. De gangene her og når du kommer alene så jo ikke jeg med deg og da kanskje du slipper å ha noen til å prate så mye
3: tenker det går bra men det kan jo hende at jeg blir litt strengere på dette her med at du får sparkene mine på lufta da
2: ja det må du være streng på
0: for
3: det blir jo litt mer morsomt å lytte på når du hører andre dem som ringer inn og, da blir det ikke bare å høre på Ronny liksom.
0: Nei, det gjort i dag da, men noe musikk da.
3: Ja, nei,
2: men nå må du ikke være for streng da, for da tør du ikke å ringe det hele.
3: Nei, men jeg spør pent.
0: Gjør det.
2: Ja,
3: jeg kan gjøre det. Spør pent.
2: Men jeg tror nok det mange modum og omveien som kjenner deg. Ja. Og ikke er redd.
3: Sikkert.
1: vi har pratet mange ganger vi på radio. Sist så hadde jo den nylige diktet som du lagde om et litt oppdrag og som du gjorde med glans og skrev ned fine ord om som minne til Kong Harald. Så,
3: jeg har vel stikket frem nesa min noen ganger siden jeg flyttet hit.
1: Ja.
3: Både med revy og arrangementer og litt forskjellig. Så jeg har hengt på noen plakater rundt omkring opp igjennom også. De fleste skjønner vel at hun der ikke noe å være redd for. Hvertfall ikke hvis de har sett meg på revy-scenen opp igjennom året.
2: Men det hørte vi jo forrige fredag også. Du skulle jo være her klokka to, og du kom jo ikke før 2:55, for alle hadde stoppet deg i virksomheten. Ja. Alle skulle prate, Du hadde ikke to minutter, og alle skulle prate med deg.
3: Nei, så nå for fremover så kan jeg si at da må de ringe inn på radioen.
0: Ja,
1: ja.
3: Så kan vi ta det på lufta. Nei, vi må ha litt mer liv, vet du, så folk må være litt modige nå.
0: Ja, nå er det fremover. Det har vært hyggelig.
3: Ja, jeg gleder meg i hvert fall veldig masse til å snakke med de som ringer inn og svare på spørsmål.
0: Kjempebra.
3: Kan de få meg til å le, vet du, så kan det bli riktig så lange samtaler.
2: Ja, det er det. Men da tror jeg rett og slett at jeg skal overbringe dette til overbordet.
1: Skal du det?
2: Ja.
1: Skal du få lov til?
2: Vær så god.
3: Ja, men da må jeg ha briller og greier, da.
0: Oi, jeg ser ikke der i det hele tatt, så det...
1: Da er det brillene på.
2: Den første lista, det dagslista som man skal trekke på tall. Da må du si hvor mange tall det er.
3: Ja, det den som ligger øverst.
2: Ja.
3: Jeg trodde han skulle si hvilken liste, men det den etterpå
2: det.
0: Etterpå,
3: ja. Ja, da må du si hvem er som har stokket om på tallet her, da. Dette er jo ikke, normalt. Men jeg skal klare å stokke det om, jeg.
1: Ja, gjør det.
3: Si et tal, da.
1: Skal jeg si et tal?
2: Ja, men vi er på lista,
0: da.
3: Så må vi si det,
2: ja.
3: Ja, men herregud, da må jeg jo telle, da.
2: Nei, det står jo nedpå der.
0: Henrik kan få lov til å ta et tal, du.
2: Ja.
0: Velg et tall, Henrik, du har din tur, da.
1: Det er min tur.
0: Ja.
3: Kom igjen.
1: Ja, hvor mange var det?
3: 16.
1: 16. Var det ikke flere i dag?
2: Nei.
1: 11.
3: Da er det Ida Lilleby som vinner Kvikk Lunsj.
0: Da er det bare å kose seg.
3: Trepakning, det passer fint. Fredag, lørdag, søndag.
0: Ja. Ja. Eller mandag, tirsdag, onsdag, hvis du ikke har tid å komme i dag.
3: Ja, det er jo sånn. Kan ta den neste, er det jo.
0: Ja, det kan. Kan det. Ida Lilleby der, ja.
2: Ja, du må ikke legge vekk den, for den er med i dags...
0: I dagslista? Nei, ukestrekninga.
2: Ukestrekningen er...
3: Stemmer, det er jo alle dagene.
2: Ja.
3: Da må vi ha en liste, da.
2: Men vi hadde ikke onsdag, for da var det begravelsen etter prinsesse Ragnhild.
3: Astrid, det var litt lenger siden, kanskje.
1: Det var litt lenger.
0: Det er lenger siden. Henrik,
1: det var i 2012 eller noe, det. Ja.
0: Valgte tall, da er det Kristin sin tur, da.
1: Ja.
2: Skal jeg?
0: Du kan få lov til
2: å... Ja, men jeg har jo numrert å skrive i lista, så jeg kan jo ikke trekke.
0: Nei, det går jo ikke.
2: Nei.
0: Det blir feil hvis jeg trekker dagens liste, da husker du numret.
2: Jeg husker numret, jeg vet du.
0: Er det så godt å huske?
2: Ja.
0: Da hadde ikke husket en dritt.
2: Nei, ikke heller.
3: Men det er noe. Da kan jeg få lov.
0: Da kan du begynne med A for Ann. Ann. Det mangler K da, men Ann i hvert fall.
3: Og så skal du eller Henrik få lov til å...
0: Da må det bli meg som har velget et nummer da. Det må vel nesten bli det nå da. Hvor mange er det der?
3: Vil du gi meg et nummer, så blir jeg glad,
0: ja.
3: Nei, da har vi 18.
0: 18 på den lista.
3: Ja.
0: Tenke på tall. Nummer 10 er heldig og vinner. Ostebrett her.
2: Ostebrett?
0: i tre år.
2: Ja, nu ødela du kulpen.
0: Altså, så solid var
1: Rosa. Så solid var den.
3: Ja. Nummer 10. Ja. Nå jeg litt usikker på hvem som har skrivet på denne lista, men dette ligner litt på hieroglyfer. Og det ikke jeg utdannet.
0: Heldigvis var det ikke min skrift. Jeg trodde det var meg. Hieroglyfer.
2: Det redaktøren sin skrift.
3: Ja. Men det jeg klarer å tyde da, så hvis dere nå sitter og venter spent foran radioapparatene, så tror jeg det står Laila Bråten.
0: Du tror det?
1: Jeg tror det står.
0: Vi får se, dobbeltsjekke om det
2: Nummer 10, der står det Laila Bråten.
0: Ja, helt riktig.
2: Det sånn... Det sånn hypografer eller
1: hva du... på at det, da, det var da jeg var alene her, det vel?
2: Ja, hypograf. Men det ikke noe unnskyldning. Jo, det nei, det ikke noe unnskyldning at du alene.
1: Å oh, nei, vel?
2: Men det var...
1: Kan dere få prøve det selv?
3: Det gikk litt fort i svingene, men Laila Bråten, du har vinn i ostebrett med kniv og gaffel, holdt jeg på som sagt.
0: Ja, det det. Nei, det en slags gaffel, det det.
3: Det en gaffel.
0: Kniv, gaffel, og så det enda en kniv.
3: Ja. Det alt etter hvilken ost du vil spise.
2: Og Ida Lilleby vant Kvikkens.
0: Da
1: ja. Bare... Akasietre.
2: Da kan de først spise akasietre. Ost.
1: Nei, kre.
3: Det fredagen i dag, hører jeg.
0: I hvert fall. Spise ost og kjeks.
2: Kan du først spise ost, og så kvikkelunch etterpå.
0: Ost og kjeks. Ja. Ost og kjeks, har gitt.
2: Nam. Da klarte du det, selv om du måtte tyde noen...
0: Hieroglyfer.
2: Hieroglyfer her.
3: Hvem skulle tro det?
2: Nei, jeg vet ikke. Nå det ikke bare jeg som klager. Jeg klager ikke på skriften din, men jeg klager på nummereringen din.
1: Du klager på...
2: Og hun klager på skriften.
3: Ja, men ja, ja. Det viktigste er jo at jeg skjønte hva det sto, selv om det tok litt tid da.
0: Jeg har fått høre skriften med litt rotet også. Alle har sine...
3: Ja. Vi tar neste uke skrivekurs med Nina.
0: Ja,
1: skrivekurs.
0: Vi får gjøre det.
2: Nå er vi på vei til å gå, hun. Nå
1: er vi på vei til å gå. Det
3: dårlig tid? Nei, så det bare å melde seg på, da, for de som sliter med litt sånn dårlig håndskrift. Så tar vi den på bakrommet. Vi.
0: Ja.
2: Du må bli etter fem, da.
1: Etter fem. Ja, etter fem må det bli.
3: Ja. Etter tolv er litt verre.
2: Etter tolv er litt verre, ja. Men du bør ikke lese listen nå, for jeg ferdig nå.
3: Ja, men jeg bare skulle se om jeg klarte å lese resten av navnet. Ja. Og jeg ser her et par stykker her, jeg er glad vi ikke trakk. For da hadde jeg slitt veldig.
0: Få se, bare se.
2: Jeg må ikke si navnet her.
0: Nei, jeg skal ikke si noen navn, det ingen som vinner noe mer i dag. Så...
2: Ja, kulka veldig der.
1: Pass dere nå, Øsla.
0: Her er i hvert fall en liste undertegnelagd, vet ikke om du skjønner noe av det. Hører du ikke si noen navn, men... Skjønner du det?
3: Jeg skjønner
0: det. Designer
3: jeg, skjønner alt.
0: Det hyggelig.
3: Ikke alt, men jeg later sånn.
0: Ja, ja. Noe av det. Har du noe å lære å skrive penere,
2: kanskje? Har vi noe å lære her? Gå på kurs.
3: Men, kunnskap er makt, har jeg hørt, men av og til gjør en god bløff sommer 19.
2: Ja.
1: Men vi jo her nå utover ettermiddagen, hvis noen har lyst til å være med og by på auksjonen vår.
0: Ja.
1: Vi har jo fått inn noen bud på det. Så det kan jeg jo ta sånn fort og gærlig hva vi har fått inn på noe av det. Kan jeg jo nevne sånn på tampen her.
0: Ja.
1: Gavekort på Krødan Kro, der har vi fått inn bud på 200 kroner på begge gavekortene. Verdi 300, og så har vi fått inn bud på Anima Catering og Café gavekortet. Det er verdi ca. 500, der har vi fått inn bud på 250. Og så har vi denne forundringspakka, den har vi to av, men vi har fått inn bud på den ene av dem, og den er på 300. Og så har vi de fem gavekortene på valgfri pizza og som er gitt av YX Geithus, som er verdi 270. På to av gavekortene har vi fått inn bud på 200 på hvert av dem, og på de tre siste så har vi fått inn 150 kroner på hver av de. Så da i hvert fall i gang. Så da det bare å by videre på eventuelt på dette, eller på de øvrige tingene da.
3: Hva det i de forundringspakkene?
1: Nei, det hemmelig.
0: Det er forundring.
1: Ellers er det ikke noe forundring lenger.
3: Ah, det sånn hemmelig.
1: Det hemmelig.
3: Ja, da det jo bare å by.
0: Ja,
1: det bare å by da.
3: Kjør på, folkens.
1: Kjør på.
0: Gjør det.
1: Ja.
2: Søter en god takk. Så har vi høstmarked nå da på Geithus Feltslokaler her i morgen fra 11 til 5 og søndag fra 12 til 4.
1: Ja.
2: Og så er det auksjon i morgen klokka 3.
1: Det er det.
2: Mm-hmm. Bare still opp.
3: Ja. Det blir bra. Det er veldig mye fint. Folk har kommet med masse fint.
2: Ja,
0: det var det.
3: Kan gjøre et kupp.
1: Det kan man.
3: Ja, til og med klart med ski og støvler, og hvis det er noen som føler for å gjøre seg klart i vintersesongen.
0: Jeg har ikke hatt ski siden ungdomsskolen,
3: ja,
0: så...
3: Ja, da er det jo på tide at du går bort og så byr på noen.
0: Ja, kanskje det. Kanskje det.
2: Jep, men da skal vi...
0: Må vel nesten
2: ta her, ja.
1: Ja, hvertfall...
2: Du skal hvertfall få lov å sitte her en times tid
1: til. Jeg må sitte her, jeg.
0: bås.
2: Gå efter mitt fylke og radionyheter og ja. Sitte der og vi kan gå.
0: Lokale kan nyheter, tenker jeg.
3: Og så skal han vel ta imot telefon fra alle som byr nå på ja. Videre på
0: Det hadde vært hyggelig det,
3: men ja.
2: Ja.
0: Fortsatt muligheter. Ja. Mange fine ting.
2: Ja, ja men da fortsetter vi og håper det at du vil være oss også, og ikke bare komme innom i dag og si hei og si nei, dette tør jeg ikke, dette orker jeg ikke.
3: Tør jeg kanskje ikke rett ord å bruke på meg, men.
2: Nei, det jo ikke det da.
3: Men jo da, skal ikke se bort fra at du ser meg igjen, det ikke så lett skremt. Så da hun forberedt hvis de ringer og det ikke om Kristin eller Henrik eller Ronny som tar telefonen.
2: Bare Nina eller Sandra.
3: Eller Sandra.
0: Ja, det nok en mulighet.
3: Så da blir det mange happy stemmer her altså.
0: Det gjør det.
3: Da tenk på det. Jeg har alltid drømt om å bli call girl, jeg. Men at jeg skulle bli det i radiomodum.
0: Det ikke har jeg
3: aldri drømt om.
2: Nei, det utrolig hva han kan finne på.
3: Ja. Også i min alder, ikke?
2: Aldri for sent.
3: Nei, nei, det nei, nei. Ser vi jo. Ja.
2: Det ser vi jo både på den og det andre, det aldri for sent.
3: Nei, nei, nei, nei. Dette blir moro. Jeg gleder meg, ja.
0: Det er bra.
2: Ok, skal vi si kor da?
0: Jeg får si takk for hjelpen da, for jobben for meg igjen da.
2: Ja.
3: Ja, og takk for at jeg fikk lov til å komme innom da.
2: Ja, men takk
3: til redaktøren.
2: Takk til Henrik for.
0: Han må si.
1: Det er ikke meg for det.
2: Nei, da, du har sittet ved siden av meg en times tid, og det har jo gått veldig bra.
3: Så. Ja. Ja. Her det bare krasjkurs.
2: Ja, ja, her det krasjkurs. Her det bare plutt, rett inn.
3: Ordner seg.
2: Ja, ordner seg det.
1: Ordner seg.
2: En, to, tre.
0: To, tre, får du si. God helg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 25. september. Når dataene rykker ut etter melding om trafikkulykke på E134 ved Prestebråtan i Hokksund i ett tida fredag 25. september, ifølge politiets logg, er det to biler og to personer involvert. Det er snakk om en påkjørsel bakfra. Ikke meldt om alvorlig personskade, skriver operasjonsleder Ståle Fuglestad. Og E134 vestover har redusert fremkommelighet som følge av ulykka. Klokka 13.52 melder politiet en oppdatering at E134 er åpnet for normal trafikk, og politiet oppretter sak. Og dette skriver da bygdeposten.no. Utrykningspolitiet hadde torsdag kveld en trafikkontroll ved Ørgenvika i Krøsra med fokus på kjøring i ruspåvirket tilstand samt hastighet. Fartsgrensa på stedet er 80 km i timen. 22 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet som ble målt var 107 km i timen, og 36 sjåfører ble kontrollert opp mot kjøring i ruspåvirket tilstand. Her ble det ingen reaksjoner. Og dette skriver bygdeposten.no. Modum boligeiendom trenger flere boliger og søker om å få sette opp tre midlertidige container-modulenheter nederst i Mælemenga i Åmot. Og Modum boligeiendom KF søkte tidligere i år om å få kjøpe et tomtefelt nederst i Mælemenga av kommunen for å sette opp boliger til sine brukere. Og formannskapet vedtok et slikt salg i juni, og i august sendte Modum boligeiendom ut nabovarsel til beboere i Mælemenga. Der varsler de at de planlegges å sette opp tre modulenheter. Prosjektet beskrives også i saksdokumentene til det kommende møtet i Modum boligeiendom, og der skriver saksbehandler Anne Haldorsen at det er ferdigstilt tegningsgrunnlag for tre midlertidige container-modulenheter på tomta. Nabovarslet er sendt ut med frist 16. september. Etter utløp frist videreføres arbeidet med gjennomføringsplan og nødvendig søknadsgrunnlag, skriver hun videre. Modum boligeiendom søker om å få etablere alle tre enheter, mens det i første omgang er planlagt montering av to konteinerbygg. Hovedfokus er å få på plass de tre midlertidige boenhetene, samtidig som det arbeides med en mer langsiktig plan for en utnyttelse av resten av tomta, står det i saksdokumentene til møte som avholdes hos Modum boligeiendom torsdag 24. september. Og dette skriver da bygdeposten.no. 16 operatører ved Prysmian Group Norge Kabalen fikk torsdag permitteringsvarsel. Etter tre gode år har vi et vakuum nå. Og kabelfabrikken på Holmen i Drammen merker at de har avsluttet flere store kontrakter. Dermed har de mindre å gjøre, og på allmøtet torsdag informerte fabrikksjef Marius Både om at de må permittere 16 ansatte. Vi har hatt tre gode år nå, men er akkurat nå i et vakuum uten nye store kontrakter. Derfor har vi sendt permitteringsvarsel til 16 ansatte. Alle operatører i fabrikken, sier Både til Drammens Tiden. Og Prysmian, kjent som Kabalen, leverer avanserte kabler til olje- og gassmarkedet. Kabelfabrikken har levert flere store utbygginger, og nå er det mindre å gjøre, og derfor må vi dessverre permittere folk. Slik er det i industrien. Markedet endrer seg hele tiden, og for at vi fortsatt skal tjene penger må vi gjøre tilpasninger, sier fabrikksjefen. De 16 ansatte har fått varsel om at permitteringene trer i kraft fra 12. oktober. Marius Både understreker at de følger alle regler i arbeidslivet, inkludert drøftelser med tillitsvalgte og overholdelse av tidsfrister for varsling og iverksettelse. Dette er ikke gode nyheter, men det er slik det er, og kabal er kabal, det går opp og ned, og utover det har jeg ingen kommentarer, sier klubbleder i Fellesforbundet på Prysmian Khalid Rike til Drammens Tidende. Selv om Prysmian nå permitterer i Drammen, har fabrikken nylig forlenget leiekontrakten for lokalene på Holmen med 5 nye år. Vi har levert så gode resultater at det er blitt lagt merke merke til hos eierne våre. Vi har fått tillatelse til å investere i nye produksjonslinjer og nye produkter. Det vil stå klart i 2028, sier Både. Og dette mener han viser at eierne har tru på fortsatt kabalproduksjon i Drammen. Både Norge og Europa trenger mer energi, ikke minst til ny industri og datasenter. Derfor vil det være stort behov for kabler. Som industribedrift er det vanlig at markedet endrer seg og aktiviteten går opp og ned, sier Både. De neste årene vil fremtidig utbygging av norsk olje og gass ville skje i nærheten av eksisterende felt, framfor nye store utbygginger. Både viser til at det setter store leieaktiviteter i gang settes for å sikre norsk olje og gassproduksjon også i fremtiden. Prysmian Group AS er eid av det italienske konsernet Prysmian Group, som har hovedkontor i Milano. Prysmian har 34 000 ansatte i mer enn 50 land og 109 fabrikker og produksjonssteder. I 2025 omsatte Prysmian Group Norge for 1,56 milliarder kroner, med resultat før skatt på 85,5 millioner kroner. I 2024 var omsetningen på 1,45 milliarder og resultatet på 86,7 millioner. Og dette skriver bygdeposten.no. Beboerne i Mælumenga og FAU ved Mælumenga barnehager reagerer sterkt på at Modum Boligeiendom skal sette opp containerboliger i nabolaget. De har ikke blitt informert om planene og forlanger nå å bli tatt med i planleggingen. 21. september skrev Bygdeposten om Modum Boligeiendoms planer i Mælumenga. Det kommunale av foretaket har kjøpt to store tomter på nedsiden av Mælumveien like ved Mælumenga barnehager. Modum Boligeiendom har et behov for nye boliger til sine brukere. Flere tomter er vurdert. Tomtene i Mælumenga er store og har en sentral beliggenhet og eies av Modum kommune, stod det i saksdokumentene til formannskapet i juni i år. Og et enstemmig formannskap vedtok å selge tomtene til Modum boligeiendom, som raskt utarbeidet tegninger av tre konteiner modulenheter som skal settes opp. Og beboere i Mælumenga og FAU ved Mælumenga barnehage ble mildt sagt overrasket da de leste om planene i Bygdeposten. Barnehagen er jo nesten nærmeste nabo til tomta der konteinerbygget skal settes opp, og Modum boligeiendom hevder at de har sendt ut en nabovarsel, men barnehagene har ikke fått et slikt varsel. Vi burde så absolutt blitt informert om dette, sier FAU-leder i Mælumenga barnehage Marianne Due. Hun tok kontakt med Modum boligeiendom, men har foreløpig ikke fått svar og har ikke engang fått beskjed om at e-posten er mottatt. Det er utrolig dårlig at de ikke gidder å svare, og dette er å sette sinnene våre i kok, sier Due oppgitt. Og nabovarsel. Nabovarsel er sendt ut med frist 16. september. Etter utløp frist videreføres arbeidet med gjennomføringsplan og nødvendig søknadsgrunnlag, skriver Modum boligeiendom i saksdokumentene. Jeg lurer på hvem som har fått et sånt varsel. Jeg bor i Mælumenga, men har ikke fått, og jeg vet heller ikke om noen andre som har fått nabovarsel, sier Martin Bjertnes. Han mener de burde ha gjennomført en ROS-analyse før de gikk videre med planene. Og ROS-dialyse, det står for risiko- og sårbarhetsanalyse, som er et strukturert verktøy for å kartlegge, analysere og vurdere uønska hendelser, deres sannsynlighet og potensielle konsekvenser. Og vi ønsker ikke å forhåndsdømme noen, men vi vet jo at Modum boligeiendom har en del brukere innen rus og psykiatri. Vi har hørt historier fra andre steder i Modum der slike boliger har blitt rasert eller påtent. Derfor burde det absolutt vært gjennomført en risikovurdering, og naboene burde vært grundig informert, sier Bjertnes. Hemmelighold er det verste med denne saken. Dette kunne vært løst på en mye bedre måte, ikke minst overfor barnehagen, legger Sabine Ekstrøm til. Og Bygdeposten har spurt daglig leder i Modum boligeiendom, Ole Bjørn Haug, om å kommentere denne saken. Han opplyser at han ikke har tid til dette onsdag, og lover å gi en kommentar i forkant av møtet i Modum boligeiendom torsdag ettermiddag. I møtet skal det blant annet informeres om status for boligprosjektet i Mælumenga, og dette skriver bygdeposten.no. La oss heller bruke søppeldunkene. En vikersundmann kommer innom redaksjonen og viser fram en liten fangst etter plukking av papirsøppel i området ved Nordre Modum ungdomsskole og Øvregata på en kort kveldstur denne uka. Og han forteller at det ligger mye papirsøppel og slenger. Nå er det spesielt reklameaviser som ligger strødd mange steder i området, og dessuten finner jeg mye emballasje som jeg mistenker stammer fra elevene på ungdomsskolen. De kjøper åpenbart mye mat og butikkene i Vikersund, og når frokosten er spist på vei til skolen, slenger de papiret fra seg. Fint om vi alle kan være med på dugnaden om å holde nabolaget rent og ryddig, oppfordrer mannen. Og vær med på dugnaden og bruk søppeldunkene, oppfordrer turgåeren i Vikersund. Og denne saken skriver bygdeposten.no. Sivilombudet vurderer et nytt besøk på Tyrestrand etter at Ringerike fengsel har varslet at det blir mer isolering av innsatte. Sivilombudet mener det er ulovlig å isolere innsatte på grunn av bemanningsproblemer etter at besøk i 2024 var ombudet bekymret for bruken av isolasjon ved Ringerike fengsel. Nå skjer det i enda større omfang enn før på Tyrestrand. Onsdag fortalte fengselsleder Eirik Bergstedt at det vil bli mer nedstengning. Ringerike fengsel må delta i dugnaden i kriminalomsorgen, der det skal spare oss 83 millioner kroner ut året. Etter vår rapport har det i dialogen med fengselet kommet fram at bemanningssituasjonen er ytterligere forverret. Dette gjør situasjonen alvorlig, sier sivilombud Hanne Harlem til Ringerikes Blad. Hun sier at Justis- og beredskapsdepartementet har varslet om tiltak som er iverksatt for å avslutte det hun kaller den ulovlige praksisen å isolere innsatte på grunn av generell bemanningsmangel og bygningsmessige forhold som ikke er akutte. Alvorlig utfordringsbildet gjør at ombudet i tida framover vil følge nøye med på utviklingen i fengselet og løpende vurdere behov for ytterligere oppfølgingstiltak, inkludert et nytt besøk, sier Harlem. Hun påpeker at isolasjon er inngripende og helseskadelig. Forskningsfunn viser at en stor andel av dem som isoleres oppleves fysiske eller psykiske symptomer som følge av isolasjon. Oddvar T. Faltin er nestleder i tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Han var med på et besøk i fengsel i april i fjor, der isolasjon var blant hovedtemaene. Han opplyser at tilsynsrådet er kjent med situasjonen og de soningsforholdene de innsatte har på Ringerike fengsel. Jeg vil først si takk til Jon som beskriver situasjonen på vegne av alle de innsatte i Ringerike fengsel. Økt isolasjon kan føre til langvarig skade for den enkelte. Slik som dette bør ikke innsatte i norske fengsler ha det, sier Faltin. Vi følger nøye med og var tilbake i fengsel senest i begynnelsen av juli for å se på aktivitetstilbudet og tid på cellene. Cellene våre funn stemmer overens med Jons beskrivelser, og sysselsetting på dagtid er et viktig bidrag til å hindre isolering, sier nestlederen, men påpeker også, samtidig er det slik at også aktivitetstilbud stenger eller reduseres når verksbetjenter er syke, skolen har ferie eller noe ikke er nok øvrig bemanning i fengselet. Og det vil til enhver tid også være enkelte innsatte som ikke deltar på dagaktiviteter. Disse er innelåst på egen celle. Svært mange timer av døgnet, påpeker han og slår fast. Økt innelåsing, mindre tilstedeværelse og betjenter i miljø, reduksjon i kursvirksomhet og begrensninger i kontakt med familie og venner på utsida bidrar ikke til at dagens innsatte blir gode naboer når de kommer ut. Og tilsynsrådet er skeptiske til fengselets bruk av rød og grønn plan. Rød plan betyr mer innlåsing og brukes når det er for få fengselsbetjenter på jobb. Det å gå over på rød plan fører til kraftig begrensning i utetid for de innsatte. Dette skal vurderes nøye hver gang, og vi mener det er i større grad burde vært det fattet utelukkelsesvedtak i stedet. Noe som vil stilt krav til begrunnelse for ekstraordinære situasjoner, så er det også grunn til å stille spørsmål ved om det er ekstraordinært når det skjer så vidt ofte, for så vidt ofte så over så lang tid, påpeker nestlederen. Tilsynsrådet er opptatt av kriminalomsorgen, må få nok midler til å gi de innsatte tilstrekkelig oppfølging og et godt rehabiliteringstilbud og riktig soningsprogresjon, sier Oddvar T. Faltin. Han påpeker at god kriminalomsorg krever systematisk oppfølging av de innsatte. Det handler om penger, men det handler også om hvordan pengene brukes, så vi forutsetter at fengslet til enhver tid ser på hvordan de organiserer drifta for å sikre minst mulig innelåsing og best mulig rehabilitering. Nestlederen sier at tilsynsrådet kommer til å fortsette å følge med på utviklingen og påpeker mangler. Og dette skriver da ringblad.no. Et samlet kommunestyre i Sigdal har sendt en klar oppfordring til nasjonale myndigheter. Økende kostnader og sviktende aktiviteter truer lokalsamfunnet. Nå krever politikerne konkrete tiltak for å sikre arbeidsplasser og framtidstru. Dette er ikke lenger bare en bekymring, dette er en utvikling som krever handling. Når kostnadene stiger samtidig som aktivitetsnivå faller, rammes arbeidsplasser, investeringer og framtidstru i distriktene, sier ordfører Vebjørn Aasan Seljord. Uttalelsen ble enstemmig vedtatt i Sigdal kommunestyre torsdag og sendes direkte til regjeringen, Stortinget, KS og de politiske partiene. Bakgrunnen for markeringen er en krevende økonomisk hverdag for både innbyggere og det lokale næringslivet. Særlig en av kommunens viktigste næringer merker tiende godt på kroppen, og bygg- og anleggsnæringen ligger mange steder med brukket rygg, og aktivitetene har falt. Usikkerheten er stor, og mange bedrifter opplever færre oppdrag, påpeker Seljord. Ordføreren understreker at problemet i byggesektoren forplanter seg raskt videre til resten av lokalsamfunnet. Det påvirker arbeidsplasser, lærlingeplasser, lokale leverandører og fremtidige

og vedlikehold som skaper lokal aktivitet og sysselsetting. Og selv om lokalpolitikerne kan ha ulikt syn på enkelte virkemidler, er ordføreren svært glad for den bastante tverrpolitiske enheten i saken. Det viktigste signalet fra kveldens møte er at vi står sammen. Vi er enige om én ting. Dagens utvikling er ikke bærekraftig. Når kostnadene øker og aktiviteten faller, må nasjonale myndigheter reagere. Sigdal forventer handling, avslutter Seljord. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en ny ettermiddagssending. God efter midtfyrke her på lufta denne fredagen, og vi er kommet frem til den 25. september. Og i denne sendingen så skal vi innom at jakta nå er i gang, og det er jakta for folk flest. Og i dag også så starter elgjakta og rådyrjakta, og det skal vi få høre litt mer om når det gjelder fra Norges Jeger- og Fiskeforbund, som kom med en sak her angående det da. Så det skal vi få tatt med oss. Ellers så skal vi innom en sak her ifra NAF, som kom med en viktig sak her i forbindelse med hvis du skal nå til høstferien, for skal du til fjells, skift til vinterdekk er oppfordringen der ifra NAF. Så det skal du også få høre mer om i sendingen. For utenom det så er det jo, blir det jo en siste repetisjon av vår fredagsrebus som vi skal ta med oss om ikke lenge, for den skal vi jo etter hvert få trekk på, men du får en siste mulighet til å være med på den. Om noen få minutter skal vi få repetert den, så er det jo trafikk vi skal innom, ta en titt på været, vi skal innom noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger, selvfølgelig musikk og reklame skal det også bli. Men vi starter i hvert fall med musikken før du skal få med deg en siste repetisjon av fredagsrebusen. Det blir det med musikk fra Mark Amber og Belong Together.

Da er vi frem med en ny rebus i, og denne gangen så skal vi frem til en bokstavsuppe. Og her er det ganske så mange bokstaver som da skal noteres ned her. Det er 5 ganger T for Tore. 3 ganger Y for Ylva. 2 ganger E for Erik. 1 L for Lars. En S for Silje. En B for Birger. En R for Randi. En Ø for Øyvind. Og til slutt en Æ for Æsopp. Jeg gjentar den. Det var også 5, det var altså 5 ganger T for Tore. 3 ganger Y for Ylva. 2 ganger E for Erik. En L for Lars. En S for Silje. En B for Birger. En R for Randi. En Ø for Øyvind. Og til slutt en Æ for Æsopp. Det er altså 16 bokstaver til sammen. Så hvis du vet dette her, det er jo ja, noe som ja, er noe matrelatert. Hvis du vet svaret da, så kan du ringe oss da. Og så er du med i trekningen av å vinne et, ja, 2 stykke flaksodd som vi skal trekke ut. Som da du er med i trekningen av å vinne, som vi trekker i vår ettermiddagssending. Så lykke til med dagens oppgave.

starter i Vikersund, og mellom Bjørgerud og sentrum på fylkesvei 284 så er det veiarbeid. Det gjelder mandag til torsdag at arbeidet holder på, og fram fra 21 fram til klokka 6 må en arbeide holde på fram til 1. oktober. Videre så skal vi ta turen ned til Vestfossen, og da ved Fossgata. Der er det veiarbeid. Det er da ved Vestfossen Kapell, for å være litt mer nøyaktig, på fylkesvei 35, og det er stengt i perioden da, som starter opp fra mandag klokka 8 om morgenen, og det vil holde på fram til klokka 16. Arbeidet pågår mandag til fredag, og det er da ferdig, det begynte den 22. og er ferdig den 30. september da. Mellom 8 og 16 altså holder arbeidet på. Så er det ned til Tryterud, da har vi Veikern. Mellom Stubben og Brekkeskåka så er det veiarbeid, det er også lysregulering på fylkesvei 35, og arbeidet der også er ferdig til den 30. september. Så er det på Sigdalsveien, det er da litt nord for Solum, ikke så langt fra Kolsrud, så mellom Solum og Kolsrud. Så er det mellom Fagerstad og Bergan på fylkesvei 287 altså, veiarbeid, og det er lysregulering, og arbeidet der skal holde på frem til 31. oktober. Så er det opp til Noresund, her er også en melding med Ringnesveien. Det er da på fylkesvei 2896 mellom Kryllingheimen og Nedre Nore, veiarbeid og også lysregulering, og det er frem mot 30. oktober. Så er det på Riksvei 7 mellom Ørgenvika og Bergenselvbrua, så stenges veien, det er riktig nok noen dager til det, men jeg kan jo minne om det i hvert fall. Det er den 5. oktober, fra klokka 22, veien er stengt vil den bli da, og omkjøring er da skiltet mens arbeidet der pågår. Det er da fra kveldsarbeid som da pågår utover natta fram til klokka 05.30. Ser du noe i trafikken, så er nummeret vårt 310158 10.

Vi skal straks innom litt, se på hvordan værutsiktene ser ut for denne helgen, men før det så skal vi få med oss musikk, og ja, hvem er det som ikke glad I fredag? Vi hører gruppa The Cure med Friday I'm in Love.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ja, det er ordentlig fint høstvær i dag, så da får vi håpe at det kan fortsette videre utover. Vi får nå se hvordan det ser ut da, fra Meteorologisk institutt, og de kan melde om at det er... Nå skal det faktisk bli skya i kveld, men i morgen så skal det bli bra. I natt også holder seg lett skya, og gode nattetemperaturer også, 16 grader. I morgen så er det vel skyfritt, og temperatur på en 13-15 grader får vi ut på ettermiddag, og til kvelden blir det 18. Søndagen ser også bra ut. Noen får skyer, men temperatur på 8 grader på morgenen, og så får vi temperatur opp igjen 15 midt på dagen, til kvelden blir det en 14 grader. Så en fin første del av høstferien ser ut å bli sånn i starten av høstferieuka i hvert fall. Det vil si, høstferieuka er jo neste uke, men de som begynner høstferien kanskje allerede reiser i dag og kan få noen fine dager nå i helgen i hvert fall, ser det ut. Sola, den står opp i dag klokka 07.11, går ned 19.11, og dagen har blitt 6 timer og 49 minutter kortere den siden sommersolverv. Vi skal fortsette litt mer i sendingen videre utover også vi, men nå er klokka såpass at vi skal nå få med oss siste nytt. Vi tenkte å få med oss ifra radionyhetene, og så fortsetter vi jo litt mer etter det, så da skal vi få med oss hvordan det står til i inn- og utland.

0: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet Onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelenskyj i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Da er vi tilbake igjen her etter litt nyheter også. Nå er det sånn at nå starter jo, håper jeg, eventyret for mange, i hvert fall for jegere ute der, for nå er det sånn at nå er jakta i gang for folk flest, som det står her. Både elgjakta og rådjakta, den starter i dag, og ta med oss litt om det fra Norges Jeger- og Fiskeforbund, som vi skal ta med en sak ifra. Men det skal du få med deg om litt. Før det så hører vi litt på gruppa Regnvær med Lære meg å danse.

Skal vi ta med en sak her fra Norges Jeger- og Fiskeforbund, NJFF. De kom med en sak her angående at nå starter jakta for folk flest. Fredag 25. september starter elgjakta og rådyrjakta, og fortsatt så er det den tradisjonsrike elgjakta som får flest jegere ut i skauen. Hvis tallene blir som sist, gjør nærmere 60 000 elgjegere seg og 44 000 rådyrjegere nå klare for jaktsesongen. Det felles flere rådyr enn elg, men elgjakta bringer fortsatt flest jegere sammen. Ikke bare er det flest elgjegere, men det er også en type jakt som oftest utøves i jaktlag, og gjerne på tvers av generasjoner, sier informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskeforbund, NJFF, Line Lillebø Osfoss. Elgjakta er synonymt med fellesskap, kultur og tradisjon i mange lokalsamfunn. Visste du at det noen steder i landet holdes egne gudstjenester til ære for elgjakta? Det er både flest elgjegere og rådyrjegere i Innlandet og Trøndelag med sistnevnte på topp. Og hvilke dyr blir igjen i skauen? Naturopplevelser og godt viltkjøtt på middagstallerken er blant grunnene til hvorfor jegerne trekkes ut i skauen. Med den nye hjorteviltstrategien som Landbruksdirektoratet skal følge opp, rettes enda mer oppmerksomhet mot hvilke dyr som blir igjen. Vi jegere bør tenke på hvilke dyr vi vil skal gå igjen i skauen etter jakta. Altså grunnlaget for hva vi kan høste de neste årene, sier jakthund og viltkonsulent i NJFF Olav Greivstad, som selv har vært en del av ressursgruppa som har jobbet fram strategien. Da må vi la de store dyra som er i produksjonsalder få gå videre i skauen, mens vi heller tar ut de mindre dyra, sier han. Hjorteviltstrategien for 2026-2030 er en nasjonal plan med mål om robuste bestander i en natur i endring. Norsk natur er i endring, og elgen er på vikende front i sør. Antallet felt vilt ser ut til å ha stabilisert seg på et nytt normalnivå, med 26.600 siste jaktår, og de siste årene har det blitt felt rundt 28.000 rådyr. Rådyrjakt er en mer tilgjengelig form for jakt, i og med at den ofte kan utøves nærmere der jegeren bor, og det er et mindre dyr som er enklere å håndtere. Noen begynner gjerne med rådyrjakt før de senere prøver andre former for storviltjakt. Rådyret er blitt et populært matvilt blant jegerne, sier Osfoss. Så litt jaktfakta. Over en halv million nordmenn er registrert som jegere. 185.000 løste jegeravgiftskort forrige jaktår. Flere enn 12.000 tok jegerutdanninga forrige jaktår, og 26% av dem er kvinner. Storviltjakta står for minst 22 millioner middagsporsjoner i norske hjem. Og tall fra Natur- og Miljøbarometeret viser at 2 av 3 er positive til jakt. Så litt om jakttider. 10. august, da er det bukkejakta for rådyr og gjess. 20. august, da starter reinsjakta. Så er det 21. august, da er det ringduer og gressender i ferskvann. 1. september er det hjort. 10. september småvilt som rype, skogsfugl, hare med mer. Og så er det da 25. september, da er det ordinær jakt, da er det for rådyr, da er det rådyrjakt og elg, og 1. september i Kautokeino og Karasjok. Så det er litt om det som Norges Jeger- og Fiskeforbund kom med da, i en sak om nå, for i dag også så starter elgjakta og rådyrjakta, og også jakta for folk flest som starter i dag, og det er også fortsatt den tradisjonsrike elgjakta som får flest jegere ut i skaven, forteller dem om i en sak her.

0: Det var Nico og Vince med When the Day Comes. I det klokka nå blitt 17,5 minutter over 17 denne fredags ettermiddagen, der vi nå skal straks innom trekninga på fredagsrebussen etter reklamen.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Det er nå klart for trekning på fredagsrebussen.
1: Ja, da vi klare med å trekke litt her, og først svaret da. Vi hadde jo en bokstavsuppe denne gangen, det er jo sånn siden sist vi har hatt det, og 16 bokstaver til sammen. Og vi skulle frem til, jeg hadde jo noe lite hint om det da, noe som spiselig, og ja, det var noe matrelatert, det var kanskje det jeg sa. Men i alle fall, tyttebærsyltetøy var vi skulle frem til i dag. Og vi skal dele ut både flaksodd, og så ser jeg faktisk at vi også skal dele ut krus i dag, for et nytt navn som ikke har fått krus fra før, som vinner også. Men vi får ta flaksodd her først. To sek flaksodd er det, og den går til Gerd Rakkestad. Gerd Rakkestad, du er vinneren av to stykker flaksodd, så gratulerer så mye til deg. Og så, sitt jeg vet, så er det, som jeg kan se, så er det da en person som også får et krus. Det er Anita Jervidal. Anita Jervidal som får et krus, så gratulerer så mye til deg, for vi deler jo fortsatt ut krus også, jubileumskruset våre er litt av stund til i hvert fall, nå er det jo ikke så mange dager igjen, vi må jo avslutte det også om ikke så lenge, men fortsatt muligheter også, og da kan vi gratulere henne med krus også. Anita Jervidal heter hun, så gratulerer så mye til deg, og det kan hentes her i lokalene våre her på Etus da. Nå er det sånn at mange starter jo nå sin høstferie, og ja, vi skal ta med oss litt om det også, om ikke veldig mange straks. Vi tar med litt grann musikk før vi skal høre litt om det, for det er nemlig NAF som kom med noen tips der, i hvert fall til deg som da skal til fjells. Men vi hører på litt norsk musikk, mer norsk musikk, Anne Hvidsten, og her kommer hun med Disconnection.

Da har vi en sak her fra NAF, og det gjelder angående høstferien, som nå bare noen timer unna. Noen har kanskje allerede startet den, og det sånn at det skal du til fjells, skift til vinterdekk oppover den her fra NAF. Bremselengden fire ganger lengre med sommerdekk om du blir overrasket av snø på høstferien, advarer NAF. Skal du på høstferie på fjellet, det lurt å legge om til vinterdekk. Holder du deg i lavlandet, la sommerdekka være på, sier Nils Sødal, seniorkommunikasjonsrådgiver i NAF. De nærmeste ukene det høstferie, og mange legger turen til fjells. Varslen om snø i fjellet har allerede kommet, og da gjelder det å forberede bilen på at det kan bli vinterføre. Skal du opp i høyden, øker sannsynligheten at det blir hvit nedbør. Da må vinterdekka på bilen for at du skal komme deg vel fram og tilbake, mener Sødal. Mange en høstferieturist har blitt overrasket over snøvær med sommerdekk på bilen. Da man dessverre låst for å komme seg av gårde. Med sommerdekk på bilen når snøen har lagt seg, har du opp til fire ganger lengre bremslengde enn om bilen utstyrt med vinterdekk. I tillegg vil bilen bli vanskelig å manøvrere. Veigrepet blir dårlig om du kan fort miste kontrollen. Sommerdekk på vinterføre duger ikke, og kan føre til trafikkfarlige situasjoner for både deg og andre på veien, sier Nils Sødal. For de som ikke skal på fjellet eller være hjemme i vinterferien, så det ikke nødvendig å legge om til vinterdekk ennå. På vinterdekk langt dårligere enn sommerdekk på våte veier i plussgrader, så behold sommerdekka på en stund til om du ikke skal til fjells, rådyr Sødal. Bremselengden blir betydelig lengre om du har vinterdekk på bilen i plussgrader og regn. Det kan også øke faren for vannplaning. Da det langt viktigere med gode sommerdekk som drenerer vannet godt. NAF-test med piggfri vinterdekk kontra sommerdekk på sommerføre. Det viser følgende altså, 80 km i timen ved 15 plussgrader og tørr asfalt lik 7 meter lengre bremselengde med piggfrie vinterdekk. Så der har du fått en oppfordring der altså fra NAF også. Skal du til fjells, på med vinterdekka. Skal du holde deg i lavlandet, så behold sommerdekka på. Det kan fort bli sånn at du oppdager snø på fjellet, og da kommer du deg jo ingen vei, da det så kanskje greit å, hvis du skal på hytta kanskje i høstferien, så kan det være greit kanskje å være skodd for det i tilfelle det skulle komme, for ja, snøen jo allerede meldt, i hvert fall på de høyeste toppene, så kan jo det fort komme nå i løpet av neste uke, i hvert fall hvis du skal ha da høstferie. Men det i hvert fall en sak som NAF kommer, som vi har fått ifra NTB.

0: velho.
1: Det var Balenciaga, det, med Leve. Hvis det er noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger, det tar vi med, men før det så har vi litt egen reklame å informere om. Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygger ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det er lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening høstmarked i Geithusvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det er mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den frem til vi lar klubba gå på si lørdagen klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det er gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300. Der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så er det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som er på 150 kroner, altså minstebud. Så er det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund. Det er verdien ca. 500 kroner. Der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der er verdien 1000 kroner, det er minstebud på 500, og den er gitt av Elon, Brødren Løver Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund, verdien er ca. 400, der har vi minstebud på 200. Så er det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som er gitt av Femina Vikersund, verdi 299, den er da minstebud på 150. Så er det Weber glasert bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799, der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som er gitt av Radio Modums venneforening, den er verdien på den 600, og der er det minstebud på 300. Så er det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums venneforening på 600, det er 300 som minstebud. Så er det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste, der er det et minstebud da, som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker i sølvplett som er gitt av en lytter. Den er på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så er det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som er gitt av YX Geithus, og det er 270 kroner, og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som er gitt av en lytter, der er 150 kroner, som er minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som er gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebudet er på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det er fra Jäger Eisenberg med stråmønster, er den typen. Den er gitt av en lytter, og 500 kroner er verdien, og vi har satt da et minstebeløp der på 250. Så det er de tingene vi kan, som du kan by på nå på auksjonen våres. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 58 10 nå fram til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagene, og så tar vi la klubba gå da på lørdag klokka 15. Da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Geithusvells lokaler, altså lørdag den, det blir jo lørdag 26. september som er datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonsobjektene her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.
0: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Howdy! Ja, nå er det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det er jo meg da, så jeg håper vi høres i Country Expressen her på Radio Modum.

0: Jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevare eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos

235 75 15, det er også med aluminiumsfelger. Så er det en snøfreser av merke Norlett, modell 8-27. Den har fått en ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinget. Så er det en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Er du interessert, så kan du ringe 463 18 151. Det var også 463 18151. Så er det en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så er det en båtkalesje til merke Askeladden, 16-fot. Den er ny og selges. Er du interessert her, så kan du ringe 952 82 680. 952 82 680. Er det noe du ønsker å kjøpe, selge, etterlyse eller bytte og sånt, så er det mulighet til å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi tar med oss ting som skjer i helgen. Nå skal vi ta med oss første melding. Det gjelder Eggedal, og vi skal opp til Kristian Skretsviks Hagan. Der er det konserter og aktiviteter nå i, faktisk nå i høstferieuka. Det starter allerede i morgen. Skal ta med et arrangement da. For i morgen på lørdagen så er det sin store jazz- og string-swing-konsert som skal være i morgen på lørdagen klokka 18.00 med det legendariske norske jazzbandet Hot Club de Norvège. Og du kan også se litt mer informasjon hvis du går inn på nettsida skretsvig.no under arrangementer og på vår Facebook-side Kristian Skretsviks Hagan kunstnerhjem og galleri. Da kan du få se litt mer informasjon om den konserten altså, som er i morgen på lørdag. Så skal de også ha oktoberfest med ølsmaking og presentasjon av to typer Kristian Skretsvig øl fra NSB Bryggeri i Numedal. Det blir det fredag 2. oktober fra klokka 19 til klokka 23. Og det blir musikk, quiz og premier. Så er det fredag 2. oktober, da har vi også et kurs i blomsteroppsetting med høstdekor, undervist av Skretsvigs barnebarn Anne Berit Skretsvik, og så kan vi ta med oss at 11. oktober, da blir det folkemusikkonsert med Margit Myhr og band. Der kan du også gå inn på skretsvig.no og se mer informasjon om denne konserten. Så der skjer det flere ting nå utover høsten, og ja, Hagan og i hvert fall Galleri Skretsvik har jo hatt jubileum tidligere i år, med 10-årsjubileum også, så de fortsetter på en måte flere aktiviteter nå utover høsten der også. Jeg skal faktisk ta en prat hjemme med hun som er innehaver og driver av da Galleri Skretsvik, som faktisk er Kristian Skretsviks oldebarn. Hun skal jeg ta en prat med neste uke, det er Hege Skretsvik. Hun skal jeg ta en prat med om det som skjer da utover nå i høstferien og det som skjer mot helga igjen. Men allerede nå i morgen også på lørdag, da er det det første som skjer hos dem nå i høstferieprogrammet, hvis jeg kan si det sånn. Det er den store jazz- og string-swing-konserten. Lørdag klokka 18 også, der i morgen, da er det legendariske norske jazzbandet Hot Club de Norvège som kommer dit. Så er det flere ting av konserter som skjer. Allerede nå i kveld så er det jo en konsert nå, denne fredagskvelden. Og det er, det blir også fransk aften på Kraftverket Kulturscene. Det er duo Retro, som består av trekkspilleren Håvard Svensrud og kontrabassisten Kai Hartvigsen. Ensemblet spiller først og fremst fransk musettemusikk, både eviggrønne perler og nyere låter innen sjangeren. Gjennom nærmere 20 år så har duo Retro opparbeidet seg et stort og trofast publikum. Utallige konserter på små og store scener, plateutgivelser og opptredener på TV har gjort ensemblet til en av landets mest aktive formidlere av den franske musettetradisjonen. Duo Retro ble etablert vinteren 2006-2007 og kan i år markere 20 år som ensemble. Jubileet skal feires da med en rekke konserter gjennom sesongen, med et stort jubileumsshow på Chat Noir i januar, som er et av høydepunktene.

Startskuddet for jubileumsfeiringa går midlertid på Modum, hjemkommunen til Håvard Svensrud, med fransk aften på Kraftverket Kulturscene. Geithus er representert av på Kattfoss. Og konserten den får en intim ramme der publikum kommer tett på utøverne. Håvard Svensrud og Kai Hartvigsen ser frem til å dele musikken, historiene og den spesielle klangen som har gjort duo retro til et særpreget ensemble gjennom to tiår. Det skjer altså i kveld, denne fredagen. Dørene åpnes klokka 19.00 i kveld, og konsertstart er klokka 20. Og hvis du vil kjøpe billetter, så kan du gå inn på Modum Kulturhus sine nettsider også og kjøpe billetter der. Så får du dem også, er det klar for. Fransk aften også på Kraftverket Kulturscene i kveld. Så er det fra Modum menighet, det skal vi ta med oss. Der skal det jo være noe i helgen. Det er på søndagen, da er det Heggen kirke klokka 11, gudstjeneste med 50 års konfirmantjubileum. Geir Holberg og Mattis Moviken, jentegruppa Gnist, pluss Håkon Skagen deltar også der. Så det er til søndagen da, når det gjelder gudstjenester. Så kan vi jo ta med oss noe som skal skje til uka. Da er det på tirsdagen, da er det den internasjonale eldredagen, og den avholdes altså 29. september klokka 13.00 i Glasshytta på Blåfarverket. Det blir åpning ved leder av eldrerådet i Modum, Gerd Jonsen, blir musikk ved Evergrønt, tale av ordfører Sunni Grøndal Aamodt, Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen, musikk ved Evergrønt, det blir bevertning, gryterett, kaffe og kaker, som det er mulighet til å få kjøpt, og det er også avslutning. Så det er litt om programmet da, for denne internasjonale eldredagen som markeres også i Modum, på Glasshytta da, på Blåfarverket, til tirsdag klokka 13.00 er det. Så er det en annen ting som skjer i helgen. Det skal vi jo selvfølgelig få tatt med. Det er også i morgen på lørdagen. Da er det konsert på Modum Bad, nærmere bestemt til Olavs kirka. Det er Gunstein Draugedalen. Han markerer 80 år, som skal feires da med konsert. Venner fra et langt sangeliv medvirker. Min musikk til tekster av Trygve Bjerkreim, Aldis Reigstad, Oddmund Haugen, Trygve Naper, Åse Marie Messe, Svein Ellingsen, Knut Hamsun og Gunstein Draugedalen. Jeg ønsker ingen gaver, og det som kommer inn ved billettinntekter går til sang- og musikkarbeid i Krøsra, koret Combrio, servering av kaffe og marsipankake etter konserten da. Det sier altså Gunstein Draugedal. Det er han som feirer da, og gir litt tilbake til publikum, og ikke minst også til musikkarbeidet da i Krøsra. Så billetter, det koster 200 kroner, for barn under 15 år er det gratis. Og Gunstein Draugedalen, han har denne konserten i morgen på lørdagen i Olavs kirka på Modum Bad, lørdag 26. september klokka 18, to dager før faktisk han fyller 80 år. Det er den 28. september, da fyller Gunstein Draugedalen 80 år. Så det kan du bli med på å feire litt sammen med han da i morgen på lørdag. Vi skal ta med oss noe som er til neste helg. Det skal vi også ta med oss, for da er det Burok. Det er Buskerud Katteklubb som inviterer til katteutstilling i Vikersundbakken skiflygningssalen 3. og 4. oktober. Dørene er åpne for publikum fra klokka 10 begge dager. Pris for familie, det er krone 150, voksne krone 70, barn krone 40. I hallen vil du finne Devon Rex, norsk skogkatt, Hellig Birma, Ragdoll, Maine Coon og mange andre katteraser. Vi har lynlotteri med mange flotte premier. Skiflygningskroa byr på sin rikholdige meny begge dager. Kom innom for en hyggelig dag sammen med Katteklubben i Vikersundbakken. Og du er velkommen, og det er hilsen Buskerud Katteklubb, altså Burak, som inviterer deg til katteutstilling i Vikersundbakken da, ved skiflygningshallen 3. og 4. oktober. Så det er litt av hvert å finne på nå, ja, de neste dagene, så da er det bare å ta seg en tur dit du da måtte ha lyst til. Vil du ha med deg en melding, så kontakt oss på 3101 5810, eller send oss gjerne en e-post, det er post@radiomodum.no. Og det er helt gratis for lag og foreninger og privatpersoner å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Ja, og i tillegg til det så er det jo andre ting som foregår gjennom høstferien også, på Kulturhus og i det hele tatt. Der er jo aktiviteter også, så det er mulig å ta seg en tur til Kulturhus også gjennom høstferieuka.
Og så det jo selvfølgelig det vi skal arrangere da, både Radio Modum og Venneforeninga, nemlig høstmarked, rett på andre siden av veien vår, og nå driver vi og forbereder litt og rigger oss til helga. Så Geithus Vels lokaler altså, som ligger vegg i vegg med Folkevang, der det jo muligheter å ta seg en tur i helga, enten i morgen eller på søndagen, og auksjon i morgen klokka 15, så det hyggelig det hvis du tar deg tid til det og har lyst til å støtte opp om vårt radioarbeid også, så får vi litt inntekter også i form av det da, med det høstmarkedet som vi har, som har blitt en tradisjon det også. Så vil jeg bare nevne en annen ting som jeg tok med i lokalaktørsendinga. Det jo litt sånn praktisk i forhold til nye medarbeidere her på Radio Modum, som vi driver nå og lærer litt opp her. Vi har jo nevnt dette her tidligere, i hvert fall ene har jeg jo nevnt her i andre tidligere sammenhenger, som nå under opplæring. Det Sandra Katrine Andersen, som her og skal være telefonvakt hos oss. Hun nå under opplæring. Men så gikk jeg ut i dag med ei til som også under opplæring. Det første dagen i dag jeg har fått annonsert det. Vi fikk prata litt grann i programmet Ring og Vinn i stad, og det ei som jeg har prata med i flere sammenhenger tidligere også, her på radioen, intervjua i forbindelse med arrangementer. Og hun har jo også vært konferansier for våre to jubileumskonserter også. Det Nina Kristoffersen Varhus. Hun også her og under opplæring for å bli telefonvakt hos oss. Så de to skal læres opp nå i disse dager, så hun også, og det på fredagen også, hun var her også tidligere i dag på Nina Kristoffersen Varhus også, og vi pratet litt sammen med Ronny og Ann-Kristin i studio da, i stad. Så det de to som nå da skal i gang etter hvert, om ikke så lenge da, til å ta telefonene og hjelpe oss med det. Så det veldig fint at vi får litt flere inn her og får litt hjelp også da, for vi trenger jo folk til den typen jobb også da her på Radio Modum. Så det veldig fint at de har sagt ja til det. Da var det også nevnt her på tampen av sendinga, og så gjenstår det vel nå for meg å takke for følget. Og så det bare å lytte til radioen videre utover, for her blir det mye å høre på gjennom helga, så det håper jeg du gjør. Og så får du ha en riktig god helg, og så håper jeg at vi ser deg i helga da på vårt høstmarked. Og så gjenstår det for meg Henrik Tegla, ønsker jeg bare en riktig god helg, og så høres vi igjen på mandag. Og for deg som skal ha høstferie, så får du i hvert fall ha en god høstferie da, om du hjemme eller om du skal på hytta, så vil du bare kjøre pent og få si god tur til deg da. Takk for følget i dag. I studio Henrik Nikolai.

0: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne fredagen, den 25. september. Nødetatene rykker ut etter melding om trafikkulykke på E134 ved Prestebråtan i Hokksund. I ett tida, fredag 25. september, ifølge politiets logg, det 2 biler og 2 personer involvert. Det snakk om en påkjørsel bakfra. Ikke meldt om alvorlig personskade, skriver operasjonsstedet Ståle Fuglestad. Og E134 vestover har redusert fremkommelighet som følge av ulykka klokka 13.52, melder politiet en oppdatering at E134 er åpnet for normal trafikk, og politiet oppretter sak. Og dette skriver da bygdeposten.no. Utrykningspolitiet hadde torsdag kveld en trafikkontroll ved Ørgenvika i Krøsra med fokus på kjøring i ruspåvirket tilstand samt hastighet. Fartsgrensa på stedet 80 km i timen. 22 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet som ble målt var 107 km i timen, og 36 sjåfører ble kontrollert opp mot kjøring i ruspåvirket tilstand. Her ble det ingen reaksjoner. Og dette skriver bygdeposten.no. Modum Boligeiendom trenger flere boliger og søker om å få sette opp 3 midlertidige container-modulenheter nederst i Mælumenga i Åmot. Og Modum Boligeiendom KF søkte tidligere i år om å få kjøpe et tomtefelt nederst i Mælumenga av kommunen for å sette opp boliger til sine brukere. Og formannskapet vedtok et slikt salg i juni, og i august sendte Modum Boligeiendom ut nabovarsel til beboere i Mælumenga. Der varsler de at de planlegges å sette opp 3 modulenheter. Prosjektet beskrives også i saksdokumentene til det kommende møtet i Modum Boligeiendom, og der skriver saksbehandler Anne Haldorsen at det ferdigstilt tegningsgrunnlag for 3 midlertidige container-modulenheter på tomta. Nabovarslet sendt ut med frist 16. september. Etter utløp frist videreføres arbeidet med gjennomføringsplan og nødvendig søknadsgrunnlag, skriver hun videre. Modum Boligeiendom søker om å få etablere alle 3 enheter mens det i første omgang er planlagt montering av 2 konteinerbygg. Hovedfokus er å få på plass de 3 midlertidige boenhetene, samtidig som det arbeides med en mer langsiktig plan for en utnyttelse av resten av tomta, står det i saksdokumentene til møte som avholdes hos Modum Boligeiendom torsdag 24. september. Og dette skriver da bygdeposten.no. 16 operatører ved Prysmian Group Norge Kabalen fikk torsdag permitteringsvarsel. Etter 3 gode år har vi et vakuum nå. Og kabelfabrikken på Holmen i Drammen merker at de har avsluttet flere store kontrakter. Dermed har de mindre å gjøre, og på allmøte torsdag informerte fabrikksjef Marius Både om at de må permittere 16 ansatte. Vi har hatt 3 gode år nå, men er akkurat nå i et vakuum uten nye store kontrakter. Derfor har vi sendt permitteringsvarsel til 16 ansatte. Alle operatører i fabrikken, sier Både til Drammens Tidende. Og Prysmian, kjent som Kabalen, leverer avanserte kabler til olje- og gassmarkedet. Kabelfabrikken har levert flere store utbygginger, og nå er det mindre å gjøre, og derfor må vi dessverre permittere folk. Slik er det i industrien. Markedet endrer seg hele tiden, og for at vi fortsatt skal tjene penger, må vi gjøre tilpasninger, sier fabrikksjefen. De 16 ansatte har fått varsel om at permitteringene trer i kraft fra 12. oktober. Marius Både understreker at de følger alle regler i arbeidslivet, inkludert drøftelser med tillitsvalgte og overholdelse av tidsfrister for varsling og iverksettelse. Dette er ikke gode nyheter, men det er slik det er, og kabal er kabal, det går opp og ned, og utover det har jeg ingen kommentarer, sier klubbleder i Fellesforbundet på Prysmian Khalid Rike til Drammens Tidende. Selv om Prysmian nå permitterer i Drammen, har fabrikken nylig forlenget leiekontrakten for lokalene på Holmen med 5 nye år. Vi har levert så gode resultater at det er blitt lagt merke til hos eierne våre. Vi har fått tillatelse til å investere i nye produksjonslinjer og nye produkter. Det vil stå klart i 2028, sier Både. Og dette mener han viser at eierne har tru på fortsatt kabalproduksjon i Drammen. Både Norge og Europa trenger mer energi, ikke minst til ny industri og datasenter. Derfor vil det være stort behov for kabler. Som industribedrift er det vanlig at markedet endrer seg og aktiviteten går opp og ned, sier Både. De neste årene vil fremtidig utbygging av norsk olje og gass vil skje i nærheten av eksisterende felt framfor nye store utbygginger. Både viser til at det setter store leieaktiviteter i gang settes for å sikre norsk olje og gassproduksjon også i fremtiden. Prysmian Group AS er eid av det italienske konsernet Prysmian Group, som har hovedkontor i Milano. Prysmian har 34 000 ansatte i mer enn 50 land og 109 fabrikker og produksjonssteder. I 2025 omsatte Prysmian Group Norge for 1,56 milliarder kroner med resultat før skatt på 85,5 millioner kroner. I 2024 var omsetningen på 1,45 milliarder og resultatet på 86,7 millioner. Og dette skriver bygdeposten.no. Beboerne i Mælemenga og FAU ved Mælemenga barnehager reagerer sterkt på at Modum Boligeiendom skal sette opp konteinerboliger i nabolaget. De har ikke blitt informert om planene og forlanger nå å bli tatt med i planleggingen. 21. september skrev Bygdeposten om Modum Boligeiendoms planer i Mælemenga. Det kommunale av foretaket har kjøpt 2 store tomter på nedsiden av Mælemveien, like ved Mælemenga barnehager. Modum Boligeiendom har et behov for nye boliger til sine brukere. Flere tomter er vurdert. Tomtene i Mælemenga er store og har en sentral beliggenhet og eies av Modum kommune, stod det i saksdokumentene til formannskapet i juni i år. Og et enstemmig formannskap vedtok å selge tomtene til Modum boligeiendom, som raskt utarbeidet tegninger av 3 konteiner modulenheter som skal settes opp. Og beboere i Mælemenga og FAU ved Mælemenga barnehage ble mildt sagt overrasket da de leste om planene i Bygdeposten. Barnehagen er jo nesten nærmeste nabo til tomta der konteinerbygget skal settes opp, og Modum boligeiendom hevder at de har sendt ut nabovarsel, men barnehagen har ikke fått et slikt varsel. Vi burde så absolutt blitt informert om dette, sier FAU-leder i Mælemenga barnehage Marianne Due. Hun tok kontakt med Modum boligeiendom, men har foreløpig ikke fått svar og har ikke engang fått beskjed om at e-posten er mottatt. Det er utrolig dårlig at de ikke gidder å svare. Dette setter sinnene våre i kok, sier Due oppgitt. Og nabovarsel. Nabovarsel er sendt ut med frist 16. september. Etter utløp frist videreføres arbeidet med gjennomføringsplan og nødvendig søknadsgrunnlag, skriver Modum Boligeiendom i saksdokumentene. Jeg lurer på hvem som har fått et sånt varsel. Jeg bor i Mælemenga, men har ikke fått, og jeg vet heller ikke om noen andre som har fått nabovarsel, sier Martin Bjertnes. Han mener de burde ha gjennomført en ROS-analyse før de gikk videre med planene. Og ROS-dialyse, det står for risiko- og sårbarhetsanalyse, som er et strukturert verktøy for å kartlegge, analysere og vurdere uønska hendelser, deres sannsynlighet og potensielle konsekvenser. Og vi ønsker ikke å forhåndsdømme noen, men vi vet jo at Modum Boligeiendom har en del brukere innen rus og psykiatri. Vi har hørt historier fra andre steder i Modum der slike boliger har blitt rasert eller påtent. Derfor burde det absolutt vært gjennomført en risikovurdering, og naboene burde vært grundig informert, sier Bjertnes. Hemmelighold er det verste med denne saken. Dette kunne vært løst på en mye bedre måte, ikke minst overfor barnehagen, legger Sabine Ekstrøm til. Og Vydeposten har spurt daglig leder i Modum Boligeiendom, Ole Bjørn Haug, om å kommentere denne saken. Han opplyser at han ikke har tid til dette onsdag, og lover å gi en kommentar i forkant av møtet i Modum Boligeiendom torsdag ettermiddag. I møtet skal det blant annet informeres om status for boligprosjektet i Mælemenga, og dette skriver bygdeposten.no. La oss heller bruke søppeldunkene. En Vikersund-mann kommer innom redaksjonen og viser fram en liten fangst etter plukking av papirsøppel i området ved Nordre Modum ungdomsskole og Øvregata på en kort kveldstur denne uka. Og han forteller at det ligger mye papirsøppel og slenger. Nå er det spesielt reklameaviser som ligger strødd mange steder i området, og dessuten finner jeg mye emballasje som jeg mistenker stammer fra elevene på ungdomsskolen. De kjøper åpenbart mye mat og butikkene i Vikersund, og når frokosten er spist på vei til skolen, slenger de papiret fra seg. Fint om vi alle kan være med på dugnaden om å holde nabolaget rent og ryddig, oppfordrer mannen. Og vær med på dugnaden og bruk søppeldunkene, oppfordrer turgåeren i Vikersund. Og denne saken skriver bygdeposten.no. Sivilombudet vurderer et nytt besøk på Tyristrand etter at Ringerike fengsel har varslet at det blir mer isolering av innsatte. Sivilombudet mener det er ulovlig å isolere innsatte på grunn av bemanningsproblemer etter at besøk i 2024 var ombudet bekymret for bruken av isolasjon ved Ringerike fengsel. Nå skjer det i enda større omfang enn før på Tyristrand. Onsdag fortalte fengselsleder Eirik Bergstedt at det vil bli mer nedstengning. Ringerike fengsel må delta i dugnaden i kriminalitet omsorgen, der det skal spare oss 83 millioner kroner ut året. Etter vår rapport har det i dialogen med fengselet kommet fram at bemanningssituasjonen er ytterligere forverret. Dette gjør situasjonen alvorlig, sier sivilombud Hanne Harlem til Ringerikes Blad. Hun sier at Justis- og beredskapsdepartementet har varslet om tiltak som er iverksatt for å avslutte det hun kaller den ulovlige praksisen å isolere innsatte på grunn av generell bemanning og bygningsmessige forhold som ikke er akutte. Alvoret i utfordringsbildet gjør at ombudet i tida framover vil følge nøye med på utviklingen i fengselet og løpende vurdere behov for ytterligere oppfølgingstiltak, inkludert et nytt besøk, sier Harlem. Hun påpeker at isolasjon er inngripende og helseskadelig. Forskningsfunn viser at en stor andel av dem som isoleres oppleves fysiske eller psykiske symptomer som følge av isolasjon. Oddvar T. Faltin er nestleder i tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Han var med på et besøk i fengsel i april i fjor, der isolasjon var blant hovedtemaene. Han opplyser at tilsynsrådet er kjent med situasjonen og de soningsforholdene de innsatte har på Ringerike fengsel. Jeg vil først si takk til Jon, som beskriver situasjonen på vegne av alle de innsatte i Ringerike fengsel. Økt isolasjon kan føre til langvarig skade for den enkelte. Slik som dette bør ikke innsatte i norske fengsler ha det, sier Faltin. Vi følger nøye med og var tilbake i fengsel senest i begynnelsen av juli for å se på aktivitetstilbudet og tid på cellene våre. Funn stemmer overens med Jons beskrivelser, og sysselsetting på dagtid er et viktig bidrag til å hindre isolering, sier nestlederen, men påpeker også samtidig er det slik at også aktivitetstilbud stenger eller reduseres når verksbetjenter er syke, skolen har ferie eller noe ikke er nok øvrig bemanning i fengselet. Og det vil til enhver tid også være enkelte innsatte som ikke deltar på dagaktiviteter. Disse er innelåst på egen celle. Svært mange timer timer av døgnet, påpeker han og slår fast. Økt innelåsing, mindre tilstedeværelse og betjenter i miljø, reduksjon i kursvirksomhet og begrensninger i kontakt med familie og venner på utsida bidrar ikke til at dagens innsatte blir gode naboer når de kommer ut. Og tilsynsrådet er skeptiske til fengselets bruk av rød og grønn plan. Rød plan betyr mer innlåsing og brukes når det er for få fengselsbetjenter på jobb. Det å gå over på rød plan fører til kraftig begrensning i utetid for de innsatte. Dette skal vurderes nøye hver gang, og vi mener det er større grad burde vært fattet utelukkelsesvedtak i stedet. Noe som noe som vil stilt krav til begrunnelse for ekstraordinære situasjoner. Så er det også grunn til å stille spørsmål ved om det er ekstraordinært når det skjer så vidt ofte, for så vidt ofte så over så lang tid, påpeker nestlederen. Tilsynsrådet er opptatt av kriminalomsorgen, må få nok midler til å gi de innsatte tilstrekkelig oppfølging og et godt rehabiliteringstilbud og riktig soningsprogresjon, sier Oddvar T. Faltin. Han påpeker at god kriminalomsorg krever systematisk oppfølging av de innsatte. Det handler om penger, men det handler også om hvordan pengene brukes, så vi forutsetter at fengslet til enhver tid ser på hvordan de organiserer drifta for å sikre minst mulig innelåsing og best mulig rehabilitering. Nestlederen sier at tilsynsrådet kommer til å fortsette å følge med på utviklingen og påpeker mangler. Og dette skriver da ringblad.no. Et samlet kommunestyre i Sigdal har sendt en klar oppfordring til nasjonale myndigheter. Økende kostnader og sviktende aktiviteter truer lokalsamfunnet. Nå krever politikerne konkrete tiltak for å sikre arbeidsplasser og framtidstru. Dette er ikke lenger bare en bekymring, dette er en utvikling som krever handling. Når kostnadene stiger samtidig som aktivitetsnivået faller, rammes arbeidsplasser, investeringer og framtidstru i distriktene, sier ordfører Vebjørn Åsan Seljord. Uttalelsen ble enstemmig vedtatt i Sigdal kommunestyret torsdag og sendes direkte til regjeringen, Stortinget, KS og de politiske partiene. Bakgrunnen for markeringen er en krevende økonomisk hverdag for både innbyggere og det lokale næringslivet. Særlig en av kommunens viktigste næringer merker tidene godt på kroppen, og bygg- og anleggsnæringen ligger mange steder med brukket rygg, og aktivitetene har falt. Usikkerheten er stor, og mange bedrifter opplever færre oppdrag, påpeker Seljord. Ordføreren understreker at problemet i byggesektoren forplanter seg raskt videre til resten av lokalsamfunnet. Det påvirker arbeidsplasser, lærlingeplasser, lokale leverandører og fremtidig verdiskaping i hele kommunen. Kommunestyret trekker fram geografien som en forsterkende faktor. I distriktene gjør lange avstander og begrenset kollektivtilbud at høye transportutgifter rammer ekstra hardt. Og i uttalelsen understrekes det at transport er en ren nødvendighet for at hverdagen og næringslivet i Sigdal skal gå rundt. Og Sigdal kommunestyre ber nasjonale myndigheter om å prioritere tiltak som letter belastninga for transportavhengige, innbyggere og bedrifter, videreføring av tiltak for reduserte drivstoffpriser, mer stabile og forutsigbare rammevilkår for næringslivet og økt satsning på investeringer og vedlikehold som skaper lokal aktivitet og sysselsetting. Og selv om lokalpolitikerne kan ha ulikt syn på enkelte virkemidler, er ordføreren svært glad for den bastante tverrpolitiske enheten i saken. Det viktigste signalet fra kveldens møte er at vi står sammen. Vi er enige om en ting. Dagens utvikling er ikke bærekraftig. Når kostnadene øker og aktiviteten faller, må nasjonale myndigheter reagere. Sigdal forventer handling, avslutter Seljord. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

alternativ på programmet får vi den fredagen den 25. september. Nå er det sånn at vi skal straks sette i gang dagens hovedsending, lokale aktuelt, og når den ferdig så skal vi ha litt nyheter. Vi riks- og lokale nyheter, og så er det fredagsrebussen før ønsketimen på plass da, og i ønsketimen den da med Ronny Nymoen, som du hører av mellom 13 og 14. Etter nyheter klokka 14, da det tid for Johans Jukebox med Johan Bergan. Etter nyheter klokka 15 så er det Ring og Vind, som i dag med Ronny Nymoen. Etter nyheter klokka 16 så er det God Eftan Midtfylke, og den holder på da fram til sånn cirka kvart på 6. Da får vi lokale nyheter, og så får vi litt nyheter igjen etter det, og så er det jo Borg Magasinsendingen da, som kommer i et gjenhør. Og det holder på til sånn cirka halv 8, kvart på 8, da får vi et gjenhør med ønsketimen, og så fortsetter vi utover fredagskvelden med programmet Forsvingende med Thomas Neråsen, så er det programmet Musikkekspressen med Per Aril Andersen, og det er vel det siste vi får av Musikkekspressen, i hvert fall med navnet Musikkekspressen. Programmet kommer til å fortsette, men da med et nytt navn, Slagerarkivet, blir det nye navnet på Musikkekspressen, så det er fra neste uke, for det er fra oktober at det programmet skifter navn da. Så da får vi den siste Musikkekspressen da, med det navnet nå i kveld. Så er det, når det ferdig, så får vi jo Magical Mystery Music Tour, med ny utgave, Frode Broka er hver programleder. Forresten så er jo da Per Arle Andersen da, som programleder for Musikkekspressen. Etter Magical Mystery Music Tour, så blir det programmet Helgemix, så får vi Disco Night, og så avslutter vi kvelden med lokale nyheter, og så blir det musikk inn i natt. Ja, det gjør det ikke, for da er en stille på eteren frem til morgen tidlig klokka 6. Det er det vi har å by på denne fredagen.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokal aktuelsending denne fredagen den 25. september. Og denne sendingen her, den blir full av forskjellige innslag den, og vi skal blant annet innom noe som skal skje opp på Sigdal Museum. Det startet opp i går og skal holde på helt frem til søndagen. Det er nemlig Øksefestivalen, som ble arrangert første gang i fjor, og de gjentar den suksessen i år. Og jeg skal ta en prat med han som var initiativtager, Primus Motor, og som en av de som står bak dette her. Dette er jo et samarbeid mellom da Audun Eken, som er han som har Primus Motor for Øksefestivalen, og har jo fått med seg samarbeidspartnere, nemlig Fortidsminneforeningen og Sigdal Museum, da, for det er jo der oppe det foregår. Jeg tok en prat med han i går ettermiddag, så han får du høre mer til, og om denne Øksefestivalen, som har rekorddeltagelse nå i år, og man kan være med og ta seg en tur opp dit også. Men mer om festivalen, det skal vi få høre mer fra Audun Eken om. Så er det sånn at Lene Li er ute med ny musikk nå. Lene Li fra Bingen, som går i Hokksund, hun har nå gitt ut ny musikk i dag. Helt rykende fersk. Vi skal få høre den nyeste låta hennes, og også den låta hun slapp i sommer. Den skal vi også få presentert. Ta med den også i dagens sending. Og så skal vi en tur opp til Kulturhuset, for nå i høstferieuka foregår en del ting også i Kulturhuset også. Jeg skal snakke med han som er leder i Modum Kulturhus og Kinoen, Øyvind Kristensen. Han skal jeg ta en prat med om høstferieaktivitetene da, som de byr på, og litt om Jonas Fjell-konserten. For nå skal han etter hvert, som jeg har skjønt, ta avsked nå, og er nå på en turné. Han var jo Modum i går. Han har jo, Kulturhuset er jo et av de stedene som han har et sterkt tilknytning til, og jeg vil og har gode minner fra deg. Så han hadde konsert der i går på bursdagen sin. Han fylte år, han Jonas Fjell, i går, så han skal komme litt inn på det også med Øyvind Kristensen da. For utenom det skal vi innom hvorfor dagen i dag. Vi skal ta en titt på været, vi skal trekke på musikkquiz, vi skal innom, det blir kjøp og salg og arrangementsmeldinger. Og så skal vi jo komme litt inn på auksjonen vår også. Jeg skal nevne litt der også, for vi har fått inn noen bud. Det fikk vi i går, så jeg skal oppdatere på det. Og så skal jeg også fortelle om, for det er ikke bare ei, men det er faktisk to som nå er under opplæring her på Radio Modum nå til å bli telefonvakter. Så jeg skal, det ene har jeg jo presentert på lufta tidligere, men det andre har jeg ikke fått presentert. Så det skal jeg si litt mer om mot slutten av sendingen i dag. Så her blir det en fullspekka sending denne fredagen, men vi starter opp i, som vi pleier å gjøre. Vi skal selvfølgelig gi deg musikk og reklame, spe på med det også, men det vi åpner sendingen med på en fredag, det er jo gjenhør da med ukas lokale utøver.

Denne uka så skal vi fram til en artist som jeg hadde en prat med forrige mandag. For da slapp han nylig en sang. Det var riktig nok en sang som hun slapp, det var vel 4. september, som hun kom ut med denne sangen her, som vi nå skal få høre. Og det er ei som fra Numedalen. Det er nesten akkurat på kommunegrensa til mellom Flesberg og Rollag. Vi skal her få høre, men det holder til da på Flesberg-sida av den kommunegrensa. Men det også artisten Sigrid Fossan, som vi nå skal få høre ifra hennes helt nye låt, som hun slapp også den 4. september. Og det nemlig en sang om... På denne gården da, som hun driver, så er det en rundt 40 år gammel sampotresker som har vært med gjennom 3 generasjoner. Og den har blitt inspirert nå til å lage en låt om gårdsliv, generasjon er stolthet og en ganske sta vilja til å fortsette, som det står i den saken da, som jeg fikk, og den mailen da, i forbindelse med den låta som hun slapp også fredag 4. september. Sangen til Sigrid Fossan, som hun slapp da, den heter Sampo i september.

Det var en ny låta til Sigrid Fossan, det. Sampo i september, som hun slapp nå 4. september da. Hun da ifra Numedal. Skal ta med oss ord for dagen. Det vi fra Thomas Kingo. Han har sagt at sorgen og gleden de vandrer til hope. Altså sorgen og gleden de vandrer til hope. Thomas Kingo det som har sagt det. Det har blitt fredag den 25. september, i uke 39, og i dag så det Ingvar og Yngvar som har navnet da. Begge navnene kommer av det norrøne gudenavnet Inge, som Frøy, og Ar, som betyr stridsmann. I historikk i år 1066, Harald Hårråde falt i kamp ved Stamford Bru, nordøst for York, vel en måned før Wilhelm av Normandie erobra England. I 1897, den amerikanske forfatteren William Faulkner ble født og fikk Nobelprisen i litteratur i 1949. I 1903 så var det maler og billedhogger Hans Finne Grønn ble født. I 1903 den amerikanske maleren Mark Rothko ble født. I 1906 den russiske komponisten Dmitri Sjostakovitsj ble født. I 1932 den kanadiske pianisten Glenn Gould ble født. I 1935 den svenske kriminalforfatteren Maj Sjöwall ble født, skrev romanene om Martin Beck sammen med ektefellen Per Wallø. I 1940 i Oslo så ble det ikke-nazistiske administrasjonsrådet avsatt av tyskerne, samtidig ble de politiske partiene forbudt. I 1944 den amerikanske filmskuespilleren Michael Douglas ble født. I 1948 filmregissør Peter Wennerød ble født, var kjent fra samarbeidet med Sven Vam. I 1954, Senterpartiet-politikeren Odd Roger Enoksen ble født, var kommunalminister fra 1999 til 2000, olje- og energiminister fra 2005 til 2007 og forsvarsminister fra 2021 til 2022. 1963, Gerhardsens tredje og siste Arbeiderpartiregjering overtok fordi Lyngs regjering ble felt 20. september. I 1965, Høyre-politiker Børge Brende ble født og miljøvernminister fra 2001 til 2004 og nærings- og handelsminister fra 2004 til 2005. Som generalsekretær i Norges Røde Kors fra 2009 til 2011, så en av de 9 administrerende direktører i World Economic Forum, WEF, og utenriksminister i 2013 og president i WEF, da, World Economic Forum 2017. I 1972 Norge avviste medlemskap i EU med 53,49 mot 46,51% i en folkeavstemning. 1972 i Storbritannia, Danmark og Irland ble det flertall for EU-medlemskap. 1993 så var den belgiske kongen fra 1934 til 1951, Leopold den tredje. Han døde og abdiserte etter anklager om svik under 2. verdenskrig. Så 1992, by- og herredskommune ble ikke lenger holdt adskilt. Og så tar vi med, den 25. september i 2021, restriksjoner i 562 dager under koronapandemien ble opphevet. 90% av alle over 18 år var vaksinert minst én gang, og smittetallet hadde flata ut. Så det litt om det som har skjedd på denne 25. september. Vi skal straks se litt på både vær, og vi skal også innom politirapporten etter litt reklame.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Ja, meteorologene de forteller om at det skal bli lettskyvær utover dagen med temperatur på en 15. Til kvelden så er det meldt skyopp også her, og 19 så er det i morgen. Da er det, og nattetemperaturen holder seg på 15 grader. Det skal bli lettskyet, og i morgen så er det faktisk meldt strålende vær, og helt sola, temperatur på en 13 grader fra morgenen, midt på dagen opp igjen 16, og til kvelden får vi 18 grader. Søndagen så er meldt lettskyet vær, og vi venter oss opp mot en 14-16 grader. På mandagen så skjer det til, det er meldt også nedbør, temperaturen holder seg på en, ja, mellom 12 og 15 grader. Av nedbør så kan det komme opp igjen ca. 15-20 mm på det meste. Tirsdagen så blir det skyet for det meste oppholdsvær. Det blir litt sol ut på ettermiddagen, opp igjen mellom 13 og 16 grader. Kan det komme igjen noen, ja, det kan komme litt regnere opp til kvelden da. Men ellers blir det opphold. På onsdagen så er det med skyet oppholdsvær, opp igjen 16 grader. Og så på torsdagen da har vi kommet til

0: Sola, den står opp i dag klokka 07.11, går ned klokka 19.11. Da har nå blitt 6 timer, den har 49 minutter i kortet i den siden sommersolvær.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om da, i sin politilogg. Og vi skal ta med først da, en melding i går ettermiddag til Drammen og Strømsgodse klokka 17.18. Politiet i området Strømsgodse kirke etter melding om slagsmål. Vi har kontroll på to personer. Ingen skadd. Klokka 17.52 politiet opprettet sak. To menn i henholdsvis 30 og 50 år var involvert i hendelsen. Så det Drammen og Nebakollveien klokka 18.24 i tidsrommet 13.45 til 17.45 gjennomførte utrykningspolitiet en fartskontroll i 60-sona på Nebakollveien. Det ble utstedt 26 forenklet forelegg for fartsovertredelser. Høyeste målhastighet var 84 km i timen. En kvinne i slutten av 10-åra ønsket ikke å vedta forelegget, og blir derfor anmeldt for overtredelsen. Så det klokka 21.07, da Lier og Gullau, en mann i 40-åra anmeldes for kjøring i påvirket tilstand etter å ha blitt stanset av en patrulje. Han blir fremstilt for nødvendige prøvetaking, og han vil også bli anmeldt for kjøring uten gyldig førekort. Så skal vi til Krøsra og Ørgenvika. Der kom til politiloggen klokka 00.11, men meldingen står klokka 19.20 på Riksvei 7. UP har i løpet av kvelden avholdt trafikkontroll med fokus på kjøring i ruspåvirket tilstand, samt hastighet. Fartsgrense på sted for kontroll 80 km i timen. 22 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet 107 km i timen. 36 ble kontrollert opp mot kjøring i ruspåvirket tilstand. Ingen reaksjoner. Så er det Lier og Øvre Egge. Den kom til politiloggen klokka 00.15, men meldingen står klokka 22.45. Vestsideveien, politi og ambulanse rykket ut til sted etter melding om trafikkulykke. En enslig bil skal ha kjørt av veien inn i kantstein, en person involvert. Og så oppdatering klokka 00.19. Det fremstår som hendelsen har skjedd i forbindelse med en forbikjøring, det der hjula har kommet på utsida av veien, og det blir medført en kontraskrens kjørt i kantstein. Bilfører, en mann i slutten av 10-åra, ble sjekket ut av ambulanse på sted. Politiet opprettet sak, og bilfører besørger berging og fjerning av bilen. Så er det neste melding. Drammen Bragernes klokka 00.33. Ansatte ved en pub meldte om gjest som var til sjenanse for øvrige gjester. Politiet kom i kontakt med en kvinne i 40-åra. Hun ble bortvist fra sted av politiet. Så er det Drammen og Strømsø klokka 00.56. Langes gate. Nødetatet hadde rykket ut til sted etter melding om en personbil som har kjørt i en murkant, en person involvert. Og så kom det oppdatering. Der står det 01.28, men det står klokka 00.56. Nødetatet er fremme på sted, ambulanse tilser bilfører, politiet undersøker hendelsesforløp. Og så er det oppdatert klokka 01.49, bilfører mann i slutten av 10-året opplyser å ha blitt uvel under kjøring og kjørt i en støttemur og spor på sted, sammenfallet med bilførerens forklaring. Han er sjekket ut av ambulanse og hendelsene håndteres videre med skademelding. Og bilfører besørger berging av bilen og nødetatet avslutter på sted. Så det er det siste som Sør-Øst politidistrikt kan melde om denne fredags formiddag. Nå skal vi straks en tur opp til Sigdal og til Sigdal museum, for der er det, som holder til i Prestefoss da, der er det en øksefestival nå i helgen, startet opp i går, og jeg tok i går ettermiddag en prat med han som er primus motor og ideskaperen bak øksefestivalen. Det er Audun Eken, han tok jeg en prat med, og vi skal få høre litt mer om det, om den festivalen da som startet opp i går, etter vi har hørt musikk fra Gary Puckett og Over You.

0: Nå skal vi ta en tur opp til Sigdal museum, for nå i disse dager så arrangeres det faktisk en egen øksefestival. Øksefestivalen, den foregår nå. Den startet faktisk opp nå i dag, når vi gjør dette opptaket her denne torsdags ettermiddagen, så de nå i full gang fra og med i dag, men det holder på frem til faktisk til og med søndagen. Og dette her var jo første gang ble arrangert i fjor, så de gjentar den suksessen i år. Og nå har jeg med meg han som på en måte ideskaperen bak denne festivalen, og som også primus motor for den, og som med å arrangere dette her. Men han jo ikke alene om det, for han har jo med seg Sigdal Museum også da, som samarbeidspartner også da, og medarrangør. Og den jeg har med meg, det Audun Eken, som jeg har med meg nå på telefonen. Og ja, Audun, mens vi gjør dette her og opptaker denne torsdags ettermiddagen, så har jo du fått ønsket velkommen til deltakerne og alt, for nå dere nemlig i gang denne torsdagen med, i full gang med å økser, holdt på å si, og du må jo først fortelle litt om, før vi snakker litt om årets øksefestival, hvordan det gikk i, for i fjor var det første gangen?
1: Stemmer, i fjor var det første gangen, og da var vi jo 28 deltakere og instruktører. I år så vi oppe i 45 deltakere, pluss et par skoleklasser som innom her og skal være med litt om dann og vann da. Så vi totalt med alt i alt nå, så vi vel en 70-80 i gang på tunnet her, tenker jeg.
0: Det ikke dårlig i forhold til hva det var første gang i fjor, så har det jo blitt en betydelig økning i antall deltakere i år da.
1: Ja, vesentlig. Ja. Og vi har jo ambisjoner om å øke vesentlig mer. Så det kan si, men det er jo veldig fint at vi kan på en måte bygge oss opp litt sakte, så ikke vi gaper over for mye for fort.
0: Ja, det er fort gjort. Ja, det er det, vet du. Det er jo sånn det blir litt for ivrig, så.
1: Ja, det er fort gjort, ja.
0: Men hva er grunnen til at du dro igjen denne øksefestivalen i fjor, da?
1: Det er egentlig fordi at jeg har vært engasjert i Fortidsminneforeningen i ganske mange år, og vi har reist landet rundt og hatt veldig mye kurs innen tradisjonshåndverk. Og det vi ser at det der med, en ting å være med på et kurs i og lære forskjellige konstruksjonstyper og sånne ting, men det er der med utførelsen, altså det å klare å bruke en øks til noe annet enn å kløyve ved. For det jo, vi har jo brukt øks som primær verktøy fram til omtrent 1900-tallet. Sånn at vi har jo drivet med dette her i årtusener. Og det så det veldig viktig at vi på en måte holder den tradisjonen i hevd, da. At vi faktisk klarer å forme og bygge både hus og bygningsdeler og andre ting med øks. Og øksa kan egentlig brukes til det aller meste. Vi sier at vi kan i grunn bygge et hus fra topp til tå med øks, og kun det egentlig. På gamle måten, da, eller merke.
0: Ja, ikke sant? Ja. Og hva vil det si, du sier gamle måten, på hvilken måte da er det som man da brukt for, ja, hvis man skal bruke det som et eneste verktøy da?
1: Ja, nei, vi kan jo si som så at før så kløyvde vi jo gjerne trær for å få materialer i form av plank da. Så da var det jo kløyve opp, og vi lagde bjelkelag med øks, og vi lagde taktro med øks, og vi lagde lafta gjerne med øks, og så videre og så videre. Så alt ble egentlig bygd med øks. Så det er liksom, ja, det er veldig sentralt, ikke bare i Norge, men i verden egentlig.
0: Mm. Men det må jo være kanskje et av de eldste verktøy og materialer som har blitt brukt, så det må hjelpe middel.
1: Ja, det er det. Og vi har jo på verdensbasis, da, det, så langt vi vet, så har det jo blitt lafta, helst vi har finnet av lafta ting, så er det fra typ, ja, rundt 4000 år før Kristus.
0: Såpass langt tid,
1: man kan. Ja, det er ganske vilt.
0: Det var jo 6000 år det da, cirka, blir jo det.
1: Ja. Og tenk på det, og vi bodde jo nesten bare i Laftahus frem til århundreskiftet 1800-1900-tallet.
0: Ja.
1: Så det er jo først nå, i det senere, kan si siste 100-150 årene, at vi har endret måten å bygge og bo veldig, da.
0: Ja.
1: så det setter ting litt i perspektiv.
0: Det gjør jo, så absolutt. Ja. Ja, men det bra at man drar fram noe av de gamle tradisjonene også da, med Øksefestivalen, at man kan ja, vise fram litt om det verktøy som man har brukt i mange hundre år, og ja, tusen år ikke minst, og så... Men ja... Og hva det som skjer nå da? Nå jo dere i full sving, skjønner jeg, nå i dag, denne torsdagen, og skal holde det på gående da. Og hva det som skjer nå? Hva de driver med nå, de som har startet i dag?
1: Ja, nå har vi har jo laftekurs, altså vi har jo forskjellige typer laft der. Vi kommer jo til å være innom i hvert fall tre typer laft. Vi har jo, i Norge så har vi jo dokumentert 400 forskjellige typer laft. Og så her jobber vi med, ja, vi skal bort og jobbe med tre av dem, tenker jeg. Så det er ganske stort, jeg vil si, det ganske mye å ta av, for å si det sånn.
0: Ja, det jo.
1: Så, så lafting jo en ting her, så har vi lager noe som heter for kolvhengte vindskyer. Det en tradisjon fra Vest-Telemark. Og det jo, det nesten vanskelig å forklare, vet du, men det det en sånn typ utskjert, og det veldig mye fine profiler på dem, som vi da lager med øks. Og så det da kolver, som da egentlig kallet små planker med mothold, da, sånn at du gjør fast det inn på taket, og så henger da vindskia fast i den, på en måte, motholdet da, i den lille planken. Det veldig vanskelig å forklare, egentlig. Og så lager vi da samme varianten i torvholdstokk, altså det som holder jorda på taket.
0: Ja.
1: Og det vi kaller kolvhengte torvholdstokker da. Så det ganske, ganske sært, men det veldig spennende for de som driver dette faget her da.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Ja da. Og så jobb, kan jeg si, før tida, så vi hadde jo ikke sagbruk før tida, så vi kløyvde jo slakker for å lage bord. Så nå har vi da byggfag fra Modumer som driver seg kløyve to stokker på 80 centimeter i diameter. Så det noen ganske solide dimensjoner.
0: Ja, det jo, ja.
1: Ja, ja. Så lærte jeg akkurat rett før du ringte meg nå at det en kar her som faktisk har reist fra Tyskland og kommet hit for å være med på festivalen, så det var litt moro.
0: Oi.
1: Ja.
0: Men også har vedkommende fått greie på det, at det Øksefestival nå, ja.
1: Ja, det var litt spennende å prate med, for han sier at han lærer seg norsk via en app.
0: Oi.
1: Så til at han synes det noe spennende som foregår oppe her, og så hadde han sett på nett. Det var jo mye som var lagt ut om Øksefestivalen i fjor.
0: Ja.
1: Så han fant ut at dette skal jeg være med på, så han har reist til Norge for å være med på Øksefestival.
0: Morsomt.
1: Ja, det var veldig gøy.
0: Altså, lære seg norsk i tillegg, da, så er det jo ja, ikke så veldig langt unna tysken. Den jo for nordmenn å skjønne tysk, og går jo i hvert fall å kunne noen ord, så det jo klart litt lettere kanskje for en tysker å lære seg norsk enn andre europeiske land, i hvert fall litt lengre sør. Så det,
1: ja,
0: men,
1: absolutt.
0: Moro
1: absolutt.
0: I hvert fall at han, da betyr jo tydeligvis Norge en god del for han, da, så det jo litt moro. Så setter han seg inn litt inn i norske tradisjoner også der, da. Med,
1: ja, visst. De har jo veldig stolte håndverkstradisjoner i Tyskland, så det jeg har jobbet sammen med mange tyskere som på en måte også liker norsk håndverk, da.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Ja, da. Ellers så driver vi driver jo og kløyver spon til stavkirketak.
0: Ja.
1: Det har vi en stasjon med, og så har vi to, eller vi har tre smeder her.
0: Ja.
1: Og dem smir jo verktøy, og han ene her har jo et kjempestort prosjekt med Nidarosdomen.
0: Oi.
1: Så han har tatt med seg noen varianter av det han smir til det, da.
0: Akkurat. Morsomt. Ja. Spennende.
1: Ja. Så her er både min nye smidde økser, og så har vi jo et kjøp-og-salg-bod som vi da kan kvitte oss med de øksene vi ikke vil ha, og så kan vi kjøpe dem vi vil ha.
0: Ja.
1: Så, det veldig greit, da.
0: Det jo det, ja.
1: Mm.
0: Men som du sier, du har jo instruktører med. Hvor det de kommer fra? Kan du si litt om hvilke erfaringer har de, og fra hvor det de kommer fra?
1: Ja, det morsomt. Altså hele, da vi startet dette her i fjor, så var det jo, kan du si, vi hadde jo ikke så mye midler da. Vi fikk 50 000 av Fortidsminneforeningen for å dra i gang dette her, sånn. Og så vi Dette jo karer som jeg jobbet med flere av dem på Kongsgården under Henning Olstad, som en av instruktørene her. Han ja, en av Norges desidert beste og mest kunnskapsrike lafterne vi har. Og sammen med Marius Holje, som driver noe som heter Trehjerte. Det jo, så de gamle kollegaer av meg fra Kongsgården, og så det noen karer som jobber med den dag i dag. Og så kan si, veldig flinke folk som har blitt kjent gjennom Fortidsminneforeningen. Så nå har på en måte, den nye generasjonen med instruktører gjennom foreningen. Så dem også her. Så, og så det en som heter Ivar Gjørstad, han jo veldig godt utdannet på NTNU og innen bygningsvern, og jobbet i fylkeskommunen med bygningsvern i flere år, og så det er veldig mye kompetanse på tunnet.
0: Det jo da, så det jo fint å ja. Samle den gjengen da til det her. Så
1: ja.
0: Og så
1: de er så innmari positive, og kan si, det er jo et veldig, vi jo et veldig miljø, vi som driver med tradisjonsverk, og det sånn alle kjenner alle. Ja. Og så det jo liksom like mye den nettverksbyggingen og det sosiale som betyr noe. Når vi samles på en måte her, så det veldig gøy å laga ting som kanskje ikke alle har vært borte i, og sånn da, på den måten utvikle kunnskap og ferdighet.
0: Det er veldig bra, så da i hvert fall trygge hender her, og de som nå blir lært opp, og de som deltaker også, de får i hvert fall kyndig hjelp også da, fra de instruktørene også, som da i hvert fall trygge på det.
1: Hele poenget vårt med å ha den festivalen her, det skal være faglig bra, men det skal også være litt sånn løst og ledig. Så at det er derfor vi på en måte ønsker et sånt festivalpreg på det. Og at det på en måte, det skal bare være moro, og vi er ikke her på klasseundervisning, holdt jeg på sagt, med timer og friminutt. Her er det bare kos, alt sammen.
0: Det er bra.
1: Ja.
0: Men det er ikke bare at du har vært med i Fortidsminneforeningen og er på en måte primus motor for Øksfestivalen, men du driver jo litt som dette her i forhold til yrket ditt og jobbsammenheng ellers, gjør du ikke det?
1: Ja, det gjør jeg. Og jeg er så heldig at jeg kan få drive med dette her til daglig, så jeg kaller det jobby, og ikke jobb og ikke hobby.
0: Nei, ikke sant?
1: Ja, det er en livsstil å drive med dette her, sånn. Det er jo, kan du si, jeg har jo aldri, jeg har ikke skrudd av gipsplate i hele min yrkeskarriere.
0: Nei, ikke sant.
1: Så jeg veldig fornøyd med det, så ikke, det mange som synes det var det. Jeg skal ikke snøse på dem. Men for meg så dette her veldig moro, og veldig interessant og veldig givende.
0: Ja. Men hva det mest, hva skal vi si, krevende du har vært igjennom da, i din yrkeskarriere til nå, som har kanskje vært det du har blitt stående igjen, som kanskje noe av det mest krevende som du har jobbet med?
1: Ja, si det, gitt. Det er så mange krevende oppgaver.
0: Ja.
1: Det jo liksom sånn, vi hadde for eksempel på Kongsgården, så da vi holdt hele stuedelen, altså midtskipet på bygningen der i lufta, så var jo det 180 tonn som skulle holdes i lufta, og det var veldig viktig å ikke, hverken hadde synke eller heis for mye, for da sprakk jo alle de her enorme pipene og det greiene der, så det var, så skal man da tre inn 12 meter lange stokker som skal passe på millimeteren, rett inn i veggen, i lafteveggen som brent, så det er ikke bare.
0: Nei, det må jeg si, det krever både, ja, det krever nøyaktighet og ikke minst også tålmodighet og mye arbeid å få timet inn det, ja.
1: Ja, det absolutt. Det blir jo veldig, det det som så morsomt med faget, for det så at du møter forskjellige utfordringer på nesten hvert eneste prosjekt.
0: Ja.
1: Så det en nødt til å være litt kreativ, og så man tenker litt sikkerhet, og så skal du lære å løfte bygninger, og så...
0: Det er
1: i tillegg til liksom å kunne håndverke, da.
0: Mm. Det vel for mega, så... Og det jo viktig også, som de som driver med utdannelsen innenfor det, så vel fagbrev, og det vel en del sånn ekstra i forhold til det også, for å bli...
1: Ja, altså kan du si et vanlig, vanlig fagbrev som tømrer, ja. Det jo det en veldig fin ting å ha i bånd. Men i det praktiske så det ikke veldig mye. Noen ganger så det jo selvfølgelig borti det, og det greit å kunne ting om isoleringer og sånne ting, men, men vi jo sære, vi bruker ikke impregnerte materialer, og vi bruker ikke... Sånne her kunstige islafondfiber. Vi bruker jo trefiber, og vi bruker cellulose og, og måsa.
0: Ja, nettopp.
1: Og de, kan si, de naturlige tingene, da. Og vi kan bygge like bra hus med det som, som de moderne tingene, kan du si.
0: Ja, litt mer ekte, så, ekte materialer, ekte vare.
1: Ja, rett og slett. Ja, ja. Så vi bygger jo veldig miljøbevisst, da.
0: Ja, det blir jo da. Ja.
1: Ja. Og kan du si, vi bygger jo... Vi bygger jo også, kan du si, nye bygg i dag, men på tradisjonelle prinsipper som, som svarer ut alle krav om tetthet og så videre og så videre. Så det bare en annen måte å bygge på, rett og slett, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men, ja, det veldig bra.
1: Ja, da. Nei, så vi nå med litt for godt i gang her, synes jeg. Jeg bare håper vi har tømmer nok.
0: Ja, det var det da. Kanskje det blir...
1: Det var litt for ivrig som har kommet godt ut av startblokka her.
0: Kanskje det som blir, blir problemet nå, at du ikke har nok materialer til festivalen ut her, ja.
1: Jeg får bare gå rundt og diskutere vernefilosofi med dem.
0: Ja, ikke sant? Og flere av det fyller
1: tiden. Prøv å forhindre dem litt grann.
0: Ja, flere av det. Men ja, du ønsket jo velkommen og du, til deltakerne. Kan du, hva er det du sa for noe da? Hva er det du hadde i din åpningstale, får vi si, til Øksefestivalen i år?
1: Ja, det var ikke så svære talen egentlig, men det jo å snakke litt, litt om hele konseptet, altså poenget med denne her festivalen. Det er veldig viktig. Og der kommer Byggenæringens Landsforbund også, ja, hyggelig. Ja da. Nei, så det er liksom, vi snakker litt om konseptet, sånn at det som veldig viktig at de som her nå, da, forstår konseptet og sprer det videre, sånn at det jeg ønsker at dette her skal være et kurs som kjempebra, og så skal det være billig, det skal ikke koste det hvite ut av øyet. Det veldig, veldig viktig. For det er jo flere kurs ut forbi landet, men det ofte så det store kurs som koster skikkelig mye.
0: Ja.
1: Og det det vi skal prøve å unngå, sånn at det ikke blir hverken dyr overnatting eller noe, og det der festivalpreget kommer inn, da. Så folk bor jo i campingvogn, telt eller hva enn som helst.
0: Ja.
1: Og det blir jo hyggelig aktivitet på kvelden her, og det skal liksom skje ting hele veien, og det skal være bra.
0: Men det vel mulighet for, nå jo deltakerne, men for publikum å komme og se også, eller? Ja. De som tar turen opp til Sigdal Museum, ja. Du kan jo si litt om det og litt om programmet, hva som skjer nå frem til søndagen.
1: Ja, det gjerne. Det som veldig stat, at vi ønsker jo å vise hva vi driver med. Og det jo, så jeg tenker at folk kan komme og gå akkurat som de føler for her. Men vi kommer til å ha sånn åpent for absolutt alle på lørdag. Det selvfølgelig åpent sånn som det nå, men det vi tenker sånn at på lørdag, da har alle liksom forberedt på at da kommer lokalbefolkningen og kan få lov å prøve seg litt og prate med håndverkere og se på smiing og kanskje prøve å smile selv hvis de har lyst. Så det kommer til å bli, jeg tror det kommer til å bli veldig stor aktivitet her på lørdag. Og da kommer jo flere av disse organisasjonene også som driver i bransjen vår. Fortidsminneforeningen kommer og, ja, og litt forskjellige andre, så det er veldig bra.
0: Hvor lenge er det holdet åpent og sånn da? Når er det man kan komme og, ja?
1: Oi, da skal jeg forberede meg bedre å snakke med direktøren, jeg, gitt. Men jeg lurer på om vi holder på til en sånn 2-3-tida,
0: ja.
1: Ja. Ja. Dette skal jeg ta for å sjekke ut. Jeg skal bare spørre. Kristina, hvor lenge oppe på søndag? Hvor lenge vi på søndag? Ett, ja.
0: Ja.
1: Jep.
0: Okay,
1: da fikk jeg svar på det også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men da er det bare å ta turen og sånt også. Og kanskje ta en tur innom Sigdal Museum også, men det samme også om man vil det også. Inne på museet.
1: Absolutt.
0: Så, Men du sier at det var en sånn kjøp- og salgsbod også. Det bare for dere deltakerne, de som med, eller dette som andre kan være med og kjøpe også fra publikum som kommer og sånn?
1: Oh, ja, absolutt. Ja. Absolutt. Mm. Så der, vi har vel ikke åpnet opp for flere å legge ut ting på en måte, Nei. Sånn dem som driver med antikviteter og så videre, det har vi ikke gjort.
0: Nei.
1: Så det men altså hvis folk har ei øks liggende, så det jo bare å ta med som de kvitter seg med, eller høvler, eller hva som helst.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Så da, og det noen som trenger å slipe noe, driver du med det også? Kan dere slipe noe av disse?
1: Ja da, disse smiene våre så jeg litt frustrert innimellom, for de får jo noen sløveøkser da, vet du.
0: Ja, det det, men det så da. Det jo det som irriterer mest, kanskje.
1: Ja da, ja da. Det veldig, veldig greit da, å bare sette deg til dem, så kan vi få jobba videre med noen andre økser så lenge.
0: Ja, ikke sant? Det, ja. Nei, men da det mulig for det i hvert fall å ta med seg det, og så få hjelp til det eventuelt hvis man har noe sløve, ja, som sagt, økser eller noe. Så.
1: Ja da, ja da. Bare ikke kom med 20 økser, så da sliter vi litt.
0: Det skjønner
1: jeg. Ja da, ja da.
0: Ja, men da får vi håpe at folk tar turen opp til Sigdal museum også. Der det Øksefestival startet opp i dag også på torsdagen da vi gjør denne praten her, og så frem til søndag som dere da holder på.
1: Ja.
0: Så det moro at dere har sett såpass stor økning da i antall deltakere også, og ikke minst også de som med og bidrar, som du sa, 78 stykker nå i forhold til hva det var i fjor, så det var litt under halvparten av det.
1: Så, ja da, ja, absolutt. Det ser ting.
0: Ja.
1: Det veldig bra. Da har vi satt på tredobling neste år.
0: Ja, ikke sant? Det
1: har vært veldig moro.
0: Da bare utvider vi det, og det sier jo at det tredje gangen da blir en tradisjon, så når dere får gjennomført det neste om et år igjen da, så det jo blitt en tradisjon da med Øksefestival på Sigdal museum, så da blir det bra. Men det noe du vil si sånn på tampen, Audun, som i forhold til Øksefestivalen?
1: Nei, ikke svært mye. Vi har vel vært igjennom det meste, men jeg egentlig bare oppfordrer folk til å komme opp her og se på litt skikkelig godt håndverk, og så ha en hyggelig dag på museet her. Jeg tror jeg kommer til å fenge de fleste. Vi har, ja, og det jo også veldig viktig. Da. Vi har jo aktiviteter for barn her også.
0: Det det også, ja. Ja,
1: ja. Mm. Og det for dette veldig familievennlig.
0: Og sånne aktiviteter det da, som dere har lagt opp til?
1: Det vi blant annet lagt opp til å produsere og lage en sånn gammel type vikingsjakk, som har et komplisert navn som ikke jeg klarer å uttale engang. Det høres islandsk ut.
0: Ja.
1: Ja da, og så blir det litt sånn, kan du si, basis øksebruk i forhold til å gå på noen trær her. Så det kommer de museumsansatte her til å organisere.
0: Ja, det er
1: så. Så her blir det noe for enhver smak.
0: Det gjør jo da, så da,
1: ja, da.
0: Lurer man på hva man skal gjøre for noe, så det å ta seg en tur til Øksefestivalen. Så
1: yes.
0: På Prestfoss da, der som Sigdal museum holder til.
1: Det
0: er men så bra. Da får jeg bare ønske dere lykke til videre da med Øksefestivalen dere har nå, frem til søndagen.
1: Takk for det, du.
0: Og så får jeg takke deg så mye for praten. Audun Eken, som ja, ideskaper og også var primus motor for å starte opp med Øksefestivalen, som gjør dette i samarbeid med Fortidsminneforeninga, og ikke minst også som har, ja, som også med som samarbeidspartner også da, med Sigdal Museum. Så får jeg bare takke deg så mye for praten, og lykke til videre.
1: Takk for det.
0: Jo, takk for det. Jo,
1: Lima. Ok. Ha det bra.
0: Ha det bra.
1: Hei.
2: Du holder meg våken, du gjør meg redd, minner meg på vonde ting som har skjedd.

Det var Freddy Karnals det, med Uro, som vi hørte. Skal vi snart få presentere litt ny musikk, som Lene Li har kommet med. Men før det så nevnte jeg også innledningsvis i sendingen at vi skal også få oppdatert litt på auksjonen våres da. Vi skal ha auksjon i morgen i forbindelse med høstmarkedet, og vi har fått inn noen bud på auksjon, så tenkte jeg skulle ta med det. Og det var i går vi fikk inn flere bud, gavekort fra Krøderen Kro på begge de to gavekortene, for vi har nemlig to av dem. Det er på, det er minstebud 150, der har vi fått inn to bud på hvert av de, er på 200 kroner på hver av dem, og verdien er også 300 kroner. Så har vi gavekortet fra Anema Catering og Café i Vikersund, der er minstebud 250, og den har verdien ca. 500. Der har vi fått inn minstebud på 250. Og så har vi da denne forundringspakka som gitt av Real Modens Venneforening, som er minstebudet 300, og som har verdi 600. Der har vi fått inn et minstebud på 300. Og så har vi disse fem gavekorta på valgfri pizza, som gitt av YX Gjethus, som har pris per støkk opp til 270 kroner. Der hadde vi jo satt ved et minstebud på 150. Der har vi fått inn faktisk bud på alle de fem gavekortene. På to av dem har vi fått 200 kroner på hver av dem. Og så er det de to neste har vi fått inn 150 kroner på hver av dem, og det har vi også fått på den siste da. Så der har vi fått 150 kroner på tre av dem, og så da 200 kroner på de to andre. Så da er i hvert fall budet i gang også på de gavekortene. Det er det vi har fått inn så langt. Ellers så er jo denne JBL trådløse høyttaleren som heter Elon Vikersund, som har minstebud 500, er verdi 1000. Så har vi denne en klepp hos frisøren Vikersund, som har verdi ca. 400. Der er minstebud 200, har vi ikke fått inn noe bud, så der er det mulig å by. Så er det Maria Nila Gloss Coat, gitt av Femina Vikersund, verdi 299. Minstebud 150 man kan by der. Der er det ikke kommet inn noe bud. Så er det VB glasert bakestein, verdi 799. Vi har et minstebud vi har satt til 400. Den er gitt av Jernia Eggedal. Så har vi enda en forundringspakke da, som vi ikke har fått inn noe bud på, som er gitt av Venneforeninga, som er verdi 600, og vi har satt minstebud også på det, 300. Så har vi en toalettrullholder med, på stativ med toalettbørste. 250 kroner er minstebudet på den. Og to lysestaker i sølvplett gitt av en lytter. Der har vi satt minstebud 250, verdi 500. Og så har vi The Beckman ryggsekk gitt av lytter. Der har vi satt et minstebud på 150. Kikkert gitt av optiker Veggersen Vikersund, verdi 548. Da har vi satt et minstebud på 250. Og så er kaffeservice til fire personer av merket Jäger, Eisenberg og i serien Stråmønster som gitt av en lytter. Der har vi satt et minstebud på 250 og verdi da cirka, ja, på 500. Så det er det vi har der, så da er det, ja, fint at vi har fått inn noen forhåndsbud allerede, så, men i morgen også, klokka 15, da er selve auksjonen da. Men fortsatt kan du by utover dagen på 31 01 58 10. Nå skal vi straks få høre mer ifra artisten, men vi skal få høre en sang først. Dette her er en sang som Lene Li, er fra Bingen, og bosatt i Hokksund. Nei, ikke bosatt på Åmot faktisk, er han nå bosatt, så skal jeg si noe feil der. Men vi skal nå få høre en sang som hun ga ut i sommer. 29. juli ga ut denne sangen her. Den heter Keep Holding On, og den skal vi få høre først nå, før jeg skal ta en prat med Lene Li.

0: Det var sangen Keep Holding On som vi hørte, med en sang som Lene Li slapp 29. juli. Og nå I dag så jeg også ute med helt ny musikk, det derfor vi tar denne praten nå I dag, for å få presentert også den helt rykende ferske låta som Lene Li og Lene Li Band da, gir ut nå I dag. Og nå har jeg med meg Lene Li på telefon, opprinnelig fra Bingen, nå bosatt på Åmot, og... Ja, Lene, her hørte vi Keep Holding On, en låt som du slapp ut nå I sommer, og nå du på gang igjen nå med ny musikk som har blitt sleppet nå I dag.
1: Ja, endelig liksom. Jeg har ventet
0: ja. Her som kommer. Ja, come on over, heter den. Ja, det vet du at det stas, og... Nå har vel ikke vi pratet sammen siden da vi hadde, da du var på besøk I studio sammen med Little Willy.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, det var jo forrige gang vi snakket sammen og sånn fra Grubbrandsdalen og tok den turen, lang tur ned til Modum for å prate litt også. Det fortsatt samarbeid der, eller hvordan går det med det?
1: Ja, da vi samarbeider enda vi, og vi skal ha en konsert nå ganske snart.
0: Ja.
1: Vi kommer litt mer tilbake til det da, for alt ikke helt spikere enda.
0: Nei.
1: Men det blir litt Tanja Tøkker og litt Willy som står på tappa etterpå.
0: Ja, stemmer. Mm-hmm. Ja, men det bra, men ellers så jo du og bandet ditt også I gang med egen musikk.
1: Absolutt, det veldig stas da, å lage eget. De to som jeg ga ut med Little Willy da, det jo coverlåter, så det jo veldig gøy med noe eget.
0: Ja, det klart det. Men hva vil du si på en måte, jo noen spesielle temaer som opptar deg sånn I forhold til musikken og det som inspirerer deg til å skrive musikk?
1: Nei, det jo masse følelser, ting som skjer I livet. Det ja, det jo det kontrimusikk handler om, da. Hjertesmerte og kanskje litt glede iblant også.
0: Mm.
1: Men Keep Holding On, den handler jo litt om det å stå I ting og fortsatt stå oppreist, da.
0: Mm. Ja.
1: Det mange som kan kjenne seg litt igjen, både den Keep Holding On og Come On Over. Det noe litt... Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si helt.
0: Nei. Men nå jo sånn som konsertliv og sånn, hvordan det nå snakket du om at du skal også ha konsert med Little Willy også etter hvert nå da, som ikke helt spikret datoen på den, men med bandet deres da, som du har selv,
1: skal dere ut på noe? Jo, vi har fått festivaljobber og sånn da, og fikk jeg var jo så heldig at jeg fikk være gjestartist hos Little Willy and the Ghost Riders på Vestnes Country Festival I september da, nå I år.
0: Ja.
1: Det var jo veldig hyggelig.
0: Ja, det vet du, for det jo et arrangement som ja, som mange kommer til. Det jo et kjent arrangement, det.
1: Ja, absolutt. Mm. Det var veldig trivelig, da. Og, ja. Så vi driver å boke litt festivaler neste år selv, altså. Og vi ser hvordan det går.
0: Ja, ikke sant. Men nå begynner det å bli et bra repertoar også, da, av musikken som du har gitt ut også. Så det blir jo en... Så nå går han å velge og vrake mellom låtene som gitt ut.
1: Det gjør det. Ja. Kanskje det blir jeg pratet etter hvert, hvem vet.
0: Ja, ikke sant? Det jo... Men så det jo sånn at det vanskelig å drive musikk på heltid, og du har jo jobb ved siden.
1: Ja da. Ja. Kan ikke leve av dette her enda. Det for lite å gjøre det sånn sett da.
0: Ja. Nå jo du på jobb akkurat nå da, når vi tar den praten, men du kunne ta noen minutter til oss å prate litt her nå.
1: Jeg fikk snikene vekk litt, ja.
0: Ja, det bra. Hvor du jobber enn alene?
1: Nå jeg på Gøtt, Sydrammen.
0: Ja. Mm-hmm. Stemmer. Ja, men, veldig bra. Nå du jo bosatt... Ja, du har jo bodde jo I Hokksund en periode, og nå har du flyttet til Åmot.
1: Ja da, det en del år siden det nå da. Ja. Men trives veldig godt oppi der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det veldig bra. Ja, men det blir jo spennende å følge med også videre da, så får vi jo se når det blir noen konserter også etter hvert også. Men som sagt, du klar for å, hvis det noen som ønsker å få du og deg og bandet ditt til seg, hvis det noen arrangementer og sånn utover, så stiller du opp på det.
1: Selvfølgelig. Det bare å boke, ta en titt på Facebook-siden vår, så der det kontaktinformasjon. Bare ringe for en hyggelig prat.
0: Ja.
1: Det finner vi ut av det.
0: Ikke sant, ja. Hvor mange, kan du si litt om hvem dere I bandet da? Hvem så I tillegg til deg, hvem de andre?
1: Ja, det har en Tor Sverre Engen på bass. Og så har den Morten Venstre på tangenter. Og Trond Øyhus på trommer. Og så har vi med oss Per Strand på gitar. Og innimellom så har vi med oss en fossil gitar da.
0: Så det synger jo bra det. Det jo en penning til at da... Ja, det skal vi få høre eksempel på også av den neste sangen også. Og musikken også ligger jo... Det ligger jo en god del låter også inne ute på digitale tjenester også, sånn som Spotify og de stedene også.
1: Alle strømmetjenester ligger alle låtene på, så det bare å gå inn og lytte.
0: Mm. Det viktig det for at jeg skal få litt inntekter også sånn sett til bandet, så, så går det ofte på antall lyttinger også på de digitale tjenestene. Nei, men da skal vi få ta en litt, kan du si litt sånn kort om sangen da, Come On Over, som nå slipper i dag.
1: Ja, den handler om å bli, å sitte og vente på den du glad i da, og vente på at den skal komme hjem og, ja, litt mye følelser da.
0: Det jo, ja.
1: Hjert og smerte, som det heter.
0: Ja, ikke sant. Det... Men har du fått noen tilbakemelding da på musikken, sånn som den Keep Holding On og den siste nå da, som du slipper nå i dag?
1: Jeg har fått veldig mye gode tilbakemeldinger. Altså, den Keep Holding On er jo litt mer, ikke så mye kontra, altså, det ikke noe jeg har gjort så veldig mye av, men det var moro å prøve det også. Det har blitt veldig godt tatt imot.
0: Ja.
1: Og den Come On Over er jo en kontralåt da. Så det liksom litt mer i min gate igjen, men veldig artig å gjøre litt annet enn bare ren kontra også. Og det liksom mer sånn pop-kontra, den Keep Holding On.
0: Ja.
1: Men absolutt, den har blitt veldig godt motsatt.
0: Ja, ja, men det jo godt å høre, og litt moro også prøve litt, ja, prøve litt andre retninger, og litt sånn, som du sier, ikke ren country, men at du nå har touchet litt innom og poppen, som du sier også.
1: Men hjertelig er jo den tradisjonelle countryen da.
0: Ja.
1: Absolutt, det en sånn låt, nummer to.
0: Ja. Ja, nei, men det... Det bra. Nei, men da skal jeg ikke få deg og oppholde deg noe lenger igjen, men da fikk jeg i hvert fall tatt en liten prat, og det jo hyggelig det å prate litt også på slippdatoen da, i og med at den i dag, denne fredagen, så det jo hyggelig å få snakke litt også, så...
1: Allerede fått en del kommentarer, jeg har fått bare positive tilbakemeldinger, så det... Tusen takk til alle sammen.
0: Jo, det jo veldig bra det, at den får tilbakemelding og litt sånn feedback der, så er jo det noe som gleder noen også, ja.
1: Det jo knyttet mye spenning til en utgivelse.
0: Ja, det klart det. Det blir jo sånn. Ja, men da skal vi føre Come On Over, og så får jeg bare si lykke, videre. Lykke til videre, både til deg og til bandet ditt, og så hoppe om flere utgivelser nå om ikke lenge, og konserter som dere nå skal ha utover.
1: Tusen takk for det.
0: Jo, takk skal du. Da takker jeg så mye for praten, Lene Li også, som med i Lene Livet nå, frontfiguren der, og vi hører altså Come On Over, som den nye låta altså, som slipper i dag. Takk skal du ha. Ha det bra.

0: Det var Lene Li Bandet med Come On Over, den helt nye låta som Lene Li og resten av bandet slapp nå også I dag denne fredag. Nå skal vi innom trekninga på musikkvisen om noen få strakser. Jeg skal få med Ronny inn I studiet, for vi skal få med oss trekninga om noen minutter etter litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Lørdag 26. Og søndag 27. September skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked I Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg I vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17, og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. Og søndag 27. September. Og hjertelig velkommen skal du være.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt sånn fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Howdy! Ja, nå det klart for Country-Expressen her på Radio Modum. Country-Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi høres i Country-Expressen her på Radio Modum.

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473 85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.

på altivent.no eller hoppla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott kontraaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

0: Ja, nå høstferien like rundt hjørnet den, og hvis det er noe du lurer på hva du skal finne på for noe gjennom høstferieuka, så er et av stedene å kunne dra til, det er nemlig på Kulturhuset i Vikersund, Modum Kulturhus. Der foregår det et eget høstferieprogram, og den som jeg har med nå på telefon, det er leder for både Kulturhuset og på kinoen, Øyvind Kristensen. Og ja, hos dere Øyvind, dere har litt å friste med nå i høstferieuka.
1: Ja, feriene har jo blitt høytid for oss etter hvert. Vi har bredt program i de fleste av skolens ferier. Så veldig mye bygger vi opp litt rundt under kino blant annet, hvor Sparebankstiftelsen og Familiens Hus er med og kjøper opp billetter, sånn at vi har mulighet til å gi ut mange fribilletter. Ja, det har vært veldig populært, og det gjør vi også denne høstferien. Så litt ekstra også fordi det er jo to premierefilmer da på fredag i høstferien. Vi har først kino på tirsdag, og så er det vanlig ordinær kino onsdag med billettsalg, og så er det

0: stor premieredag den 2. oktober. Da det Monsterfabrikken og Seven Sean som har premiere av to flotte barneforestillinger.
1: Ja, men det bra, da det jo litt å se på da, så det skulle være noe som ja, kan få noe til å få en hyggelig opplevelse da, nå i ferietida, som hvis man ikke skal på hytta eller andre steder, så det jo å skal være, ha en hjemmeferie.
0: Ja, og så i tillegg til kino så har vi jo masse aktiviteter i biblioteket. Mm. Det skal være barnekonsert med Laila Stoli. Det 29. september, tirsdagen klokka 12. Så der det bare å hente ut billetter, eller bare å møte opp, så får man være med på den. Hun har jo tidligere bodd i Modum kommune, så det skal bli et veldig hyggelig gjensyn. Og så det Unge Viken Teater som kommer 1. oktober, med Hvor du kjære, kjære roboten min? Den går klokka 11, og det oppmøte i biblioteket, men selve forestillingen i Lillesalen i Kulturhuset. Så der det også mulig å hente ut billetter, eller bare møte opp. Hvis det billetter igjen, så kommer man inn.
1: Veldig bra. Ja, men, og tidspunkten og sånn da, for det hele, når det de programmer som dere nå har gjennom høstferien?
0: Ja, du finner hele programmet på Kulturhusets nettside, og så der kan du gå inn og så, se hele programmet. Mm. På kino så må man hente ut billetter til de gratisforestillingene i bibliotekets åpningstid. Så, eller i forkant av filmstart, hvis det billetter igjen, så kommer man inn.
1: Ja.
0: Og i tillegg til det også så det eventyrstunder da i biblioteket, og vi har en del andre aktiviteter. Vi har lekerom og sanserom på mandag, og så har vi både bokquiz, og vi har også kjøpt inn en del radiostyrte biler, så på torsdag det mulig å komme og prøve seg på en liten løype med radiostyrte biler.
1: Ikke dårlig. Det blir jo moro det, for så det litt artig å og få muligheten til det og prøve den.
0: Jeg har måttet prøve disse bilene for å teste dem, ja, og det var veldig gøy.
1: Det lov å... alle har jo et barn i seg, som du sier, så det jo litt moro det å få prøve det.
0: Og det det vi prøver å dyrke her.
1: Ja, ikke sant. Veldig bra. Nei, men det jo fint å vite at man ikke bør reise langt for å få noen hyggelige opplevelser i høstferieuka i hvert fall, og... Så da, og dere har hatt god erfaring med det tidligere også, som du sier, i flere ferier som dere har hatt for ungene også, om det vinterferie eller andre ferier.
0: Ja, det har vi, og det jo igjen stort takk til Familiens Hus og Sparebankstiftelsen som har gjort at vi har kunnet kjøpe inn en del utstyr og leker og programmere disse feriene, sånn at det blir... vi ser det som en spennende utfordring å lage et spennende program for alle de som har lyst til å oppsøke biblioteket og Kulturhus og Kino i den uka.
1: Mm. Og, men generelt, folk flinke til å benytte seg av kulturtilbudet som dere gir?
0: Ja, det selvfølgelig alltid variert besøk, men nå vi på Kulturhuset stort sett veldig fornøyde denne høsten. Vi har hatt et veldig bra salg. Nå hadde vi jo dobbelt utsolgt forestilling i går med Jonas Fjell, og det var også på bursdagen hans, og det var kjempestas, og ble to veldig flotte konserter. Så det var en veldig flott åpning på høstprogrammet. Det på en måte nå det begynner for fullt her. Så vi går rett fra konsert med Jonas Fjell og dobbelt utsolgt til høstferie program i biblioteket og kulturhus, og etter det så har vi også mange ting på programmet vi gleder oss veldig til da. Det blir stand-up, de selger veldig bra, så der må man være kjapt ute. Først Dora Thorhaugsdatter, og så Halvor Johansen som etterpå. Det henholdsvis 8. og 22. oktober da. Ja. Så de går veldig unna. Og så det en ting jeg gleder meg veldig til, 15. oktober, det bare Egil Spelmannslag. Han har jo med seg deler av Valkyrien All-Star, og han har med Frode Haltli på trekspill, så det blir en veldig morsom kveld. Regel, han vi står fan av hver. Det både kvalitetsmusikk og veldig morsomt.
1: Ja. Nei, men det, vi kan jo ta en prat om det, vi vet du, Øyvind, til uka for eksempel, litt om programmet, så du kan få sagt litt mer sånn i detalj om hva som skjer av høstprogrammet deres også.
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja, så kan vi jo høre litt mer om det også. Men gjennom, som du sa i går, Jonas Fjell, han feiret jo år i går, 74 år ble han, og var jo hadde konsert i Kulturhus, og det vel sånn at han etter hvert legger musikken på hylla, det så?
0: Han legger i hvert fall de store turnéene ja. På hylla, og, men jeg må jo si jeg jo dypt imponert. Han leverte da to konserter, og de var på en time og tre kvarter, og imellom disse konsertene hadde han tre kvarters pause, så jeg synes det står veldig respekt av det. Det var veldig flott levert og imponerende gjennomført, ja.
1: Ja. Ja, men det bra. Han har vel en turné nå, så han å få høre flere steder rundt om i landet, vil jeg tro, som gjester scener rundt om.
0: Det går ut året, i hvert fall. Så, ja. Men han har jo hatt et samarbeid med Kulturhuset i veldig mange år, da. Ja. Så det jo over 23 konserter, og det over 6000 publikummere som har opplevd den her, og det har jo på en måte, han har hatt et veldig godt publikum, og det har jo vært utstolt hus, og stor jubel hver gang, så det jo vært et kjempespennende samarbeid. Såpass at han også har en egen fjellvegg oppkalt etter seg her, med masse plakater fra veldig mange av konsertene, og vi tok bildene foran fjellveggen i går og benyttet sjansen til det, så det har vært, det ingen andre nasjonale artister i Norge som har vært der så mye som han, og det setter vi veldig pris på.
1: Han har blitt en god venn av Kulturhuset, han og Modum generelt, også mange som setter pris på han, og motsatt også, han setter helt sikkert pris på publikummet sitt her i mitt fylke også.
0: Ja, så mye at han kaller det som hjemme, ja. Så det synes vi veldig morsomt.
1: Det bra. Ja, men da tenkte jeg, da kunne vi jo feire Jonas Fjell litt på slutten her, og spille en sang av han som heter Hjemmesær, kan vi jo ta med til slutt her, Øyvind. Og så takker jeg deg så mye for praten, også for å lykke til med høstferieprogrammet, så håper jeg at mange som tar turen til dere i høstferien også finner noe som de synes er ordentlig å få oppleve hos dere.
0: Det håper vi, og her er alle velkommen, så det bare å møte opp.
1: Flott det. Ja, men da takker jeg så mye så lenge, og så snakkes det igjen om høstferieprogrammet, eller i hvert fall om høstprogrammet da, som videre utover også nå fram mot jul. Så tar vi en ny prat om det.
0: Det kan vi gjøre, takk skal du ha.
1: Jo, bare hyggelig. Lige med det. Leder i kommune og i Kulturhuset også, og på kinoen, Øyvind Christensen. Takk for praten. Ha bra.

0: Det var Jonas Welde og hjemmeseier, og som hadde altså konsert i Kulturhuset da, Modern Kulturhus i går, som vet du, Øyvind Kristensen også pratet om da. Det var jo mange som tok turen dit i går og fikk feire sammen med han da, i anledning hans 74-års dag da, som var i går. Nå skal vi straks få med oss noen arrangementsmeldinger, og så mot slutten av sendingen skal jeg fortelle om, ja, ene har jeg jo informert om, hvem som nye her på radioen, og skal bli lært opp til, som driver nå med opplæring under telefonvakt, men det faktisk jeg til, som har vært hos oss og kommer, så det skal jeg fortelle mer om. Men før arrangementsmeldingen skal du få høre om at nå tar vi farvel med Musikkexpressen, med, og det blir altså et nytt program, eller ikke vil si, programmet det samme, men med nytt titel fra og med neste uke.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkexpressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi tar med oss at det blir fransk aften på Kraftverket Kulturscene i kveld. Duo Retro består av trekkspilleren Håvard Svensrud og kontrabassisten Kai Hartvigsen. Ensemble spiller først og fremst fransk musettemusikk, både i eviggrønne perler og nyere låter innen sjangeren. Gjennom nærmere 20 år så har Duo Retro opparbeidet seg et stort og trofast publikum, utallige konserter på små og store scener, plateutgivelser og opptredener på TV har gjort ensemble til en av landets mest aktive formidlere av den franske musettetradisjonen. Duo Retro ble etablert vinteren 2006-2007 og kan i år markere 20 år som ensemble. Jubileet skal feires med en rekke konserter gjennom sesongen med et stort jubileumsshow på Chat Noir i januar som et av høydepunktene. Startskuddet for jubileumsfeiringa går midlertid på Modum, hjemkommunen til Håvard Svensrud, med fransk aften på Kraftverket Kulturscene da. Geithus nærmere sendt på Kattfoss. Og konserten får en intim ramme der publikum kommer rett tett på utøveren Håvard Svensrud og Kai Hartvigsen. Ser fram til å dele musikken og historien og den spesielle klangen som har gjort Duo Retro til et særpreget ensemble gjennom to tiår. Det er altså fredagen altså, i dag, som det hele skjer, og dørene åpnes klokka 19, konsertstart er klokka 20, og billetter kan du få kjøpt inne på Modum Kulturhus sine nettsider. Så skal vi ta med det at det er konsert i morgen på lørdagen, da er det Gunstein Draugedalen som har konsert. 80 år skal feires med konsert, står det. Venner fra et langt sangliv medvirker. Min musikk til tekster av Trygve Bjerkreim, Haldis Reigstad, Oddmund Haugen, Trygve Naper, Åse Marie Næss, Svein Ellingsen, Knut Hamsun og Gunstein Draugedalen. Jeg ønsker ingen gaver, og det som kommer inn ved billettinntekter går til sang- og musikkarbeid i Krøsserå. Kore Combrio, servering av kaffe og marsipankake etter konserten. Billettet koster kroner 200, barn under 15 år er det gratis, og dette skjer i Olav Kirka på Modum Bad i morgen lørdag 26. september klokka 18. Det er altså to dager før Gunstein Draugedalen fyller 80 år, altså, som han har konsert da, nå på lørdag. Så er det mulig å ta seg en tur dit. Så skal vi ta med oss litt ifra Modum menighet også, og de kan fortelle om at det er gudstjeneste nå på søndag. Heggens kirke klokka 11 er gudstjeneste ved 50-års konfirmantjubileum. Geir Holbar og Mattis Moviken, jentegruppa Gnist og Håkon Skagen som deltar der også. Det er nå i helgen. Så kan vi jo ta med litt om det som skjer til uka. Da er det den internasjonale eldredagen, det er på tirsdagen. Det er 29. september klokka 13 i glasshytta på Blåfarverket. Åpning ved ledig Geir Jonsen, musikk ved Evegrønn, tale av ordfører Sunne Grøndal Aamodt. Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen, musikk ved Evegrønn. Så bevertning, gryterett og kaffe og kaker. Og det er også avslutning, det er litt om programmet for den internasjonale eldredagen som er på tirsdagen 29. september, altså klokka 13 i glasshytta på Blåfarverket. Så skal jeg ta med en annen ting også, det er neste helg, da er det klart for, det er Burak, det er Buskerud Katteklubb som inviterer til katteutstilling i Vikersundbakken, skiflyvningshallen 3. og 4. oktober. Dørene er åpne for publikum fra klokka 10 begge dager. Pris for familie er kroner 150, voksne 70 kroner, barn kroner 40. I hallen vil du finne Devon Rex, norske skogkatt, Hellig Birma, Ragdoll, Maine Coon og mange andre katteraser. Vi har lynlotteri med mange flotte priser. Premier. Skiflygningskroa byr på sin rikholdige meny begge dager. Kom innom for en hyggelig dag sammen med katteklubben i Vikersundbakken. Og du er velkommen. Og det er Buskerud Katteklubb Burak også, som inviterer til katteutstilling i Vikersundbakken 3. og 4. oktober. Vil du ha med noen meldinger, så kontakt oss på 3101-5810 eller send en e-post på skrøllalfaradiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet nesten til vei sende. Jeg har noe jeg skal nevne helt på tampen av sendingen i dag. Jeg har jo informert om hun ene som har begynt her på radio nå, som driver nå med opplæring. Hun var med på Geithusdagen også. Sandra Katrine Andersen er jo den personen som nå er her og blir lært opp med som telefonvakt her på Radio Modum. Men så skal jeg også informere om at vi har ei til som nå driver og blir lært opp til som telefonvakt. Det er ei som jeg har hatt prat med flere ganger i studio. Blant annet hun som har skrivet dikt, blant annet om Kong Harald, et minneord der, nemlig Nina Kristoffersen Varhus. Så hun var her forrige fredag, og det skal da også være nå i dag, så hun kommer etterpå og skal bli lært opp som telefonvakt her på Radio Modum. Så da er det to stykker nå som er i full gang med akkurat det. Så Det de to som nå skal etter hvert du nå får høre, og som skal få tatt litt telefoner hos oss og hjelpe oss med det. Så det de to som altså Sandra Katrine Andersen og Nina Kristoffersen Varus, som de to da. Som, og Nina var jo også konferansier under de to jubileumskonsertene våre også, som vi hadde både i fjor og nå i våres. Da vil jeg henne til Nikolai takke for å følge her i denne lokale aktuelle sendingen som du kan høre om inn i kveld fra klokka 18.05, eller så er ettermiddagssendingen på plass fra klokka 16.05, og håper at vi ser mange av dere på vårt høstmarked på Geithusvels lokale rett på andre siden av gata for radioen, og håper at både lørdag og søndag da, som vi skal holde åpent, så håper jeg at det mange som kommer innom oss. Da får vi i hvert fall en riktig god helg, og så høres vi igjen på mandag. Takk for følge i dag i studio, Henrik Nikolai.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Släng en slant ut i brønnen og ønske deg noen ting.
2: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum.
1: Programmet Ønsketimen er på lufta, og har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, eller i helga, en hilsen eller et plateønske, så kan du da ringe 3101 5810. E-postadressa som du kan skrive til, det er post, alfakrøll, radiomodum.no. Admiral P skal høre nå med Vi lever.

Admiral P var det her med Vi lever. Nå kommer et par låter, også litt egen reklame. Første låt ut Bad Boys Blue med Save Your Love. Også neste låt der igjen etter egen reklamen Sabrina Carpenter med Please, Please, Please.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være.
4: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
5: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det er mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den frem til vi lar klubba gå på si lørdag klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det er gavekort fra Krøderen Kro. Verdi 300, der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så er det gavekort også et, enda et på Krøderen Kro på 300, som er på 150 kroner, altså minstebud. Så er det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund. Det er verdien ca. 500 kroner, der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der er verdien 1000 kroner, det er minstebud på 500, og den er gitt av Elon, Brødren Løver Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund, verdien er ca. 400, der har vi minstebud på 200. Så er det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som er gitt av Femina Vikersund, verdi 299, den er da minstebud på 150. Så er det Weber glaserte bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799, der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som er gitt av Radio Modums venneforening, den er verdien på den 600, og der er det minstebud på 300. Så er det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums venneforening på 600, der er 300 som minstebud. Så er det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste, der er det et minstebud da, som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker i sølvplett som er gitt av en lytter. Den er på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så er det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som er gitt av YX Geithus, og det er 270 kroner, og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som er gitt av en lytter, der er det 150 kroner, som er minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som er gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebudet er på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det er fra Jäger Eisenberg med stråmønster, er den typen. Den er gitt av en lytter, og 500 kroner er verdien, og vi har satt et minstebeløp der på 250. Så det er de tingene vi kan, som du kan by på nå på auksjonen vår. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 5810, nå frem til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagen, og så tar vi la klubba gå da på lørdag klokka 15, da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Autosvels lokaler, altså lørdag, den, det blir jo lørdag 26. september som er datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonen så vet den her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.

Mitt navn er Frode Brunkhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
4: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Nu blir det hårdrock.

Da kan Thomas Nehr Olsen si hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor jeg i dag skal ha et lengre innslag med dansebandet Sten & Stanley fra Sverige. For min kollega Sigbjørn Hemstad, han har vært i Sverige på konsert med Sten & Stanley og intervjuet frontfiguren Sten Nilsson. Så i store deler av sendingen i dag, i hvert fall første halvdelen hver så, så skal det bli et intervju med Sten Nilsson. Og så skal jeg krydre det hele med litt låter ifra gode gamle Sten & Stanley sin hovedsakelig litt tidlige karriere. Par litt nyere låter også. Mot slutten av sendingen så blir det litt annet smått og godt ifra arkivet mitt. Men aller først i dag, før vi slipper til Sten & Stanley, så skal vi høre dansebandet Canyons fra Sverige. De har fått ny vokalist disse dager som heter Alexandra Winberg. Og her kommer en ny singelåt ifra Canyons som vi kjenner ifra tidligere. Husker ikke helt hvem som hadde den, men her er Mikael Wendt og Christer Lund sin låt Ingen mann er som han.

Det var Canyon fra Sverige, og ingen mann er som han. Egentlig ganske kjent svensk dansebandlåt, men husker ikke hvem som hadde den originalt i farten. Så skal jeg slippe til Sten Nilsson og min kollega Sigbjørn Hemstad i samtale med hverandre. Vi skal høre en sang aller først, som på en måte markerer grunnstammen i Sten og Stanley. Det har hele tiden vært brødrene Sten og Ebbe Nilsson. Og da passer kanskje bra innledde med låten Brøder, som er noe av det litt nyere som Sten og Stanley har gitt ut. Ble vel gitt ut på sist på 90-tallet eller tidlig 2000-tall, husker ikke helt når. Men vi hører i hvert fall Brøder aller først, og så blir det deretter et intervju med Sten Nilsson.

Det var en av de litt nyere låtene som Sten & Stanley har gitt ut, nemlig Da kommer minnene. Det passer jo bra når vi har blikket litt tilbake til Sten & Stanley sin lange karriere og deres lange historie da. Jeg takker Sigurd Hemstad for innsatsen, og så hørte du til slutt altså sangen Da kommer minnene med Sten & Stanley. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake så får du blant annet høre Picasso og Ole Ivars, så følg med videre. Jeg er straks tilbake.

0: I'm slutten all your life.
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre med litt mer god dansemusikk. Vi skal høre Picasso aller først, ifra Solør. Fra det første ordentlige fulle CD-albumet deres, som kom i 1998. Tommy Michaelsen var vokalist også på denne tida. Vi skal høre sangen som heter Sommernatt, som er hentet fra plata Blanke ark.

Tenk om vinteren forsvant, sang Ole Ivars der. Dette var musikk fra deres album til 34. albumet som bare het 34. Så skal vi til et annet populært danseband. Hvis jeg går tilbake til 70-tallet, så var dette et av de mest populære dansebandene i Norge på den tida, nemlig Kjell Vidars fra Hadeland, og deres alltid like skjønt syngende vokalist Kjell Bjørklund. Nå skal vi tilbake til plata Kjell Vidars nummer 9 og høre sangen «La oss glemme alle sorger».

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med dansebandet Mikkis fra Sverige med deres vokalist Mia Sandström. Vi skal tilbake til 1996 eller 1997. Tror mulig det var 1996, så hører en sang som heter Månsken i augusti. Og det passer bra nå når vi i august måned. Neste uke jeg tilbake med et nytt program, og så da blir det et lengre innslag her i Forsvingende som Sigbjørn Hemstad laget for meg. Da skal Sigbjørn ta en prat med Erik Lim ifra Vikingarna. Så det bør du også få med deg, da blir det selvfølgelig også litt Vikingarna-musikk. Da høres vi neste uke. Takk for meg, her kommer Mikkel til slutt, og morgenskjen i augusti.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det er lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 20.

0: Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300, der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som på 150 kroner, altså minstebud. Så det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund. Det verdien ca. 500 kroner, der vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der verdien 1000 kroner. Det minstebud på 500, og den gitt av Elon, Brødren Løver Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund. Verdien ca. 400. Der har vi minstebud på 200. Så det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som gitt av Femina Vikersund. Verdi 299, den da minstebud på 150. Så det Weber glaserte bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799, der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som gitt av Radiomodums venneforening, den verdien på den 600, og der det minstebud på 300. Så det enda en forundringspakke gitt av Radiomodums venneforening på 600, det 300 som minstebud. Så det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste. Der det et minstebud da, som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker i sølvplett som gitt av en lytter. Den på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som gitt av YX Gjertus, og det 270 kroner, og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som gitt av en lytter, der 150 kroner, som minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebud på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det fra Jäger Eisenberg med stråmønster, den typen. Den gitt av en lytter, og 500 kroner verdien, og vi har satt et minstebeløp der på 250. Så det de tingene som du kan by på nå på auksjonen vår. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 58 10, nå fram til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagen, og så la klubba gå da på lørdag klokka 15, da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Gjertusvels lokaler, altså lørdag, det blir jo lørdag 26. september som datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonen så vet den her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.
2: Jeg heter Onkel Freddy.
3: Og jeg heter Tante Martine.
2: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
3: helsinga
2: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Gjertus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegne det, hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473

0: 8-5-9-5-3. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Musikkekspressen. Programleder Per Arild Andersen.

med tonene fra vår faste signatur, som melodien Mills med Billy Bones Orchestra, så ønsker Per Arild Andersen deg hjertelig velkommen til Musikkekspressen. Det betyr 55 minutter fremover det med diverse musikk og rariteter. Hjertelig velkommen ombord i Musikkekspressen skal du være.

kjenning være kjenning, og så vi rett og slett I gang med dagens program da. Ja, forrige uke så fikk du en reprise, og det skyldtes det at det alt som kunne gå galt av tekniske vidderverdigheter her, det gikk galt. Men nå vi på plass, og jeg skal da benytte anledningen også til å ønske Radio Z's lyttere et riktig godt nytt år, for dere startet opp en uke senere enn de andre stasjonene nå etter jul. Men nå vi altså I gang med 2018, og Musikkekspressen på plass for fullt. Vi skal ha for oss litt av hvert også I dag, sånn som vi pleier. Og jeg tenkte at vi kanskje like gjerne kunne begynne med Norske The Monkees, ja, melodien Vinter I Eventyrland, som første her I dagens Musikkekspress.

Ja da, en håndverker til besvær var det, og det var altså Ole Ivars som var I farta her. Vi skal videre ved, og denne gangen så skal vi ha med oss The Everly Brothers. All I have to do is dream.

All I have to do is dream song The Everly Brothers der. Vi skal selvfølgelig servere deg mer her I Musikkekspressen, og det sånn at det Wenche Myhre som kommer her med Vinter og Sne.

Det var Wenche Myhre det, og vinter og sne, og det har jo vært mye av det siste tida her rundt omkring I landet. Men sånn det. Vi skal til Brotherhood of Man, og vi skal ikke høre Save All Your Kisses for Me, som mange sikkert nå tror. Vi skal derimot høre en melodi som heter Figaro.

Det var Brotherhood of Man, det og Figaro altså. Her kommer vikingarna og deres utgave av Baradu.

Det var The Ballad of Davy Crockett, og det var ingen ringere enn Bill Hayes som fremførte melodien. Her Leif Juster og melodien Idealet mitt.

Ja, det var idealet mitt det, og Leif Juster. Så det sånn at vi selvfølgelig byr på mer. Denne gangen det klart for Øyvinds og deres versjon av Frøken Johansson og jeg, eller Frøken Johansson og jeg, som den heter på svensk. Men her altså en instrumentalutgave av Frøken Johansson og jeg.

Det var sånn at det var Øyvinds og frøken Johansson. Oi ja, her kommer Carl Jularbos orkester og Fjellbruden.

Det var Dr. E. Wang det, og det var altså Gluntan som fremførte det hele. Her det klart for Siv Malmqvist og melodien Mamma er lik sin mamma.

Det var Siv Malmqvist, det. Mamma lik sin mamma, altså. Vi skal I gang med dansbåndet Vest-Norge, og melodin som du skal få servert, det rett og slett tusen gode grunner.

Det var Tusen gode grunner, og det var Vest-Norge vi hørte. Her det klart for Bass Clifford og melodien Baby Sittin' Boogie.

0: He doesn't go to sleep until the music's gone. He imitates the singer in the group with a low-down voice. And when it's time to tuck him in his little bed, with all that music running through his sleepy head, the little fella doesn't say goodnight. Instead, he says,
1: bugger, bugger, bugger.
2: Det var Buskley for det om babysitting buggy. Da begynner vi å nærme oss steiningsdags her I Musikkekspressen, men undertegnede Per Arle Andersen har all intensjon om å være tilbake igjen på lufta neste uke med et nytt program her I Musikkekspressen. Frem til det så må du ha det riktig, riktig så bra, og det blir jo masse, masse mer her på kanalen fremover, så det jo bare å følge med. Vi avslutter rett og slett med Kim Larsen vi og melodien Jutlandia, og med den så sier altså Per Arle Andersen, Takk for følge og på gjenhør. Ha det bra!

PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Ja, velkommen nok en gang til Magical Mystery Music Tour. Mitt navn Frode Brokhaug. Ja, nå har det vært litt av hvert som har skjedd i nyhetene, og vi har fått ny konge som de fleste ville fått med seg, så eneste gang jeg møtte kongen, det var tjenestegjorde i forsvaret, da var jeg droneflyger, og da husker jeg han... Håkon var blant dem som prøvde å skyte ned dronene. Jeg aner ikke, traff jeg aldri, men i hvert fall han fikk ikke noe kredit for det, men ja, han var en av de som sto i kø i kantina som alle andre, så dette tror jeg går veldig bra. Nå er det litt sånn høstlig, selv om det er faktisk ganske varmt for årstiden, og det er meldt nesten 20 grader på lørdagen som kommer. Nå er det marked på Buru, og da stiller jeg selvfølgelig opp. Jeg har vært der og solgt ting tidligere, men det har jo gått i minus, for jeg endte at jeg har handlet mer enn det jeg har solgt, så det, sånn kan det ofte gå. Men jeg tenker vi begynner med en låt som heter Summer's Almost Gone with the Doors. Den kom på skiva Waiting for the Sun i 1968,

Hvis en tidlig komposisjon av Jim Morrison, som egentlig handler om aldring og dødelighet, og så er det Robbie Krieger som spiller slidegitar. Noen synes at det høres litt sånn trist og ekkelt ut, men det er jo ofte dårslåter og melankolien til Jim Morrison. Så vi kjører løs med The Doors med låta Summer's Almost Gone.

Men det var The Doors med Summer's Almost Gone. Dem som har den skiva Waiting for the Sun vet jo sikkert at neste låt heter Wintertime Love, eller hva det er for noe. Den som glidende overgang rett fra høst til vinter. Jeg husker en venninne av meg som heter Elka fra California. Hun var veldig glad i den Wintertime, ja, Wintertime Love tror jeg den heter. Så det, en liten tanke til Elka bort i San Diego. For to helger siden så var det en knallbra konsert her på Folkvang med sånn band som heter Heavy Touch, som har spilt en del coverlåter. Det var god stemning, og de sa at de kommer tilbake og til Geithus, og dette ble bra. Men jeg tenkte at det var et oppvarmingsband der, og når jeg kom inn dit så var det noen sånn fjortiser som gikk rundt med sånne svarte striper i trynet. Tenkte, jøss, hva er dette for noe? Var det unger til noen? Men det var en gjeng fra Østensjø som var oppvarmingsband. Det var tre jenter og to gutter. Spilte egenkomponerte låter og sånt. Synes jeg man skal heie fram. Altså, det er så mye annet tøv som lages i dag. Og jeg har blitt laget ganske lenge forresten, men det bandet her heter Flammesex, og tenkte at vi kunne høre på låta Fuck Off, som var åpningslåta på deres konsert her på Folkvang.

Ja, det var bandet Flammesex fra Østensjø med låta Fuck Off. Når jeg hørte på det, som vi minner litt om Debbie Harry og Blondie, så absolutt her potensialet. Det kjempegøy at det skjer mer enn bare biljard på disse her ungdomskaféene på Oslo Øst. Det at de har ordentlig rockverksted tydeligvis. Så Santromisen sa at de skulle komme ut med noe i høst, så vi får bare heie på dem videre. Nå tenker jeg vi går over til litt eldre musikk. Det er band som jeg kanskje er litt sånn overrated etter min del, men alle sånne som har levd på 70-tallet omtrent, de kjenner til Emerson, Lake & Palmer. Tenker at du, den der Tarkus-skiva som var deres andre skive, der er det jo coveret laget av William Neal, bildet av en sånn armadillo som er delvis en tanks, som blir drept av en sånn persisk fabeldyr som heter Manticore, som er jo også platelabelet deres. Men nok om det, skal ikke dra hele fremsiden som er på over 20 minutter, men her kommer en låt som heter A Time and a Place. Emerson Lake & Palmer spilte veldig mye Led Zeppelin den perioden, så de sier at den låta her ble inspirert av dem. Så da kjører vi løs med Emerson Lake & Palmer med låta A Time and a Place.

Ja, det var en litt merkelig versjon av Emerson, Lake and Palmer, A Time and a Space. Jeg vet ikke hvor Henrik Nicolai fant den, men det ikke tvil om det var 80-tals opptak, for da har jeg byttet ut Hammond og litt av hvert med Yamaha synthesizere. Men det kan hende at det lettere å få med seg på flyet, de veier jo litt mindre. Men som helgen som var, så var jeg på konsert i Ski med et band som heter Saucer for the Secrets, som spiller Pink Floyd. Han, Rune, som spiller orgel, han hadde med den gamle Hammonden, selv om den veier mye, men det var jo knallbra. Særlig hun ene som sang, for dem som innviet Pink Floyd-fans, hun sang den vokalen på The Great Gig in the Sky. Hun var sikkert nærmere 60, men det var helt utrolig hun fikk til det, og fikk masse respons. Så de, ja, vi tenker vi går videre til et band fra San Francisco, som har jo samarbeidet både med Jefferson Airplane og David Crosby. Som startet bandet etter han hadde vært i tjeneste i amerikanske luftforsvaret, han, Dino Valente, han, akkurat den skiva som heter Happy Trails, som jeg skal spille en låt fra, den tok resten av bandet og ga ut mens han, sjefen selv, satt i fengsel. Og det ble faktisk deres mest vellykka skive når i fravær. Det er liksom ikke at musene danser på bordet, men jeg tenker vi tar en låt fra låta Happy Trails med Quicksilver Messenger Service. Her kommer en låt som heter Maiden of the Cancer Moon.

Det var Quicksilver Messenger Service med låta Maiden of the Cancer Moon fra skiva Happy Trails. Nå var jo sjefen het Dino Valente, han tror jeg egentlig heter noe Larry Young eller noe sånt, men når vi holder på oss litt i italienske hjørnet, tenkte jeg kunne ta fram Goblin, som jeg spilte låta tidligere, sånn, de snakket litt om dem, men en italiensk regissør som ville gjerne lage en skrekkfilm som heter Dano Agneto, som hadde spurt Pink Floyd om kunne lage soundtracken til en skrekkfilm hans, men de sa nei. Men uansett da, så spurte han Goblin med han, hva heter han så, han på orgel. Og da lagde de blant annet låta til den filmen her som heter Profondo Rosso, som betyr dyp rød. Skiva hamna på nummer 1 i Italia, og som sagt, han regissøren har jo brukt bandet Goblin med, til å lage skrekkfilmer blant, og zombiefilmer, blant annet Dawn of the Dead. Så jeg tenker at vi tar på oss litt sånn skumle greier og hører på Goblin med låta Profondo Rosso.

Jepp, det var Goblin med Claudio Simonetti på orgel. Han er sikkert den eneste gjenlevende av det bandet som har laget masse musikk til zombiefilmer, så jeg tror ikke han er zombie. Han ser ganske fresh ut egentlig, så en godt voksen italiener som fortsatt turnerer litt, tror jeg. Så, nei, altså, jeg har fortsatt blitt litt hektet på vår kanadiske romfare fra Angine de Potin. Det er jo han som har påstått at det er jo veldig usexy musikk, men det makes sense, som det heter. Jeg får ikke lov å spille hjemme når fruen er, for den får jo angst av det bandet, til og med når de ikke har på seg disse her maskene med sånn der pappmasjé, som forresten så forlater å måtte lage nye, fordi de var så gikk i oppløsning etter å ha vært spilt så mange låter, for det blir veldig mye dog og svett inn i de greiene, vil jeg tro. Men den skiva her, den kom jo 3.4.2026, så den er ganske ny. Kanskje det er bare Flammeseks som er nyere enn dette her. Den fikk jo masse god rating og går til kanadisk album 2026 og alt mulig rart, og men, tenk på at jeg var på Ekeberg forrige helg, og da var det mange motorsykler. Så tenker vi kan ta en låt fra Angine de Potin som heter, kan hende at det er en sånn alien måte å si motorsykler, men det er Armata Cyclec.

denne pipelyden på slutten der, det var nok han Henrik Nikolai som har lært seg å plystre. Neida. Det var nok noe feedback, tror jeg. Nei, det var antydende på trinn med låta Motorcyklek, som her gikk det i 320-timen. Nei, det er bare å bli satt ut, ja, for dette her er faktisk to stykker som spiller, og han på gitar og bass driver og kjører en loopmaskin og mikser i tillegg til effektpedalene, og dette her gjør de live, altså det er helt utrolig. Så, men i hvert fall, da kan vi ta noe som er litt mer avslappende. Det er bandet som jeg spilte, jeg tror en låt før, en band som heter Hands fra Dallas, Texas. De skal ikke forveksles med et annet band som heter Hands, som er en kristen heavy metal fra Nord-Dakota. Men den skiva, den ble spilt i 1977, men det var ikke noe særlig interesse for det den gang, når punken begynte å komme, så den ble først gitt ut som CD i 1996. Når jeg skrevet ut på sånn der kampanje for å få lov til å, eller oppfordring til at de skal trykke den her på vinyl. Men vi får se, jeg har donert sikkert en dollar eller sånt til formålet, men vi kan jo kjøre løs med låta Antarctica, nå som det kanskje blir vinter etter hvert. Jeg husker jeg spilte en låta en gang jeg skulle kjøre fra Trondheim til Røros i ordentlig tett snødrev. Det passet veldig bra. Her kan vi kjøle oss ned med låta Antarctica.

Det var Hans med låta Antarktika. Jeg har lest nettopp at det mye billigere å reise i Antarktis enn til Nordpolen. Så da har jeg muligheten til det. Jeg hadde en nabo da jeg vokste opp som hadde en sånn kone som var sånn, jeg tror jeg satt mest i huet hennes. Hun var sånn stadig syk. Og med en gang hun havna i jorda, så hadde han allerede bestilt reise jord rundt. Han sitter bare og var hjemme hele tiden. Så først han gjorde var å reise til Antarktis. Han, Louis som han het, han døde av kreft 10 år etterpå, men fikk virkelig tatt igjen de årene der. Så, ja, ja. Men jeg tenkte å kunne avslutte med et band fra Ulm i Baden-Württemberg, som er litt sånn krautrock fra 1970. Bandet, en eller annen grunn, så kaltes opp etter hva som er en kran på nederlandsk. Selvfølgelig er det to A-er, uten at det er noen videre mening. Men i hvert fall ikke noen tvil, de hadde i hvert fall de største slengboksene som har fantes når vi ser på bildene av bandet. Så tar jeg opp sin siste utdraget av låta på første sida, som er ganske lang, som heter Head, men vi tar og spiller siste halvparten av det. Så får jeg bare si takk for meg for denne gang, på gjenhør. Ha en riktig fin helg og riktig fin søndag, avhengig når du hører på dette, så høres vi. Ha det bra!

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Eventyrent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bergskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early Bird fra

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: vel hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening høstmarked i Geithusvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det er mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den frem til vi lar klubba gå på si lørdagen klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300, der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som på 150 kroner, altså minstebud. Så det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund. Det verdien ca. 500 kroner, der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der verdien 1000 kroner, der minstebud på 500, og den gitt av Elon, Brødren Løver Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund, verdien ca. 400, der har vi minstebud på 200. Så det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som gitt av Femina Vikersund, verdi 299, den da minstebud på 150. Så det Weber glaserte bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799, der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som gitt av Radio Modums venneforening, den verdien på den 600, og der det minstebud på 300. Så det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums venneforening på 600, der 300 som minstebud. Så det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste, der det et minstebud da, som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker i sølvplett som gitt av en lytter. Den på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som gitt av YX Geithus, og det 270 kroner, og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som gitt av en lytter, der 150 kroner, som minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebud på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det fra Jäger Eisenberg med stråmønster, den typen. Den gitt av en lytter, og 500 kroner verdien, og vi har satt et minstebeløp der på 250. Så det de tingene som du kan by på nå på auksjonen vår. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 58 10, nå frem til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagen, og så la klubba gå da på lørdag klokka 15, da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Geithusvels lokaler, altså lørdag, det blir jo lørdag 26. september som datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonsovetene her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.
0: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.
4: Jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: halsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplate, send den inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Gjertus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
6: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
2: Her overskriften denne fredagen, den 25. september. Når dataene rykker ut etter melding om trafikkulykke på E134 ved Prestebråtan i Hokksund i ett tida fredag 25. september, ifølge politiets logg, det to biler og to personer involvert. Det snakk om en påkjørsel bakfra. Ikke meldt om alvorlig personskade, skriver operasjonsleder Ståle Fuglestad. Og E134 vestover har redusert framkommelighet som følge av ulykka. Klokka 13.52 melder politiet en oppdatering at E134 åpnet for normal trafikk, og politiet oppretter sak. Og dette skriver da bygdeposten.no. Utrykningspolitiet hadde torsdag kveld en trafikkontroll ved Ørgenvika i Krøsra med fokus på kjøring i ruspåvirket tilstand samt hastighet. Fartsgrensa på stedet 80 km i timen. 22 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet som ble målt var 107 km i timen, og 36 sjåfører ble kontrollert opp mot kjøring i ruspåvirket tilstand. Her ble det ingen reaksjoner. Og dette skriver bygdeposten.no. Modum boligeiendom trenger flere boliger og søker om å få sette opp tre midlertidige container-modulenheter nederst i Mælumenga i Åmot. Og Modum boligeiendom KF søkte tidligere i år om å få kjøpe et tomtefelt nederst i Mælumenga av kommunen for å sette opp boliger til sine brukere. Og formannskapet vedtok et slikt salg i juni, og i august sendte Modum boligeiendom ut nabovarsel til beboere i Mælumenga. Der fastslår de at de planlegger å sette opp tre modulenheter. Prosjektet beskrives også i saksdokumentene til det kommende møtet i Modum boligeiendom, og der skriver saksbehandler Anne Haldorsen at det ferdigstilt til tegningsgrunnlag for tre midlertidige container-modulenheter på tomta. Nabovarslet sendt ut med frist 16. september. Etter utløp frist videreføres arbeidet med gjennomføringsplan og nødvendig søknadsgrunnlag, skriver hun videre. Modum boligeiendom søker om å få etablere alle tre enheter, mens det i første omgang planlagt montering av to konteinerbygg. Hovedfokus å få på plass de tre midlertidige boenhetene, samtidig som det arbeides med en mer langsiktig plan for en utnyttelse av resten av tomta, står det i saksdokumentene til møtet som avholdes hos Modum boligeiendom torsdag 24. september. Og dette skriver da bygdeposten.no. 16 operatører ved Prysmian Group Norge Kabalen fikk torsdag permitteringsvarsel. Etter tre gode år har vi et vakuum nå. Og kabelfabrikken på Holmen i Drammen merker at de har avsluttet flere store kontrakter. Dermed har de mindre å gjøre, og på allmøte torsdag informerte fabrikksjef Marius Både om at de må permittere 16 ansatte. Vi har hatt tre gode år nå, men akkurat nå i et vakuum uten nye store kontrakter. Derfor har vi sendt permitteringsvarsel til 16 ansatte. Alle operatører i fabrikken, sier Både til Drammens Tiden. Og Prysmian, kjent som Kabalen, leverer avanserte kabler til olje- og gassmarkedet. Kabelfabrikken har levert flere store utbygginger, og nå det mindre å gjøre, og derfor må vi dessverre permittere folk. Slik det i industrien. Markedet endrer seg hele tiden, og for at vi fortsatt skal tjene penger, må vi gjøre tilpasninger, sier fabrikksjefen. De 16 ansatte har fått varsel om at permitteringene trer i kraft fra 12. oktober. Marius Både understreker at de følger alle regler i arbeidslivet, inkludert drøftelser med tillitsvalgte og overholdelse av tidsfrister for varsling og iverksettelse. Dette ikke gode nyheter, men det slik det det og kabal er kabal, det går opp og ned, og utover det har jeg ingen kommentarer, sier klubbleder i fellesforbundet på Prysmian Khalid Rike til Drammens Tidende. Selv om Prysmian nå permitterer i Drammen, har fabrikken nylig forlenget leiekontrakten for lokalene på Holmen med 5 nye år. Vi har levert så gode resultater at det blitt lagt merke til hos eierne våre. Vi har fått tillatelse til å investere i nye produksjonslinje og nye produkter. Det vil stå klart i 2028, sier Både. Og dette mener han viser at eierne har tru på fortsatt kabalproduksjon i Drammen. Både Norge og Europa trenger mer energi, ikke minst til ny industri- og datasenter. Derfor vil det være stort behov for kabler. Som industribedrift er det vanlig at markedet endrer seg og aktiviteten går opp og ned, sier Både. De neste årene vil fremtidig utbygging av norsk olje og gass vil skje i nærheten av eksisterende felt, framfor nye store utbygginger. Både viser til at det setter store leieaktiviteter i gang settes for å sikre norsk olje og gassproduksjon også i fremtiden. Prysmian Group AS er eid av det italienske konsernet Prysmian Group, som har hovedkontor i Milano. Prysmian har 34 000 ansatte i mer enn 50 land og 109 fabrikker og produksjonssteder. I 2025 omsatte Prysmian Group Norge for 1,56 milliarder kroner med resultat før skatt på 85,5 millioner kroner. I 2024 var omsetningen på 1,45 milliarder og resultatet på 86,7 millioner. Og dette skriver bygdeposten.no. Beboerne i Mælemenga og FAU ved Mælemenga barnehage reagerer sterkt på at Modum Boligeiendom skal sette opp konteinerboliger i nabolaget. De har ikke blitt informert om planene og forlanger nå å bli tatt med i planleggingen. 21. september skrev Bygdeposten om Modum Boligeiendoms planer i Mælemenga. Det kommunale av foretaket har kjøpt 2 store tomter på nedsiden av Mælumveien like ved Mælemenga barnehage. Modum Boligeiendom har et behov for nye boliger til sine brukere. Flere tomter er vurdert. Tomtene i Mælemenga er store og har en sentral beliggenhet og eies av Modum kommune, stod det i saksdokumentene til formannskapet i juni i år. Og et enstemmig formannskap vedtok å selge tomtene til Modum boligeiendom, som raskt utarbeidet tegninger av 3 konteiner-modulenheter som skal settes opp. Og beboere i Mælemenga og FAU ved Mælemenga barnehage ble mildt sagt overrasket da de leste om planene i Bygdeposten. Barnehagen er jo nesten nærmeste nabo til tomta, der konteinerbygget skal settes opp, og Modum boligeiendom hevder at de har sendt ut en nabovarsel, men barnehagen har ikke fått et slikt varsel. Vi burde så absolutt blitt informert om dette, sier FAU-leder i Mælemenga barnehage Marianne Due. Hun tok kontakt med Modum boligeiendom, men har foreløpig ikke fått svar, og har ikke engang fått beskjed om at e-posten er mottatt. Det er utrolig dårlig at de ikke gidder å svare. Dette setter sinnene våre i kok, sier Due oppgitt. Og nabovarsel. Nabovarsel er sendt ut med frist 16. september. Etter utløpfrist videreføres arbeidet med gjennomføringsplan og nødvendig søknadsgrunnlag, skriver Modum boligeiendom i saksdokumentene. Jeg lurer på hvem som har fått et sånt varsel. Jeg bor i Mælemenga, men har ikke fått, og jeg vet heller ikke om noen andre som har fått nabovarsel, sier Martin Bjertnes. Han mener de burde ha gjennomført en ROS-analyse før de gikk videre med planene. Og ROS-dialyse, det står for risiko- og sårbarhetsanalyse, som er et strukturert verktøy for å kartlegge, analysere og vurdere uønska hendelser, deres sannsynlighet og potensielle konsekvenser. Og vi ønsker ikke å forhåndsdømme noen, men vi vet jo at Modum boligeiendom har en del brukere innen rus og psykiatri. Vi har hørt historier fra andre steder i Modum der slike boliger har blitt rasert eller påtent. Derfor burde det absolutt vært gjennomført en risikovurdering, og naboene burde vært grundig informert, sier Bjertnes. Hemmelighold er det verste med denne saken. Dette kunne vært løst på en mye bedre måte, ikke minst overfor barnehagen, legger Sabine Ekstrøm til. Og Videposten har spurt daglig leder i Modum boligeiendom, Ole Bjørn Hau, om å kommentere denne saken. Han opplyser at han ikke har tid til dette onsdag, og lover å gi en kommentar i forkant av møtet i Modum boligen om torsdag ettermiddag. I møtet skal det blant annet informeres om status for boligprosjektet i Mælemenga, og dette skriver bygdeposten.no. La oss heller bruke søppel søppeldunkene. En vikersundmann kommer innom redaksjonen og viser fram en liten fangst etter plukking av papirsøppel i området ved Nordre Modum ungdomsskole og Øvregata på en kort kveldstur denne uka. Og han forteller at det ligger mye papirsøppel og slenger. Nå er det spesielt reklameaviser som ligger strødd mange steder i området, og dessuten finner jeg mye emballasje som jeg mistenker stammer fra elevene på ungdomsskolen. De kjøper åpenbart mye mat og butikkene i Vikersund, og når frokosten er spist på vei til skolen, slenger de papiret fra seg. Fint om vi alle kan være med på dugnaden om å holde nabolaget rent og ryddig, oppfordrer mannen. Og vær med på dugnaden og bruk søppeldunkene, oppfordrer turgåeren i Vikersund. Og denne saken skriver bygdeposten.no. Sivilombudet vurderer et nytt besøk på Tyrestrand etter at Ringerike fengsel har varslet at det blir mer isolering av innsatte. Sivilombudet mener det er ulovlig å isolere innsatte på grunn av bemanningsproblemer etter at besøk i 2024 var ombudet bekymret for bruken av isolasjon ved Ringerike fengsel. Nå skjer det i enda større omfang enn før på Tyrestrand. Onsdag fortalte fengselsleder Eirik Bergstedt at det vil bli mer nedstengning. Ringerike fengsel må delta i dugnaden i kriminalitet. Omsorgen, der det skal spare oss 83 millioner kroner ut året. Etter vår rapport har det i dialogen med fengselet kommet fram at bemanningssituasjonen er ytterligere forverret. Dette gjør situasjonen alvorlig, sier sivilombud Hanne Harlem til Ringerikes Blad. Hun sier at Justis- og beredskapsdepartementet har varslet om tiltak som er iverksatt for å avslutte det hun kaller den ulovlige praksisen å isolere innsatte på grunn av generell bemanningsmangel og bygningsmessige forhold som ikke er akutte. Alvoret i utfordringsbildet gjør at ombudet i tida framover vil følge nøye med på utviklingen i fengselet og løpende vurdere behov for ytterligere oppfølgingstiltak, inkludert et nytt besøk, sier Harlem. Hun påpeker at isolasjon er inngripende og helseskadelig. Forskningsfunn viser at en stor andel av dem som isoleres oppleves fysiske eller psykiske symptomer som følge av isolasjon. Oddvar T. Faltin er nestleder i tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Han var med på et besøk i fengselet i april i fjor, der isolasjon var blant hovedtemaene. Han opplyser at tilsynsrådet er kjent med situasjonen og de soningsforholdene de innsatte har på Ringerike fengsel. Jeg vil først si takk til Jon som beskriver situasjonen på vegne av alle de innsatte i Ringerike fengsel. Økt isolasjon kan føre til langvarig skade for den enkelte. Slik som dette bør ikke innsatte i norske fengsler ha det, sier Faltin. Vi følger nøye med og var tilbake i fengsel senest i begynnelsen av juli for å se på aktivitetstilbudet og tid på cellene våre. Funn stemmer overens med Jons beskrivelser, og sysselsetting på dagtid er et viktig bidrag til å hindre isolering, sier nestlederen, men påpeker også, samtidig er det slik at også aktivitetstilbud stenger eller reduseres når verksbetjenter er syke, skolen har ferie eller noe ikke er nok øvrig bemanning i fengselet. Og det vil til enhver tid også være enkelte innsatte som ikke deltar på dagaktiviteter. Disse er innelåst på egen celle. Svært mange timer av døgnet, påpeker han og slår fast. Økt innelåsing, mindre tilstedeværelse og betjenter i miljø, reduksjon i kursvirksomhet og begrensninger i kontakt med familie og venner på utsida bidrar ikke til at dagens innsatte blir gode naboer når de kommer ut. Og tilsynsrådet er skeptiske til fengselets bruk av rød og grønn plan. Rød plan betyr mer innlåsing og brukes når det er for få fengselsbetjenter på jobb. Det å gå over på rød plan fører til kraftig begrensning i utetid for de innsatte. Dette skal vurderes nøye hver gang, og vi mener det er i større grad burde vært fattet utelukkelsesvedtak i stedet. Noe som vil stilt krav til begrunnelse for ekstraordinære situasjoner, så er det også grunn til å stille spørsmål ved om det er ekstraordinært når det skjer over så lang tid, påpeker nestlederen. Tilsynsrådet er opptatt av kriminalomsorgen, må få nok midler til å gi de innsatte tilstrekkelig oppfølging og et godt rehabiliteringstilbud og riktig soningsprogresjon, sier Oddvar T. Faltin. Han påpeker at god kriminalomsorg krever systematisk oppfølging av de hans innsatte. Det handler om penger, men det handler også om hvordan pengene brukes, og vi forutsetter at fengslet til enhver tid ser på hvordan de organiserer drifta for å sikre minst mulig innelåsing og best mulig rehabilitering. Nestlederen sier at tilsynsrådet kommer til å fortsette å følge med på utviklingen og påpeker mangler. Og dette skriver da ringblad.no. Et samlet kommunestyre i Sigdal har sendt en klar oppfordring til nasjonale myndigheter. Økende kostnader og sviktende aktiviteter truer lokalsamfunnet. Nå krever politikerne konkrete tiltak for å sikre arbeidsplasser og framtidstru. Dette er ikke lenger bare en bekymring. Dette er en utvikling som krever handling. Når kostnadene stiger samtidig som aktivitetsnivå faller, rammes arbeidsplasser, investeringer og framtidstru i distriktene, sier ordfører Vebjørn Åsan Seljord. Uttalelsen ble enstemmig vedtatt i Sigdal kommunestyret torsdag og sendes direkte til regjeringen, Stortinget, KS og de politiske partiene. Bakgrunnen for markeringen er en krevende økonomisk hverdag for både innbyggere og det lokale næringslivet. Særlig en av kommunens viktigste næringer merker tiende godt på kroppen, og bygg- og anleggsnæringen ligger mange steder med brukket rygg, og aktivitetene har falt. Usikkerheten er stor, og mange bedrifter opplever færre oppdrag, påpeker Seljord. Ordføreren understreker at problemet i byggesektoren forplanter seg raskt videre til resten av lokalsamfunnet. Det påvirker arbeidsplasser, lærlingeplasser, lokale leverandører og fremtidig verdiskaping i hele kommunen. Kommunestyret trekker frem geografien som en forsterkende faktor. I distriktene gjør lange avstander og begrenset kollektivtilbud at høye transportutgifter rammer ekstra hardt, og i uttalelsen understrekes det at transport er en ren nødvendighet for at hverdagen og næringslivet i Sigdal skal gå rundt. Og Sigdal kommunestyre ber nasjonale myndigheter om å prioritere tiltak som letter belastninga for transportavhengige, innbyggere og bedrifter, videreføring av tiltak for reduserte drivstoffpriser, mer stabile og forutsigbare rammevilkår for næringslivet og økte satsning på investeringer og vedlikehold som skaper lokal aktivitet og sysselsetting. Og selv om lokalpolitikerne kan ha ulikt syn på enkelte virkemidler, er ordføreren svært glad for den bastante tverrpolitiske enheten i saken. Det viktigste signalet fra kveldens møte er at vi står sammen. Vi er enige om en ting. Dagens utvikling er ikke bærekraftig. Når kostnadene øker og aktiviteten faller, må nasjonale myndigheter reagere. Sigdal forventer handling, avslutter Seljord. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.